0: Ghost.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Lord, I've been changing. I gotta leave old memories behind. The love I've been saving, I saved it for someone I couldn't find.

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս հարգելի մարդիկ, ովքեր միացել են 100.7 FM հաճախականությանը, դուք միացել եք Ավրորային, Ավրորան միացել է ձեզ եւ կրկին ու կրկին նորանոր էջ են գրում մեր կյանքում։ Նոր էջ արդեն հունիսի 26-ին, նոր էջ, որը հագեցած է լինելու, համոզված եմ յուրաքանչյուրիս մոտ։ Շատ ու շատ անելիքներ ունենք, շատ ու շատ խնդիրներ ունենք, որոնք պետք է միասին հաղթահարենք, եւ համոզված եմ, դա մեզ մոտ կստացվի ինչպես միշտ։ Այո, միասին մենք ավելի ուժեղ ենք, ձեզ շատ լավ պայծառ օր եմ մաղթում, շատերի համար գուցե ուրախալի օր է, այն առումով, որ արդեն ուրբաթ է եւ գուցե աշխատանքային շաբաթը ավարտվում է, բայց կան մարդիկ, ովքեր աշխատելու են թե շաբաթ, թե կիրակի օրերին, թե նաեւ գիշերային ժամերին, այնպես որ չենք առանձնանում, բոլորիս լավ աշխատանքային օրեր ենք մաղթում եւ իհարկե հաջողությունը թող միշտ լինի մեր կողքին եւ մեր ձեռքից բռնած ուղեկցի մեզ, ու այդպես մենք հաստատ ավելի շատ նվաճումների կհասնենք։ Բոլորիս պայծառ օր եւ իհարկե այս րոպեներից սկսած ձեզ համար աշխատելու է Ավրորայի ողջ թիմը, մասնավորապես ես կլինեմ այստեղ խոսափողի մոտ, ողջ թիմը արդեն թիկունքում, կիրականացնենք մեր աշխատանքը եւ ձեզ կփորձենք էլ ավելի տեղեկացված, էլ ավելի հագեցած օրով ապահովել։ Դե ինչ, բոլորիս պայծառ օր, իմ անունն է Հայկ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք սկսում օրը։

Թեթև երկի հնչյուններիներ քո կրկինու կրկին ողջունում եմ ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, հուսամ այս երգը նույնպես ձեզ դրական լիցքեր կփոխանցի, ինչպես մշտապես փորձում է ռադիո Ավրորայի ողջ թիմը ապահովել ձեզ համար բարձր տրամադրություն եւ էներգիա է ուղարկում դեպի ձեզ դրական էներգիա, մասնավորապես որպեսզի դուք հեշտությամբ հաղթահարեք այն ամենը, ինչ պատահում է ձեր ճանապարհին։ Արդեն իսկ ստանում ենք հաղորդագրություններ, լավոր ենք մաղթում միմյանց եւ այո, այդ լավորը մաղթում եմ բոլոր ռադիոլսողներին ու իհարկե շնորհակալ եմ, որ առավոտ շուտ արդեն իսկ նույնիսկ մեկ գավաթ սուրճ չհասցրած վայելած վիճակում մենք առաջինը հասցնում ենք ողջունել Ավրորային, Ավրորան էլ ձեզ է ողջունում եւ իհարկե լավոր է մաղթում եւ հուսամ որ այսօրը կլինի այնքան հիշարժան, որ կասեք հետագայում թող որ այսպիսի օրերը շատ ավելի շատ լինեն մեր կյանքում։ Դե ինչ 80-77 կարճ հեռախոսա համարի միջոցով կապի մեջ ենք լինելու մշտապես զանգերի պարագայում, բայց նաև կարելի է հաղորդագրությունների տեսքով էլ ինֆորմացիաները փոխանցել Ավրորային։ Բնականաբար այս տարբերակը հետևյալն է. WhatsApp, Viber հավելվածին ուղարկում ենք ձայնային, տեքստային, լուսանկարներ, տեսանյութեր ու այդ բոլոր հաղորդագրությունները մենք ասենց ասած կծանոթանանք պարունակությանը, կամբողջացնենք ու կմատուցենք նաև մյուս ռադիո լսողներին։ Հիշեցնեմ նաև, որ կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայքը։

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների
0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար զեղչը

0: 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի առավոտ, հարգելի մարդիկ, բարի առավոտ, հարգելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ 100.7 FM հաճախականությամբ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, և Ռադիո Ավրորան մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք ու բարձր տրամադրություն, թող որ ձեր գործերը, թող որ ձեր բոլոր նպատակները այսօր գոնե մեկ քայլ ավելի մոտ դառնան ձեզ, և իհարկե պետք է մաղթեմ, որպեսզի այսօր օրվա վերջում մեզնից յուրաքանչյուրի, հատկապես վարորդների վարորդական, այսպես ասած, բալերը ընդհանրապես չպակասեն ու այդպես անխափան անվտանգ երթևեկության մասնակից մշտապես լինենք, թող որ վթարները մեզնից հեռու լինեն, և իհարկե, քանի որ խոսում եմ երթևեկության մասին, քանի որ խոսում եմ վարորդական հմտությունների մասին, պետք է նաև անդրադառնամ ճանապարհահատվածներին ու պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված եմ Մուսալեռից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ մոտեցող հատվածը, և իհարկե Իսակովի պողոտայի վրա արդեն իսկ հասցրել են մեղր քսել ու այստեղ շատ ու շատ մեքենաներ կուտակվել են լճի հարակից հատվածում, մինչ դեսպանատան Խաչմերուկ հասնելը։ Այո, այս հատվածը ամենաակտիվն է թերևս այս րոպեներին, մյուս հատվածներում կարծես թե մի քիչ ավելի հանգիստ է այս

պահին, ըմ սկսեց արդեն ձևավորվել որոշակի կուտակում Միասնիկյանի փողոցայում եւ իհարկե զուգահեռ նաեւ կգնամ փրկարար ծառայության կայք, որպեսզի հասկանամ ինչ պատկեր ունենք միջպետական ճանապարհահատվածներին, այնտեղ ամեն ինչ անցանելի է, փարկաստո շատ լավ է, Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, դե էլ ինչ է մեզ պետք, բաց եւ անցանելի ճանապարհներ ու անխոչընդոտ երթևեկություն, բոլորիս ահա այդպիսի երթևեկություն եմ մաղթում։

Ինչպես եք սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես եք հարգ ելիներս, ուզում եմ իմանալ գրեք հաղորդագրություններ, որպեսզի ես հավաստիանամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ձեր տրամադրությունը մարտական է եւ այսօր տրամադրված եք շատ արդյունավետ օր ունենալու։ Արդեն իսկ հաղորդագրությունների տեսքով այլ տեղեկություններ փոխանցում եք կապված ճանապարհահատվածների հետ։ Պետք է նշեմ, որ Արմենակյանը իջնող ուղությամբ արդեն գերծանրաբեռնվածություն առաջացել է, ինչպես նշում է մեր ռադիոլսողը։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, հատկապես նեղ ճանապարհահատվածներում, այո, կուտակումները շատ ավելի շուտ են աչքի ընկնում եւ շատ ավելի մեծ է դժվարանցանելիությունը այդտեղ հաղթահարել լինում։ Նաեւ Եղվարդի խճողուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետեւ դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ արդեն իսկ ձևավորվեց եւս մի կուտակում, բնականաբար սա արդեն հարազատ դարձած կուտակում է, որովհետեւ Կևյան կամուրջը վերանորոգման մեջ է գտնվում ու շատերը որպես շրջանցիկ ճանապարհ նախ ընտրում են արդեն Դավթաշենի կամուրջը, ասում եք այնուամենայնիվ մեր օրվա մեջ պետք է մի կամուրջ լինի եւ այդ կամուրջը այս պարագայում շատերի մոտ Դավթաշենի կամուրջն է։ Նաեւ զուգահեռ պետք է նշեմ, որ այո, որոշակի կուտակումներ սկսում են արդեն ձևավորվել Գարեգին Նժդեհ փողոցում էլ դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ երրորդ մասի Կալցևոյից, նաեւ Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկ մոտ ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնվում է հարգելիներս։ Զուգահեռ նաև օդային տիրույթին եմ ուզում անդրադառնալ, այստեղ կարծես թե ոչ մի ժամանակացույցային ունենք ժամանումների հատվածում չունենք ուշացումներ, բայց ահա մեկնումների ցանկում ես նկատում եմ, որ ունենք մեկ ուշացում, որը Փարիզի չվերթն է ու բավականին լավ, սենց երկար ուշացում է լինելու, այսինքն առավոտյան ժամերին էր նախատեսված, բայց մեկնելու է Երևանից ցերեկային ժամերին, ահա այսպիսի պատկեր, մնացած առումներով խնդիր չկա, մենակ եւս մեկ չվերթել դեպի Տաշկենտ, ահա այս չվերթն էլ չեղարկվել է։ Ահա, սա էլ ֆիքսեցինք, ինչ վերաբերվում է Գյումրու օդանավակայանին, ապա այստեղ ըստ ընթացքի, ըստ բնականոն հունի, ըստ նախացուցվածի, հենց այդպես էլ շարժվելու է եւ շատ ավելի լավ թող, որ մեր կյանքում էլ ոչ մի ժամանակային խախտումներ չլինեն եւ ամեն ինչ լինի այն պահին, երբ որ այն պետք է լիներ։

Մինչ այս երգի ֆանտաստիկ հատվածը, ֆանտաստիկագույն հատվածը կհասնի հարգելի ռադիոլսողներ, ես ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մասնավորապես հանրապետության տարածքում հունիսի 26-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 28-ի գիշերն առանձին շրջաններում, 27-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 27-ից հետո առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հոր դառնաթ։ Հունիսի 28-ից ցերեկը 29-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ 26-ի գիշերը եւ 27-ին օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 28-ից 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը, որ կարող է դիտվել Երևանում, +29-ից +31-ն է։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Payform-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Payform-ի բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հունիսի 26-ն է, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին հիշեցնում եմ օրը, փաթ եւ այսօր ինչ առանձնահատուկ, այսպես ասած, իրադարձություն կա, որ կարող է մեր առօրյան մի փոքր փոփոխել։ Այս հարցը կտամ հիմա Լիլիթ Աղաջանյանին, ով մեզ է միացել եւ ողջունում ենք նրան։
1: Հայկ, բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, առանձնահատուկ նորություն ու լուրեր ամեն օր էլ կան, ամեն վարքյան էլ կան։ Եվ չկա այդպիսի լուր, որ առանձնահատուկ չլինի։ Օրինակ իմ համար երեք առանձնահատուկ էր Գերմանիայի Էկվադոր խաղը, ճիշտ եմ հիշում, Հայկ, ես ուզում եմ հասկանամ Գերմանիայի հավաքականը ինչի է գնացել առասարակ աշխարհի առաջնությանը։
0: Այսինքն աննկատ Լիլիթը աղ է լցնում իր վերքերի վրա, կազի հոգու խորքում ես մի փոքր ավելի մեծ երկրպագում եմ Գերմանիայի հավաքականին, բայց դե իմ այդպես ստացվեց, դե Լիլիթ ջան, դե
1: ջիջի լենգի երեք հոլանդիան ինչպես միշտ իմ սրտի հավաքականը հրաշալի խաղցույց։
0: Նախորդ խաղը։
1: Նախորդ խաղը 3-1
0: 3-2 հաշվով հաղթեցին հոլանդացիները, բայց դեռ մի խաղ ունեն իրենք, այնպես որ
1: ինձ թվում է իմ սրտի տղաները մի խաղը եւս շատ հրաշալի կանցկացնեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայկ ջան, ու մեր երկրին, այսօր ունենք բավական այսպես լուրջ գործընթաց, որը սկսում է սահմանադրական դատարան, դիմել են 7 քաղաքական ուժեր, վիճարկում են հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները, սահմանադրական դատարանից պահանջում են չեղարկել, ժամը 11-ին է նիստը սկսելու եւ բնականաբար
0: Բաղրամյանը կորցնելու ենք։
1: Այո, կորցնելու ենք, որովհետեւ այնտեղ ժամը, եթե չեմ սխալվում, 3-ական ժամին, մի հատ կխնդրեմ իմ գործընկերները ժամն էլ ճշտեն, այնտեղ ակցիա են նախատեսել, քաղաքական որ ուժն է չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ հավաքել լինելու, այնպես որ եթե ունեն հնարավորություն, Բաղրամյանը թող շրջանցեն այդ երեկոյան ժամերին, պլյուս դրան Ավրորա Նյուզը այսօր կհետևի սահմանադրական դատարանի աշխատանքին, կտեսնի ինչ են որոշելու, ինչ են անելու, ենթադրում են, որ նիստը բավական երկար է տևելու, որովհետև այսպես բոլորի հայցը մեկտեղել են, որովհետև նույն խնդրին են առաջացել, բայց սահմանադրական դատարանը պիտի այսպես մանրակրկիտ քննարկի, հասկանա ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, եւ սահմանադրական դատարան ունի 9 դատավոր, 9-ից նիստին մասնակցելու է 7-ը, որովհետև 2 դատավորի հետ կապված միջնորդություն էին ներկայացրել, որ նրանք չմասնակցեն այդ քննարկմանը։ Այսինքն բավական հետաքրքիր օր ենք ունենալու քաղաքական տեսանկյունից։
0: Լիլ, իսկ հենց այսօր է պատասխանը հնչելու։
1: Ենթադրում եմ սահմանադրական դատարան ընթացիկ կասի, որովհետև սովորաբար այդ որոշումը կայացնելու հետ կապված ժամանակ է պետք, որովհետև դա այսպես հիմնավորումներով ամեն նախադասությունը, ամեն ստորակետը, ամեն վերջակետը հաշիվ է, որովհետև սա մեր երկրի գլխավոր դատական ատյանն է եւ ամեն ինչի եւ իրենց կայացրած որոշումից շատ բան է կախված։
0: Ու ի վերջո այն անդրադառնում է հենց նաեւ ընտրություններին, ու ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը հենց մեր երկրում ընտրություններն են։ Վերջին շրջանը հատկապես, նույնիսկ եթե շատ բան մարդկանց կյանքում չէր փոխվելու, միայն այն, որ այդքան կլանված բոլորը հետևում էին ու որոշակի առումով թաթախվել էին այդ թեմայի մեջ, ու իրենց առօրյան հագեցնում էին հենց քաղաքական թեմաներով, պարզ է, որ շատ շատերին հետաքրքրելու է այս իրավիճակը։ Հարգելիներս, այո, նկատի ունեցեք, որ սահմանադրական դատարանի մոտ, այսինքն Բաղրամյան փողոտայում եւ հարակից հատվածներում որոշակի դժվարանցանելիություն հավանաբար կունենանք։
1: Երեկոյան ժամերին հաստատ կունենանք, բայց նաեւ ժամը 11-ից էլ նիստը լինելու, ես ենթադրում եմ, որ 7 քաղաքական ուժերի աջակիցները, կողմնակիցները բոլորը կգնան դատարան, և արդեն Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերների հետ կհետևենք, տեսնենք, Հայկ ջան, ես նայեցի Նիդերլանդների խաղը, իմ սրտի Նիդերլանդը
0: 3-1 այո, դե մեծացել եմ ես մորանում եմ,
1: ոչինչ, մոտել է, երբեմն սրացում է լինում,
0: բայց մեր ռադիոլսողները օրինակ չեն մորանում վարորդականների հետ կապված հարցը, կրկին հարցնում են,
1: կճշտեմ Հայկ ջան, որովհետև ես որոշ տեղեկություններ ունեմ, բայց միչև չճշտեմ, հարգելի ռադիոլսող վարորդներ, ես որևէ բան չեմ կարող ասել, որոշ տեղեկություններ ունեմ, դրանք այսպես ճշտելու, հավաստիացնելու եւս մեկ անգամ հասկանալու տուիկ ինֆորմացիա, որպեսզի չստացվի ապատեղեկատվություն, ինչը մեր օրերում բավական շատ է լինում։
0: Այո, դրա համար, որպեսզի ապատեղեկատվության զոհ չդառնաք, մշտապես մնացեք Ավրորայի հետ, հետևեք Ավրորայի լրահոսին, մատուցած եւ իհարկե այնտեղ միայն ու միայն ճշգրիտ տեղեկություններ կգտնեք։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ Լիլիթին, եւ բաց թողնենք, որպեսզի քիչ անց արդեն վերադառնա եւ մեզ պատմի, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։

Ողջույն կրկին ու կրկին, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, կարծես թե դուք շտապում եք բազում ուղություններով, շտապում եք, որպեսզի այսօր ձեր աշխատանքային պարտականությունները իրականացնեք, հանկարծ գործից չուշանամ, հանկարծ, քանի դեռ ծանրաբեռնված չէ երթևեկությունը, հասցնեմ ճիշտ ժամանակին տեղում լինեմ, այ ապրեք, այ այդպես մշտապես մենք պետք է լինենք պարտաճանաչ և ճիշտ ժամանակին լինենք ճիշտ տեղում, չնայած որ Երևանի երթևեկությունը հաշվի առնելով սա բարդ երևույթ է, բայց փորձենք մաքսիմալ գոնե համապատասխանել այդ ստանդարտին։ Միասնիկյանը, հարգելի ռադիոլսողներ, գեր ծանրաբեռնվում է արդեն իսկ իջնող ուղությունը, բայց զուգահեռ մի տեղեկություն ստացանք Դավիթ Բեկի հետ կապված, այստեղ Գաջի գործարանի խաչմերուկում վթար է կարծես թե գրանցվել ուսումնական մեքենայի մասնակցությամբ և կարծես թե նաև շտապօգնության մեքենա է մոտեցել այդ հատված։ Խնդրում եմ հնարավորինս ուշադիր եղեք և զգուշ անցեք այդ հատվածով, նաև հուսանք, որ որևիցե լուրջ ինչ-որ վնասվածք ոչ մեկ չի ստացել և ամեն ինչ շատ արագ կհարթվի։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ մոռանում ենք, մեր մտքից հանում ենք Իսակովի պողոտան լճի հարակից հատվածից մինչ հաղթանակի կամ ուրջ ընկած հատվածը, նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք գնացողը, Աթենքը ամբողջությամբ իջնող ուղությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ, այնուհետև երբ թեքվում է, արդեն մտնում է Քրքորյան փողոց, այստեղ նույնպես լուրջ կուտակումներ են գոյացել։ Այս արդեն Արմենակյանն է, այո, Արմենակյանն էլ ենք ֆիքսում, որ իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնվածությունը բավականին շոշափելի է, Սարալանջի նեղայինում էլ որոշակի հատվածներ կան, որ մեքենաների միջև տարածությունը փոքրանում է Սիլիկյան թաղամասից դեպի Սերվիզի Կալցևո տանող ուղությունը, նույնպես բավականին ծանրաբեռնվել է Եղվար Աշտարակի կողմից, Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի ու այնուհետև Դավթաշենի կամուրջ, սա կարծում եմ նույնիսկ են, որ ասում փոքրիկ երեխային էլ հարցնենք, հաստատ կասի, որ հենց հիմա այնտեղ խցանում է, այ այդպիսի ստատիկ վիճակ է ձևավորվել այս հատվածում։ Նաև որոշակի դանդաղություն երթևեկության առումով մենք ունենում ենք Դավթաշենի և Զովոնու միջև ընկած այն ճանապարհահատվածում, վերևի Կալցևոյից մի փոքր վերև, որտեղ արդեն ինչքան ժամանակ է պահանջում ենք և խնդրում ենք, որ շին աշխատանքները իրականացնեն, բայց կարծես թե մի քիչ ցածր է մեր ձայնը հնչում, դրա համար ավելի բարձր և հստակ ձայնով խնդրում ենք, հարգելի քաղաքապետարան կամ պատկան մարմիններ, զբաղվեք այդ հարցով, ասֆալտաշերտը փռեք այդտեղի, որպեսզի մարդիկ հանգիստ երթևեկեն։ Գայ փողոտան էլ ֆիքսենք, իջնող ուղությունը հատկապես գեր ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, և եթե դուք ունեք հավելումներ, ես ունեմ, ես պետք է ասեմ, Գարեգին Նժդեհ փողոցը նույնպես game over վիճակում է երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկ ընկած հատվածը, այո, այս հատվածում էլ ժամանակ են կորցնելու, ինչպես նաև ժամանակ կկորցնենք, եթե հիմա փորձենք երթևեկել առաջին մասից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկ, նաև Նորագավիթի կողմից դեպի առաջին մաս բարձրացողը, այստեղ էլ կա կուտակում, ու չեն վերջանում կուտակումները, նաև Արտաշատի խճողում դեպի Նորագավթի փողոքր Կալցևոյի ուղությամբ, սա էլ ֆիքսեցինք, ու եթե այսքանից հետո դեռևս մնացին չհնչած ուղություններ, որոնք ծանրաբեռնված են, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Մեծ ձեռքեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
8: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Խեղճ ձին Լուիսը մտածում է ոնց ասի հրաժեշտի խոսքերը, բայց մենք չենք ասում հրաժեշտի խոսքեր, որովհետև մշտապես Ավրորան ձեզ հետ է ձեր կողքին և իհարկե ձեզ համար 24-7 գրաֆիկով շարունակում է իր աշխատանքը և հիմա էլ ավելի ակտիվ կերպով հագեցնելու ենք մեր առօրյան սիրելիներս։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե ինչ դիմակայություններ տեղի ունեցան թե 3-3-օյան, թե արդեն գիշերային ժամերին և իհարկե հաստատ համոզված եմ ֆուտբոլասերներ կան, որ չեն հասցրել, պարզապես չեն հասցնում գիշերային ժամերին նայել դիմակայությունները, որովհետև դե գործը ավելի կարևոր է, պետք է գնալ աշխատանքի ու թարմ ուղեղով, ինչը շատ կարևոր հանգամանք է։ Երեք, ուրեմն Գերմանիան հիասթափեցրեց իր երկրպագուներին, իդեմս նաև ինձ, Էկվադորին պարտվելով 2-1 հաշվով, Կյուրասաոն պարտվեց Կոտ դիվուարին 2-0 հաշվով և այստեղ ամեն ինչ պարզ դարձավ, հեսա խմբերին էլ կանդրադառնամ։ Ճապոնիա-Շվեդիա դիմակայությունը ավարտվեց խաղաղ ոչ ոքիով 1-1, Թունիսը 1-3 հաշվով պարտվեց Հոլանդիային և Հոլանդիան առաջատարի իր դիրքը այս խմբում շարունակեց պահպանել ու հանգիստ անցավ 1/16 եզրափակիչ։ Նաև Պարագվայ Ավստրալիա դիմակայությունում գրանցվեց գոլազուրկ ոչ ոքի, իսկ ահա Թուրքիան 3-2 հաշվով այնուամենայնիվ կարողացավ հաղթանակ տոնել այս մրցաշարի շրջանակներում ու հաղթեց տան տերերին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ինչը մի քիչ տարօրինակ էր, չնայած որ դե Ամերիկան ապահովել էր իր տեղը արդեն իսկ հաջորդ փուլում։ Ուրեմն էսպես նշեմ ձեզ համար, որ դե խմբում արդեն 7 խմբերի վերջնական պատկերները հաստատվել են և արդեն գիտենք, դե խմբում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է առաջին հորիզոնականում 6 միավորով, Ավստրալիան և Պարագվայը 4-ական միավոր ունեն ու Պարագվայն էլ բավականին լավ հնարավորություններ ունի դեռևս շարունակելու իր մրցելույթները։ Գերմանիան և Կոտ դիվուարը 6-ական միավոր հավաքեց խմբային փուլում, բայց Գերմանիան զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը, Կոտ դիվուարը երկրորդ է, Էկվադորը արդեն երրորդն է 4 միավորով, Կյուրասաոն էլ 1 միավորով հպարտորեն լքում է մրցաշարը։ Եվ խմբում էլ արդեն Հոլանդիան վերջնական ամրագրեց իր տեղը առաջին հորիզոնականում 7 միավորով, Ճապոնիան երկրորդն է 5 միավորով, Շվեդիան էլ 3-րդն է 4 միավորով, նույնպես սկանդինավյան հավաքականը հնարավորություններ ունի շարունակելու իր մրցելույթները արդեն 1/32 փուլում, բայց դեռ դրանք հասցնենք անդրադառնալ, որովհետև դեռ 7 խմբերի վերջնական պատկերները պետք է պարզենք մոտակա 2 օրերի ընթացքում ու դրանից հետո արդեն ավելի հետաքրքիր հատվածը կսկսի։ Նաև ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկն է մոտենում մեզ, լուրերի թողարկումը, այնպես որ առաջարկում եմ այս 2 րոպեն լսենք կատարումներ և դրանից հետո արդեն կծանոթանանք լրահոսին։

0: Mariusz w Get Your FM. Żama inne. Vorachal salikneri jamanakne. Vita ser salikneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր ուրբաթ է, հունիսի 26-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանը այսօր ժամը 11-ին կքննի 7 քաղաքական ուժերի դիմումները հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Սահմանադրական դատարանը մասնակիորեն բավարարել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի միջնորդությունը և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ու ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջել հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող ծավալուն տվյալներ։ Մեկ այլ որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը սեփական նախաձեռնությամբ ազգային անվտանգության ծառայությունից պահանջել է 2025-26 թվականների մայիս-հունիս ամիսներին Հայաստանի սահմանը հատած 18 տարին լրացած քաղաքացիների թվային տվյալները դրանք համադրելու նպատակով։ Դատարանը 7 քաղաքական ուժերի բոլոր դիմումները միավորել է մեկ վարույթում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներգրավել է որպես երրորդ անձ։ Ռուսաստանը ընդլայնել է Հայաստանի ձկնորսության ներմուծման սահմանափակումները, ժամանակավորապես կասեցնելով ևս երկու հայկական ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը, մինչև նախկինում հայտնաբերված խախտումների վերացումը, հայտնել են Ռոսել Խոզնաձորից, սա փաստացի դադարեցնում է Հայաստանի ձկնորսության բոլոր ներմուծումները։ Գործակալությունը հիշեցրել է, որ համակարգային խախտումների հայտնաբերումից հետո Ռոսել Խոզնաձորը նախկինում դիմել էր հայկական կողմին, ժամանակավորապես կասեցնելու բոլոր ձկնամթերքի հավաստագրումը, բացառությամբ ստուգման միջականորեն ներգրաված 3 ընկերությունների։ Այս ընկերությունների համար սահմանվել է լաբորատոր խիստ մոնիթորինգի ռեժիմ։ Հետագայում նյութերի վերլուծությունից հետո կազմվել է նախնական զեկույց և մինչև հայտնաբերված խախտումների շտկումը և անհրաժեշտ հիմնավորող նյութերի տրամադրումը որոշում է կայացվել ժամանակավորապես կասեցնել այդ ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը, հայտնել է Ռոսել Խոզնաձորը։ Ընդգծել են, որ գործակալությունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ ռուսական շուկա մատակարարելու համար նախատեսված ձկան և ձկնամթերքի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարը Կիրակի կառավարության նիստին ներկայացնի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու բանաձև։ Բանաձևում նշվում է, որ բարոյական և պատմական պարտավորությունից ելնելով Իսրայելը ճանաչում է Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Փաստաթղթում նաև ընդգծվում է, որ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ պատմական ճշմարտության ժխտումը կամ խեղաթյուրումը պետք է դատապարտվի, բանաձևը կներկայացվի նաև Քնեսեթի հաստատմանը։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սրդար Քլչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի թեկնածության համար։ Շնորհավորանքում մասնավորապես նշված է 4 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք արդյունավետ աշխատանքային մշակույթ և անկեղծ բարեկամություն։ Մաղթում եմ հետագա հաջողություններ նաև նոր պաշտոնում, գրել է Սրդար Քլչը։ 3 քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունը 3 թեկնածուից Ալեն Սիմոնյան, Ռուբեն Ռուբինյան, Հայկ Կոնջորյան ընտրեց ազգային ժողովի նախագահին, բայց ոչ պակաս թեզ մրցակցություն կա նաև ԿՊ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար։ Այս մասին այսօր գրել է հրապարակ թերթը։ ԿՊ-ում դեռևս վերջնական որոշում չկա, սակայն կուլիսներում տարբեր թեկնածություններ են քննարկվում, ասում են հավակնություններ ունեն շատերը՝ Ալխազ Ղազարյանից մինչև Վահագն Ալեքսանյան։ Սակայն բոլորը գիտեն, որ անգամ եթե ձևական քվեարկություն է կատարվում, որոշում է մեկ մարդ է՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարծիք կա, որ Փաշինյանը, ինչպես 18-ից հետո այս անգամ էլ ֆրակցիան կվստահի ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցին, որին վստահում է, գրել է հրապարակը։ Այսօր Ադրբեջանից դեպի Հայաստան կուղարկվի 18 վագոն բենզին, ընդհանուր 971392 տոննա ծավալով, ինչպես նաև 8 վագոն դիզելային վառելիք, ընդհանուրը 466515 տոննա ծավալով, բենզինով և դիզելային վառելիքով կազմված գնացքը կուղարկվի Բիլաջարի կայարանից։ Թրամփի անվան խաղաղության ինստիտուտում էլ ստորագրվել է արհեստական բանականության ոլորտում Հայաստան ԱՄՆ համագործակցության համատեղ հայտարարություն։ Այսպիսով Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները նպատակ ունեն կառուցել արհեստական բանականության այնպիսի ապագա, որը կծառայի երկու ժողովուրդներին, կուժեղացնի տնտեսությունները և կարտացոլի ընդհանուր արժեքները։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 235 մարդ, վիրավորվել 4300-ը, 157-ը անհետ կորած է ըստ տեղական իշխանությունների տվյալների։ Բնակիչները լրագրողներին հայտնել են, որ նորակառույց շենքեր են փլուզվել, քանի որ դրանք կառուցելիս հաշվի չի առնվել սեյսմակայանությունը։ Վենեսուելայի հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պետրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանն էլ ABC մեդիայի հետ զրույցում ասել է, որ ավերիչ երկրաշարժից հետո հայ համայնքում զոհերու վիրավորներ չկան, սակայն բազմաթիվ հայեր նյութական վնասներ են կրել։ Նրա խոսքով շատ մարդիկ գիշերը անցկացրել են փողոցում հետ ցնցումների վախի պատճառով։ Մի քանի ժամ առաջ էլ նոր ցնցում զգացինք, իշխանությունները հորդորում են չվերադառնալ այն շենքեր, որոնք անվտանգությունը դեռ չի հաստատվել, ասել է Մանուելյանը։ Գիշերը հզոր պայթյուններ են որոտացել Կիևում, Ռուսաստանի բանակահերթական հարվածներն է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ռազմական և ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, քաղաքի տարբեր շրջաններում մի քանի հարվածներից հետո հրդեհներ են, որոնցից ամենախոշորը Դարնիցայի շրջանում է։ Նախնական տվյալներով այնտեղ խոցվել է զենք զինամթերքի պահեստ։ Դանիայի իշխանություններն էլ որոշել են այլևս ապաստան չտրամադրել 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացիներին, փոփոխությունները չեն ազդի արդեն իսկ տրված կացության թույլտվությունների վրա, հայտնել է թագավորության օտարերկրացիների գործերի և ինտեգրման նախարարության կայքը։ Դանիայի կառավարությունը այժմ կխստացնի կանոնները, որպեսզի ուկրաինացիները չկարողանան օգտագործել դրանք ուկրաինական բանակում զորահավաքից խուսափելու համար, ասված է կայքում։ Նախարարության տվյալներով մայիսի սկզբին Դանիայում բնակվում է կացության թույլտվություն ստացած շուրջ 47,000 ուկրաինացի։ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվել են խմբային փուլը ABC խմբերում, պլեյ-օֆի 30 մասնակիցներից 13-ը արդեն հայտնի են։ 1-16 եզրափակիչ են դուրս եկել Մեքսիկան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Արգենտինան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Կոլումբիան, Շվեցարիան, Կանադան, Բրազիլիան, Մարոկկո, Բոսնիա-Հերցեգովինա և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին նայելու ենք Նորվեգիա, Ֆրանսիա, Սենեգալ, Իրաք երկու հանդիպումները։ Գիշերը ժամը 4-ին Կաբո Վերդե, Սաուդյան Արաբիա, Ուրուգվայ, Իսպանիա և արդեն առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին Եգիպտոս, Իրան և Նոր Զելանդիա, Բելգիա հանդիպումներն են։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ այսօր մեր հանրապետության տարածքում կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում գիշերը և այսօր օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է քամուշ գնացում, Երևանում հունիսի 28-ից 30-ն է կանխատեսվել առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, ասում եմ բարի լույս, քանզի գուցե ձեզ համար օրը նոր է սկսում, դուք գուցե նոր եք արթնացել, նայում եք հիմա պատուհանից դուրս ու տեսնում եք, այ ինչ է կատարվում դրսում, ինչ եղանակ է, ինչ արտառոց բան է տեղի ունենում, ասեմ մեր ռադիո լսողներից մեկը հենց այս քայլերի հերթականությամբ երևի շարժվել է ու դրսում գիտեք ինչ է նկատել, որ դեպի աշտարակ գնացող ուղությամբ մայրուղու հատվածում մի ավանակ, հենց բարից բուն իմաստով ավանակ, այդ ճանապարհի հատվածի մեջտեղի մասով գնում է իր համար, չգիտեմ ուր է գնում, ուղությունը չգիտեմ, աշտարակի կողմ է գնում, բայց այ այդ տեսանյութի համար շատ շնորհակալ եմ, նույնպես հիմա իմ գործընկերներին կփոխանցեմ, որպեսզի նաև մեր Telegram-ում տեղադրեն, դե գիտեք Telegram-ում բազմապիսի տեղեկություններ եւ իհարկե տեսանյութեր են մեր գործընկերները դնում, որպեսզի ձեզ համար ոչ միայն լրահոսը լինի այսպես զուտ տեքստային, այլ նաև ավելի պատկերավոր ու հագեցած դրա համար հետևեք մեր Telegram-յան ալիքին, Ռադիո Ավրորային եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ առհասարակ մշտապես Ավրորայի կողքին եք սիրելիներս։

0: dust. Գովաստ.
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա,

0: կամ ձեր նախընտրածությամբ։ Մանրամասները Ideal System.am. Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
4: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է և գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Ideal համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ, որովհետեւ գուցե հենց այս ակնթարթից սկսած դուք նոր եք միանում Ավրորային ձեզ, մաղթում եմ ֆանտաստիկ օր, ֆանտաստիկ տպավորիչ եւ հաջողություններով լի օր եմ մաղթում, այնինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը Դավիթ Հաշենից Չարենց հատվածը հաղթահարել է ընդամենը 21 րոպեում, այդպես մաքսիմալ քիչ ժամանակային կորուստներով դուք երթևեք եք Երևանի ճանապարհներով ու հնարավորինս զգույշ լինենք հատկապես այս պահին արդեն Հալաբյանում, որովհետև ավանակը, այսպես ասած, աշտարակի խճուղից թեքվել է, գնացել է արդեն Հալաբյանով դեպի ներքև ու հասել է արդեն Արզումանյան խաչմերուկ դեռևս չէր հասել, կարծես թե, բայց նկատի ունեցեք, որ ԴԱՀԿ-ի մոտակայքում է արդեն իսկ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեսանյութերի համար, որ փոխանցում եք, նաև զուգահեռ ուզում եմ ես էլ տեղեկություններ փոխանցել ձեզ, որ Սարալանջի նեղայինը գեր ծանրաբեռնված է դեպի դեպի Գլինկայի կողմ գնացող ուղությունը, հատկապես, այսինքն մինչև Սարալանջի նեղայինի մեջտեղի հատվածները գեր ծանրաբեռնված է, ֆիքսում ենք այս ուղությունը, նաև զուգահեռ հակադարձ ուղությամբ էլ բնականաբար կան կուտակումներ, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ ֆիքսում ենք, որ ծանրաբեռնված է Խանջյանից դեպի Հերացի դուրս եկողում, թունելային հատվածից հենց դուրս ենք գալիս դեպի Հերացի, այստեղ վթար է եղել, խնդրում եմ շատ ուրախալի եղեք, Խանջյանից դեպի Հերացի թունելից հենց դուրս ենք գալիս, այդ հատվածում է վթար է եղել։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ նշեցին մեր ռադիո լսողները, որ Արշակունյացի իջնող ուղությամբ թեթև է, բայց այ օրինակ բարձրացող ուղությունը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է, այնուհետև նաև դեպի Ձախ ուղությունը Գրիգոր Լուսավորիչով դեպի Իտալիայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, Իսակովը ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով, Լճի հարակից հատվածից սկսած բարձրացող ուղությունը, նաև Ծիծեռնակաբերդի Խճուղին և իհարկե Աթենքի փողոցը իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված են, Սեբաստիայում բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, բայց խցանում, որպես այդպես ինչ ունենք, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ մոտեցողը Գարեգին Նժդեհ փողոցի նույնպես ծանրաբեռնված է, սա էլ ենք ֆիքսում, զուգահեռ նաև ֆիքսում ենք, որ որոշակի կուտակումներ այնուամենայնիվ դեռևս կան Նորագավիթից Արշակունյացով, երբ բարձրանում ենք առաջին մաս, այնուհետև նաև Հայրենիքի Խաչմերուկ, զուգահեռ, այո, պետք է նշեմ, որ Եղվարդի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև Կոմիտաս ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, իսկ ահա Թբիլիսյանը իջնող ուղությամբ Շամպայնի Խաչմերուկ հասնելիս, այստեղ էլ բավականին շատ մեքենաներ կան եւ որոշակի խտություն նույնպես նկատվում է, եթե կան հավելումներ, խնդրում եմ փոխանցեք մեզ այդ տեղեկությունները 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, ձեզ լավ ու լավ օր եմ մաղթում եւ իհարկե զուգահեռ նաեւ մի փոքրիկ կատակ եմ ուզում եմ ռադիոլսողների կողմից ներկայացնել ձեզ, որը արեցին հենց ավանակի հետ կապված, այն նշեցի հասել է գրեթե ԴՀԿ-ի հատված ու մեր ռադիոլսողներից մեկը ասում է ԴՀԿ-ի տակ է ընկել ավանակը, գնում է այդ հարցերով դրա համար այդ ուղությամբ գնաց, թե չէ աշտարակով կշարունակեր իր ճանապարհը, շատ շատ լավներ եւ այ այս դրական լիցքերի համար նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև այ հենց այսպես մեկս մյուսին օգնելով, մեկս մյուսին դրական լիցքեր փոխանցելով ուժ ենք տալիս նորանոր սխրագործությունների համար, բայց զուգահեռ նաև մեզ գումարներ են պետք լինում, որպեսզի եթե հաղթանակները խնդիրների հանդեպ մենք ունենանք եւ գրանցենք, դրա համար այդ գումարներին նաև կանդրադառնանք քիչ անց։ Ես ձեզ կներկայացնեմ արտարժույթի փոխարժեքները եւ իհարկե պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը ու մնում ենք Ավրորայի հետ, կանխավ շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: գովաստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
7: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
6: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
7: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
8: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
9: Viens, je t'emmène

Անդրադառնանք հարգելիներս տարադրամի շուկային և հասկանանք հունիսի 26-ին ինչպիսի պատկեր ունենք ուրբաթորով առհասարակ շաբաթվա վերջում, որոշակի օրեն սենց մի քիչ նվազման է գնում, չէ, տարադրամի շուկան, և իհարկե հենց հիմա կհասկանանք արդյոք այդպիսի միտումներ կան թե ոչ. Ուրեմն, պետք է նշեմ, որ ԱՄՆ դոլարը արկի պարագայում 366 է և վաճարկը 369, այսինքն շատ տատանում չկա այստեղ, եվրոյի պարագայում ունենք 418-422, իսկ ահա ռուբլու պարագայում ունենք շատ կտրուկ անկում. Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ինչքանով որ նկատում եմ, գրեթե բոլոր տեղերում փոխանակման արկը կազմում է 4, պատկերացնում եք, 4 դրամ, իսկ վաճարքի դեպքում 4.5 է, սա ֆիքսեցինք, սա մտապահեցինք, և իհարկե կհիշեցնեմ նաև, թե ինչպիսի պատկեր ունենք լարիի դեպքում, այստեղ լավագույն փոխարժեքը, որ կարող ենք գտնել, դա 140 դրամն է արկի դեպքում, իսկ ահա վաճարկը 140.5, բայց հիմնականում 141-42, այ այս միջակայքում է տատանվում։ Ամեն դեպքում բոլոր այն գործարքները, որոնք իրականացնելու եք, հուսամ, որ ձեզ համար կլինեն շահավետ և իհարկե կծառայեն իրենց նպատակներին այդ գումարները և ձեզ կբերեն հարմարավետություն ու հանգստություն ու մտածմունքների մի քիչ ավելի քիչ գոնե խմբականակ։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ եւ լրահոսում նկատում եմ մի տեղեկություն, որը կապված է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարի հայտարարության հետ։ Նա հայտարարել է, որ կառավարության առաջիկա նիստում կներկայացնի հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու մասին Պանաձևի նախագիծը։ Նրա խոսքով կառավարության քննարկումից հետո փաստաթուղթը կներկայացվի նաև Իսրայելի խորհրդարան, նույն ինքը Քնեսեթ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն պատմական, այլև բարոյական պարտավորություն է։ Իսրայելը պետք է դատապարտի պատմական ճշմարտության ցանկացած ժխտ տում նսեմացում կամ խեղաթյուրում գրել է Սարը X-ի սոցիալական ցանցում։ Հա, տեսնենք, տեսնենք, այս են դեպքերից է, որ ասենց ուզում ես ասես հիմա ձեր շահերին ոնց որ ձեր կետալ ձեր շահերից է բխում, որպեսզի ճանաչեք հայոց ցեղասպանությունը, դրա համար է գուցե այսպիսի օրինագիծ առաջ քաշվում։ Տեսնենք, տեսնենք, արդյոք Իսրայելում վերջնական կետի կհասցվի այս նախաձեռնությունը թե ոչ, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պայդրությամբ ընդհանուր առմամբ 34 պետության կողմից է պաշտոնապես ճանաչվել հայոց ցեղասպանությունը, ու այդ թվում շատ լուրջ պետությունները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Կանադան, Հունաստանը, Իտալիան, Շվեյցարիան, Կիպրոսը, Արգենտինան, Ուրուգվայը, ուեսպես շարունակ հարգելիներս։ Այո, պատմական այսպիսի աղետները, այսպիսի դժբախտությունները եւ հանցագործությունները մշտապես պետք է դատապարտվեն, որպեսզի հետագայում նաեւ կանխվեն մարդկության կողմից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ Ռադիո Ավրորայի կողքին եք, շնորհակալ եմ շատ, որ տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում։ Ես հիմա կամ ծանոթանամ դրանց պարունակությանը եւ վերադառնամ ու կիսվեմ մեր մյուս ռադիոլսողների հետ դրանց պարունակությունով։

Բնական աղետները իհարկե սարսափելի երևույթներ են ու սայն դեպքերից է, որ մարդ դառնում է անզոր այդ արհավիրքի դեմ եւ իհարկե այն ինչ կատարվում է շատ սարսափելի է։ Համոզված եմ նկատել եք եւ գիտեք, որ 3 առավոտյան, այսինքն լուսադեմին երկրաշարժ էր տեղի ունեցել 2 ուժգին երկրաշարժ էր տեղի ունեցել Վենեսուելայում, նաեւ զուգահեռ արդեն Ճապոնիայում էլ էր երկրաշարժ եղել կրկին ուժգին, բայց այս առումով Ճապոնիան ավելի պատրաստված է նման արհավիրքների եւ այն կառույցները, որ առհասարակ վեր են խոյանում, շատ լուրջ սեյսմականության մակարդակի են բերվում եւ նոր են կառուցվում։ Իսկ ահա Վենեսուելայում այդ այսպես ասած կանխարգելիչ միջոցառումները կարելի ասել շատ վատ մակարդակում են եղել եւ վերջին 100 տարուց ավելի ընկած ժամանակահատվածում 2 այս ուժգին ցնցումները աղետալի իրավիճակի են բերել։ Զուգահեռ նաև Արամ առաջին վեհապար հայրապետը ուշադրությամբ հետևում է Վենեսուելայի երկրաշարժի հետևանքով հայ համայնքի առջև ծառացած դժվարություններին, հայտնում են Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունից սրբազան հոր փոխանցումը տեղեկությունների համաձայն երկրաշարժը սարսափելի ցնցում է առաջացրել, իսկ նյութական եւ մարդկային վնասները բազմաթիվ են։ Երկրաշարժի հետևանքով ցավոք 2 հայ ընտանիքների տներ ավերվել են, ինչպես նաև կան մի քանի վիրավոր եւ անհետ կորած հայորդիներ։ Հուսանք, որ հնարավորինս արագ կգտնվեն բոլոր այն մարդիկ այս պարագայում, արդեն իհարկե ուզում ենք, որ մեր հայրենակիցները նույնպես, բայց կարծում եմ մարդ տեսակը պետք է մշտապես առաջին հերթին առաջ գա եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն հիմա օգնության կարիք, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հիմա գուցե փլատակների տակ են գտնվում, հնարավորինս արագ թող որ նրանց հայտնաբերեն եւ ողջ եւ առողջ դուրս բերեն այդ փլատակների տակից ու թող երբեք այսպիսի աղետներ չլինի մարդկության պատմության մեջ։

0: provost.
1: Vandent atam na bujaran. Shurgjoria. Vandent 0787 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49. Դրված 0604-2026.
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: lose control.
1: Բարի լույս, սիրելի մարդիկ, այո, շատերի համար առավոտյան այդ արթնանալու արարողությունը շատ դանդաղ է լինում ու շատերը սիրում են հենց դանդաղ առավոտները, շատերը փորձում են առավոտյան պարզապես լռել, վայելել սուրճ կամ գուցե օրինակ լսել լուրեր, այ լուրերի թողարկումը շատ մոտ է, ճիշտ ժամանակին եք միացել Ավրորային, բայց մինչ այդ էլ ես կարող եմ մի քանի տեղեկություններ հայտնել ձեզ, որոնք արդեն իսկ տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում։ Ադրբեջանից դեպի Հայաստան կուղարկվի 18 վագոն 92 տեսակի բենզին, ընդհանուր 971 տոննա 971.392 տոննա ծավալով, ինչպես նաև 8 վագոն դիզելային վառելիք, ընդհանուր 466.515 տոննա ծավալով։ Ռուսաստանը սահմանափակել է Հայաստանից ձկնային արտադրանքի ներմուծումը, դրա մասին հայտնում է Ռոսելխոզնադզորը։ Իսկ Սերդար Քլեչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման հարցերով։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին ԱԺ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ 4 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք արդյունավետ աշխատանքային մշակույթ եւ անկեղծ բարեկամություն, գրել է նա։ Եվ իհարկե հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն թարմագույն տեղեկությունները լրահոսին վերաբերյալ կլսենք քիչ անց, ընդամենը 1.5 րոպեից Լիլիթ Աղաջանյանից, այնպես որ մնում ենք նույն հաճախականության վրա, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Ժամը 10-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումն է եղել իմ և Վլադիմիր Վարդանյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ այս մասին, այսօր Սահմանադրական դատարանի դիմաց լրագրողների զրույցում նշեց դատավոր Արտակ Զեյնալյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք իր որոշումն է եղել չմասնակցել Սահմանադրական դատարանի ընտրությունների արդյունքների վիճարկմանը վերաբերող նիստին։ Ճշտող հարցին, արդյոք ինքը համաձայն է այդ որոշմանը և կարծում է, որ իր չմասնակցելը ճիշտ է, Զեյնալյանը միայն կրկնեց, որ դա դատարանի որոշումն է։ Ինչ վերաբերում է մեկ այլ դատավոր Սեդա Սաֆարյանին, Արտակ Զեյնալյանն ասաց. «Քննարկվել է Սեդա Սաֆարյանի անհրաժեշտության հարցը և մերժվելիս ես հետևելու եմ նիստին ու շիուշով»։ Հիշեցնենք, այսօր Սահմանադրական դատարանը քննարկում է 7 քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելուն, նիստին չեն մասնակցում Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը և Արտակ Զեյնալյանը։ Խնդրում եմ գոնե նիստից առաջ չքննարկենք այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են իսկապես վտանգել իմ անաչառությունը։ Այս մասին էլ Սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ լրագրողների զրույցում նշեց դատավոր Սեդա Սաֆարյանը։ Դիտարկմանը, որ այսօր կրկին ընդդիմությունը պահանջելու է, որ ինքը չմասնակցի ընտրությունների արդյունքների վիճարկմանը վերաբերող նիստին, ասաց, դա արդեն իրենց գործն է։ Դատավոր Արտակ Զեյնալյանն էլ հավելեց. Դա Սահմանադրական դատարանի դատավորի մենաշնորհն է այդ հարցը դնել քննարկման։ Կողմերից մեկը կարող է ներկայացնել հիմքեր և դատավորներից մեկը կորոշի առաջադրի, թե չառաջադրի։ Նշենք, ոստիկանությունը Սահմանադրական դատարանի դիմաց ուժեր է կենտրոնացրել սպասվող հավաքներից և բողոքների քննությունից առաջ։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանը առաջիկայում լքելու է կուսակցությունը։ Կուսակցության աղբյուրներից թերթը տեղեկացել է, որ տևական ժամանակ է նա սառեցրել է շփումները կուսակիցների հետ, պատճառը հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցում կուսակցության ղեկավար կազմի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ գրել էր Խաժակյանը կողմ չէր Լուսավոր Հայաստանի միայնակ մասնակցությանը, ձայներ փոշիացնելուն, հենց այդ պատճառով էլ նա չընդգրկվեց նախընտրական ցուցակում չմասնակցեց ընտրություններին, բայց որպեսի ընտրություններից առաջ չդավաճաներ կուսակցությանը, մնաց միջև ընտրությունների ավարտը։ Նա ներքին քննարկումների ժամանակ ասել էր, որ ընտրություններից հետո կհեռանա կուսակցությունից։ Իրավունք թերթն էլ այսօր գրել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, իսկ ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում ունի, որ ազգային ժողովի փոխոսնակներից մեկը լինելու է կին և այդ կինը լինելու է Լիլիթ Մակունցը։ Ակտիվորեն քննարկվում է, որ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնն էլ ԿՊ-ում վստահվելու է կին պատգամավորի։ Այս պահին քննարկվող վարկածներից մեկի համաձայն այդ պաշտոնում կարող է հայտնվել Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Հապկից որևէ երկրի անդամակցությունը կասեցնելու կամ հեռացնելու որոշումը կայացնում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը նախագահական մակարդակով, ասել է Հապկում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Երկիրը կասեցնելու կամ հեռացնելու հարցը արդեն որոշում է հավաքական անվտանգության խորհուրդը, այսինքն նախագահները, ասել են։ Հայաստանի ներդրումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընդհանուր բյուջեում կազմում է 10%, միաժամանակ դիվանագետը նշել է, որ երկիրը արդեն 2 տարի է չի վճարվում սահմանված գումարը։ Այդ 10%-ը, որը պետք է վճարեր հայկական կողմը, այն արդեն 2 տարի է չի վճարում, հայտարարել է Վասիլևը։ Հիշեցնենք, Հայաստանը 2024 թվականին սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2021-22 թվականներին Հայաստանի նկատմամբ չի իրականացվել հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, ինչի պատճառով Երևանը որոշել է սառեցնել իր մասնակցությունը կազմակերպությանը։ ՀԱՊԿ-ի անդամներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Տաջիկստանը։ Հյուսիսային Կորեան էլ փորձարկել է արդիականացված համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր և տակտիկական հրթիռներ, դրանց հետևել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը։ Նշվում է, որ փորձարկումների ընթացքում իրականացվել է 240 մմ-անոց համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի և հատուկ արկով 65 կմ հեռավորության վրա հարվածող 155 մմ-անոց ինքնագնաց հաուբիցի մարտական բնութագրերի վերլուծություն և գնահատում։ Միացյալ Նահանգները փաստացի ամբողջությամբ դադարեցնում է քաղաքական ապաստան հայցող օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունումը։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլերը։ Այսպիսով Ամերիկայի դռները լիովին փակ են ապաստան հայցող անձանց համար, լրագրողներին ասել են։ Մենք համաձայնություններ ենք ձեռք բերել այն մասին, որ եթե դուք ապաստան եք հայցում, ապա մենք կգտնենք աշխարհում որևէ այլ երկիր, որը ձեզ կընդունի դա։ Դա շատ պարզ, շատ ամբողջական լուծում է, համարում է Միլերը։ Միևնույն ժամանակ նա հերթական անգամ արտահայտվել է Մեքսիկայի հետամնի սահմանի նկատմամբ վերահսկողության խստացման օգտին։ Հարավարևմտյան սահմանին ապաստան տրամադրելու բոլոր դիմումները միշտ կեղծ են, պնդում է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Նա նաև ըստեյության կոչ է արել ԱՄՆ-ում ժամանակավոր պաշտպանության անձանց կարգավիճակով գտնվող Հայիթիի քաղաքացիներին հնարավորինս շուտ վերադառնալ հայրենիք։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, նոր ժամ ենք եկել, նոր ժամային գոտու մեջ ենք արդեն իսկ 11-րդ ժամն է, 10:10 րոպե, սիրելիներս, եւ արդեն իսկ ունենք աննկարագրելի ծանրաբեռնվածություն, բայց միշտ ծանրաբեռնվածությանը երթևեկելի հատվածների անդրադառնալը ես ուզում եմ ողջունել իմ շատ սիրելի գործընկերուհուն Ռուզաննա Շահինյանին, բարև ձեզ Ռուզիկ ջան։
1: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, որ նախապատվությունը տվեցիք ցանումներից ինձ, բայց եկեք այնուամենայնիվ շատ ավելի կարևոր է, ես էլ եմ ողջունում եւ ձեզ, դե ողջունելի մարդավարի սիրով Հայկ ջան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ մեր խցանված ուղությունները նույնպես ողջունում եմ, որ նախապատվությունը տվեցիք ցանումներից ինձ, բայց եկեք այնուամենայնիվ շատ ավելի կարևոր է, ես էլ եմ ողջունում եւ ձեզ, դե ողջունելի մարդավարի սիրով Հայկ ջան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ մեր խցանված ուղությունները նույնպես ողջունում եմ, որտեղ են դրանք։
0: Ասեմ, բա մի ձեռքի մատները

0: հայտի խճուղին ողջ երկայնքով աթենքով իջնող ուղությամբ Մաշտոցը, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եւ իհարկե պետք է նշեմ, որ կուտակումներ ունենք Խանջյանում, որովհետեւ Խանջյանից դեպի Հերացի բարձրացողում, այստեղ վերջին թունելից հենց դուրս էին գալիս, վթարը տեղի ունեցել եւ ենթադրում են, որ դեռևս չեն հեռացրել, դրա համար կուտակումները շարունակում են այս հատվածում։ Համբերության բաժակը մեր չգիտեմ կլծվի թե ոչ, իսկ ձեր համբերության
1: բաժակը ինքը բաժակ չի, դույլ է, մեծ վաննա է։
0: Այո, այն մեծ վաննա ներից, որ սովետական շրջանում կար տան հատվածներում, բայց դուք համբերատար մարդ եք ռուս ձեզ համարում։
1: Այո։
0: Իսկ դա գալիս է ձեր վերաբերմունքից տվյալ մարդուն, թե կամ իրավիճակին, թե պարզապես։
1: Իրավիճակին, երբեմն կան մարդիկ, ում ես չեմ սիրում, չեմ էլ պատրաստվում սիրել ու չեմ էլ պատրաստվում հանդորժել կամ սպասել կամ համբերատար վերաբերվել դրանց արարքներին, ուղղակի իմ կյանքից դրանք հեռացնում եմ։
0: Ու ճիշտ էլ անում եք։
1: Իսկ իրավիճակներին այո պետք է եւ դիմադրել, երբեմն դիմակայել, հասկանալի ինչ որ պատճառներով եւ համբերությամբ լցվել, ի վերջո նորմալ է, կյանք է, չներվայնանալ, էլի սենց են, որ սենց
0: ավելորդ չստեղծել է վատ պահը, էլի ասեմ, մեր ռադիո լսողներն էլ շատ համբերատար սպասում էին ձեզ, ահա տեսնում եք զանգը հնչում է, նաև ողջույններ էին ձեզ ուղարկում, դրա համար ես փոխանցում եմ ձեզ այդ ողջույնները
1: եւ
0: թողնում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, ռուզիկի հետ ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում եւ լավ աշխատանքային ժամեր։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

be there for you. Հրաշալի երգեր շատ եմ սիրում այս երգը, սիրելի ընկերներ, որովհետև երգում է Ջեզ Գլինը. Չմտածես, ես ամեն օր կլինեմ քեզ հետ, դու երբևէ մենակ չես մնա. Եթե անգամ քեզ թվում է, որ վերջ, աշխարհը վերջացավ, բոլոր խնդիրները բախվել են քո գլխին են եկել, չմտածեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այդպես լինում է, ու դու մտածում ես, որ այ ինչ անեմ հիմա, ես ինչ-որ խնդիրների տակից դուրս գամ, և մտածում ես, որ լուծում չի գտնվի, որովհետև դու չունես ուժեր, դու չունես հավես, երբեմն մտածում ես, որ նաև կյանքի իմաստ չունես, ինչ-որ մի բանին բան է հաղթահարելու, լուծում գտնելու, հավատացեք, այդպես լինում է, դա նորմալ է, չմտածեք, որ դուք միայնակ եք այդպիսինը, որ բոլորը նորմալ են, իսկ դուք ոչ, ցանկացած մարդ կարող է չունենալ հավես, կարող է չունենալ տրամադրություն, կարող է չունենալ հնարավորություն, նորմալ է, ոչ մի բանից չվախենակ, ասեմ, որ դա ժամանակավոր է, հենց ժամանակավոր է, հետո ավարտվում է և գալիս է նոր պահը, երբ որ դու հասկանում ես, որ այո, կյանքի իմաստը հենց կյանքն է և ես կյանքում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ բոլորիդ և հատ-հատ և սենց ամբողջ մեր սենց մեծ թիմը, շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, շատ շնորհակալ եմ, որ գրում եք, ու շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր օգնությամբ այ հիմա տեղեկանում ենք, որ ձորից բարձրացողը դեպի Պրոշյան, ահա որ ծանր է, առհասարակ այո, ձորը, բնականաբար ձորը, Հրազդանի կիրճը, նույն ինքը Նավիրժնին, իհարկե ծանրաբեռնված է, ինչպես այլ ուղություններ, որոնք որպես շրջանցող մեզ օգնում են Կիևյան կամրջի փակ լինելու հատվածում, այո, գոնե գնալ մեր ուզած տեղերը։ Իդեպ ասեմ, որ մենք դեռ չենք ստացել պատասխան, մեկ շաբաթ առաջ մենք դիմել ենք Երևանի քաղաքապետարանին և ոչ մեկ անգամ, շատ անգամ, արդյոք մեզ կթույլատրեն շաբաթ և կիրակի օրերին, մինչ Կիևյանը վերանորոգվում է, օգտվել այ հենց ձորից, Հրազդանի կիրճից, երթևեկությունը, քանի որ շաբաթ և կիրակի օրերին փակ էր, Հանգստյան գոտի եւ այլն գոնե հիմա, մինչև օգոստոսի վերջ, մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը, գոնե մեզ թույլատրեն, դեռ պատասխան չենք ստացել, բայց վստահեցնում եմ, որ այ հիմա Լիլիթ Աղաջանյանը, գործընկերուհիս, կրկին կապ է հաստատում Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որ այդ հարցը փորձենք լուծել, կամ գոնե ստանանք պատասխան։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, երեք ես գնացել էի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարների մոտ, շատ սովորական, շատ պարզ ձևով, իդեպ ասեմ, ընդունելության օրեր, ժամեր կան բոլոր վարչական շրջաններում, ես գրանցվեցի նախապես, ինձ նշանակեցին այո օրը, ժամը, գնացի, հանդիպեցի և մի քանի հարց ուղեցի կապված հենց Արաբկիր վարչական շրջանի հետ, թեև որոշ հարցեր կարելի է վերնագրել նաև այլ վարչական շրջաններին, մասնավորապես ուզեցա իմանալ Կիևյան կամուրջը որ վարչական շրջանի սենց տիրույթում է, հասկացանք, որ ամբողջությամբ աչափնյակն է, ես հենց ուզում էի, որ իրենց միջնորդությամբ նույնպես մենք փորձենք լուծել այս հարցը, շաբաթ և կիրակի օրերը, բայց կփորձեմ արդեն նաև աչափնյակ վարչական շրջանի միջոցով այլ հարցեր նույնպես տվել է, քիչ անց ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ հարցեր, ինչ պատասխաններ ստացան, իսկ հիմա նաև ձեզ ասեմ, որ Մուսալերից մինչև օդանավակայանի Խաչմերուկ նույնպես խցանված է, իդեպ սա առավոտվանից է փաստորեն այս իրավիճակը դեռ շարունակվում է, Մուսալերից դեպի Փարաքար գնացողը, մի խոսքով դեպի Երևան տանող ուղությունը, եւ այլ մանրամասներ, սիրելի ընկերներ ջան, բերեք Ավրորա 8077, պատմեք, գրեք, ձայնային թողեք, ես էլ այդ ամենը հավաքագրեմ եւ բերեմ ուղիղ եթեր, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորային և ինձ ուղիղ եթերային ստուդիայում մենակ չեք թողնում։

0: Սիրել է ռադիո լսողներ չան, կրկին ու կրկին ողջույն, լավ օր եմ ձեզ մաղթում, լավ օր եմ մաղթում իմ սիրելի գործընկերուհուս Լիլիթ Աղաջանյանին, նորից իրան բերել եմ ուղիղ եթերային ստուդիա, քանի որ պետք է երկու հարցի շուրջ զրուցենք, առաջինը Հրազդանի կիրճը շաբաթ և կիրակի օրերին, երկրորդը վարորդական իրավունքների այսպես ասած համաներումը, Լիլիթ ջան մի ռոպե, ես այս սիրուն երգը մի հատ պաուզա տամ, որ մեզանից հետո նա շարունակի հնչել, դա էլ վայր, ամեն ինչ պետք է հասցնենք, և արդեն լսենք քեզ շատ ու շատ իր։
1: Ուրեմն Ռուզյան, առաջի հարցով Հրազդանի կիրճը շաբաթ կիրակի թույլ տալ երթևեկության համար, քանի Կևյան կամուրջը շինարարության մեջ է, ասացին, որ հիմա քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունում հարցը քննարկվում է, եթե որոշում կայացնեն, անպայման մեզ տեղյակ կպահեն, սա մեկ։ Հուսով եմ որոշումը շուտ կկայացնեմ, որովհետև տրանսպորտի վարչությունը ունի նոր ղեկավար եւ հուսով
0: եմ։ Օ, լուրջ։
1: Այո, ղեկավարի պաշտոնակատար ավականու նիստից առաջ
0: Վազգեն Արությունյանը, չի՞ միա տեսակ փորձեմ գնամ։
1: Ոչ, նոր նշանակում ունենք եւ հուսով եմ, որ նոր նշանակված պաշտոնակատարը դեռ պաշտոնակատար է, հուսով եմ, որ ինքը մաքսիմալ արագ այդ հարցը կքննարկի։
0: Ոչինչ, իրականքն էլ կուտենք։
1: Եվ երկրորդ հարցը, հարգելի վարորդներ, ես գիտեմ,
0: ասեմ է, Լիլի ջան, այստեղ մի փոքր սենց դիտարկում, այն, որ քննարկվում է, մենք լսել ենք 5 օր առաջ, փաստորեն 5 օր է քննարկվում է, հիշենք, որ կարող է, ավելի ճիշտ պատկերացնենք, որ կարող է այնքան քննարկվի, մինչև Կիևյան կամուրջը շինարարությունը ավարտվի և քննարկումը լինի պարզապես անիմաստ։ Սա զուտ դիտարկում Ռուզիկից։
1: Եվ եւս մի կարևոր բան, որ մեր վարորդները անընդհատ մեզ զանգում են մեր բոլոր հեռախոսներով, ասում են, ինչ եղավ այդ վարորդական իրավունքները, ինչ եղավ այդ վարորդական իրավունքները, ուրեմն հարգելի վարորդներ, երեկ ուշ երեկոյան, շատ ուշ երեկոյան, այդպես ժամը 11-ի կողմերը, նոր ես տեղեկություն ստացա, որ նախագահը ստորագրել է օրենքը, բայց այստեղ նրբություն ունենք, ուրեմն օրենքի փաթեթը ստորագրված ամբողջությամբ, ինքը պիտի փոխանցվի Արդարադատության նախարարությանը, Արդարադատության նախարարությունը դա պիտի տեղադրի Արլիս համակարգում, եթե չգիտեք, այդտեղ տեղադրվում են մեր բոլոր օրենքները իրենց փոփոխություններով, որպիսի դա լինի հրապարակային, մարդիկ կարողանան ծանոթանալ մյուս նրբություններին, այ հենց տեղադրվի Արլիս համակարգում, այդ տեղադրման օրվանից 10 օր հետո ինքը կմտնի ուժի մեջ։
0: Հրաշալի Լիլի ջան, ուրեմն կսպասենք, իսկ կարող ենք Արդարադատության նախարարությունից ճշտել սովորաբար գործընթացը տեղադրելու այդ ամբողջ փաթեթը արդեն իսկ նախագահի կողմից ստորագրված, որքան օր է զբաղեցնում։
1: Ես զանգել եմ Արդարադատության նախարարություն, ինձ ասացին, մարամասները կճշտենք, փոխանցեն, հենց իմանամ, դա եւս կտեղեկացնեմ։ Ուղղակի հարգելի վարորդներ, ովքեր որ զրկված են եղել վարորդական իրավունքից, առավել եւս ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվելու համար, այսպես ասեմ, ընդառաջեցին ձեզ, ձեզ ընդառաջեցին, ձեր համար ստեղծեցին հնարավորություն, այո, վճարում անելու եք, փոքր փող չի, ինձ թվում է 50,000 դարուշ ջան, փոքր գումար չի, բայց եկեք դուք էլ քայլ արեք դեպի օրենքը և գոնե ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա մի վարեք, որովհետև դա ա ձեր անվտանգությունն է, դա իմ անվտանգությունն է ու մեր բոլորի անվտանգությունն է, այսպես ասեմ, հա, փոխադարձ համաձայնությամբ այդ վարորդական իրավունքները ուղղակի ունեցեք, վայելեք և դա կիրառեք ձեր անձի համար և ձեր ընտանիքների համար։
0: Շնորհակալ եմ Լիլ ջան, սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք աշխատանքները և բոլորս այստեղ ենք Ռադիո Ավրորայում 100.7 FM և Ռադիո Ավրորա.am կայք։

0: հարգելով ըստ։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
5: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.

0: Եկե, եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurt?

Դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորա, կտանեմ հիմա ձեզ դեպի խցանված ուղություններ, բայց առաջինը, ինչի մասին ուզում եմ ասել, զգուշացեք Իսակով իջնող ուղության վրա, ուշադրություն, հենց իջնող ուղության վրա, մենք չգիտես որն է պատճառը, երկրորդ գծում ունենք մեքենա, որը որ թեք կանգնած է, բայց անհասկանալի իրավիճակ է, որտեղ չենք հասկանում պատճառը, դա անսպասելի է, նշան չկա համապատասխան կողքը, պարեկներ չկան, չենք հասկանում, վթարված է, խափանվել է մեքենան, գուցե պետք է օգնություն, բայց բոլոր դեպքերում խնդրում եմ եղեք ուշադիր, որտեղ անսպասելի կարող է պատահի այդ մեքենան հենց ձեր ճանապարհին։ Սակով իջնող ուղության վրա մոտենալով ոստիկանական ակադեմիային եւ եւս մի քանի ծանրաբեռնված ուղություններ, սիրելի ռադիո լսողներ, նշեմ ձեզ համար, դա ծիծեռնակաբերդի խճուղին ամբողջությամբ, այնուհետև Աթենքի փողոց իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Մոնտեմելքոնյանը նույն կերպ, այ ոնց որ ասենք զուգահեռ մեկ այլ ուղություն, իջնողը դեպի Իսակովի փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է, այնուհետև իհարկե ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը, բացի իմ ասածը ներքև իջնող խափանված մեքենան, Իսակով բարձրացող ուղությունը, այո, մնում է ծանրաբեռնված, եւ իհարկե ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդե, գրեթե ամբողջությամբ եւ գրեթե երկկողմանին, նույնպես լինենք ուրشادիր եւ շատ կուզենայինք մեկ հարց ուղել Շենգավիթ վարչական շրջանին, երբ է ի վերջո Գարեգին Նժդե փողոցը կարգի բերվելու, այն քանդած հատվածները, երբ որ եզրակարերի պահով եւ այլն, հա, ի վերջո ավարտվի այդ ամենը եւ Գարեգին Նժդե դառնա ամբողջությամբ անցանելի։ Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը մի փոքր ծանրաբեռնված է, բայց արշակունյացը որպես այդպիսին գրեթե ամբողջությամբ թեթև է, միայն մի բուջուրիկ հատված մոտեցողը դեպի կրկես, այստեղ մի քիչ կկանգնենք, բայց մեծ հաշվով արշակունյացը շատ լավն է, շատ թեթև է եւ անցանելի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաեւ ծանրաբեռնված է Սեբաստիան, հասկանալի պատճառներով, ամբողջությամբ Մալացիա շուկայով, դեռ Իսակովից կարելի ասել արդեն վերև բարձրացողը դեպի Լենինգրադյան, այնուհետև գնացողը եւ Հասրացյան եւ Շիրազ, ինչպես նաեւ այդ կուտակումները շարունակվում են Սերվիզի Կալցևոյում, սա հաշվի ենք առնում, չենք մոռանում նաև Հալաբյանը, իմանանք, որ նաև ահավոր ծանրաբեռնված է Դավթարշանի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացողը, Կոմիտասը թեթև է, թեթև է Ազատությունը, թեթև է անգամ Բաղրամյանը, անցանելի այսպես ասենք, Բաղրամյանն է անցանելի, գիտեք ոնց են կուտակումները, որոնք որ գնում են դեպի Պրոշյան, եւ Պրոշյանը որպես այդպիսին իջնող ուղությամբ նույնպես կուտակված է մեքենաներով, շատ են այստեղ, Աբովյան Պուրակը, Արմենակյանի իջնողը թեթևանում է, մի քիչ կուտակումներ ունենք Միասնիկյանի իջնող ուղության վրա, բարձրացողը թեթև է, Հերացին մի փոքր բարձրացող ուղությամբ գուցե վթարված մեքենաները, վթարը կար Խանջյան թունելից դեպի Հերացի այդ հատվածում, բայց հիմա չգիտեմ իրավիճակը ինչպիսին է։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, նաև ունենք հիմա ուտակումներ Տեցի Կրուգում, Տեցի Կալցևոյում, Տեցի Խաչմերուկում, բոլոր հնարավոր ուղություններով, բայց Արցախի պողոտան թեթևը հենց մտանք արդեն Տեցի Խաչմերուկ, հասկացանք, որ այո, ծանրաբեռնվածը չմոռանանք, որ Արին Բերթը վերանորոգման աշխատանքների որպես հետևանք, որ ես ուրախանում եմ, որտեվ ի վերջո սա մեր ուզածներ, հունիսի 29-ին փակ կլինի եւ արդեն ամբողջ ծավալով մինչ այս տարվա վերջ կկատարվեն վերանորոգման շինարարական աշխատանքները, սա վերաբերվում է Արինբերդ փողոցի։ Մի քանի վարկյանից ես եւս մեկ անգամ կանրադառնամ վարորդական իրավունքների համաներման հարցին, կմանրամասնեմ բոլոր մեր այն ռադիոլսողների համար, ովքեր գուցե նոր են միացել Ավրորային եւ մտածում են իսկ ինչ եղավ այդ հարցը։

ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, 10:45 րոպե, 15 պակաս կլսենք լուրերի թարմ թողարկումը, ինչպես նաև կհասկանանք, որ ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանում սկսվելու են լսումները, նիստը եւ այդ ամբողջ գործընթացը, որը վերաբերվում է ինչին, 7 կուսակցություն դիմել են սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու համար։ Լսումները սկսվելու են, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ սահմանադրական դատարանի Բաղրամյանի այդ վերև բարձրացող ուղղությունը երթևեկության համար գուցե կդժվարանա պարզապես հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ եթե կարող ենք այդ հատվածը, դա իհարկե ընթացքում կհասկանանք, որքանով կծանրաբեռնվի Բաղրամյան պողոտայի սահմանադրական դատարանին կից ուղությունը, իհարկե ձեզ կտեղեկացնենք, բայց բոլոր դեպքերում իմանանք, որ նիստը մեկնարկելու է ժամը 11-ին հենց այսօր։ Բացի դա, եթե մնանք այս թեմայում, ապա նշեմ, որ այսօր նաև ժամը 13-ին ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները հավաքվելու են Պանում Կրկեսում և քննարկումներ են անելու, որոշելու են, վերցնում են մանդատները, թե ոչ, դա նույնպես իհարկե կլուսաբանենք, կպատմենք մանրամասները ձեզ կներկայացնենք, և ժամը 17-ին հենց նույն սահմանադրական դատարանի մոտ կսկսվի բողոքի ակցիան, ու հավանաբար հենց այսօրվա նիստի հետ կապված չեղարկելը և այլն։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն, ինչպես խոստացել էի վարորդական իրավունքների, այսպես ասած, համաներումը։ Նախագան արդեն ստորագրել է օրենքի այդ կարևոր կետը։ Մեզ ինչ է մնում։ Մեզ մնում է սպասել, փաթեթը ամբողջությամբ ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, որպիսի արդեն հրապարակվի առլիս հարթակում, և այ հրապարակման օրվանից պլյուս 10 օր, հրապարակման օրվանից 10 օր անց արդեն օրենքը կգործի։ Իհարկե ձեզ ամեն ինչ կպատմենք և կհասկանանք, որ ահա վերջ, կարող ենք արդել այս օրենքի նոր կետը կիրառել։ Մանրամասները գիտենք, դեռ կանրադառնանք շատ ու շատ ու կհասկանանք, ինչ ենք անում։ Սա կապված վարորդական իրավունքների, մեր պրավաների համաներման։ Նաև, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ եմ մտածում անել, եւս մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ ես ձեզ կպատմեմ դա գովազդից հետո, իսկ քիչ անց, վարկյաններ անց, կարծում եմ, որ արժե անդրադառնալ նաև լուրերին մեր մեկ տողով ձևաչափով։

0: Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, Սամանադրական դատարանը միավորված վարույթով քննում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ 7 քաղաքական ուժերի դիմումները։ Այո, ես ձեզ տանում եմ լուրեր 1 տողով մեր հարթակ։ Ռոսել Խոսնաձորը կասեցրել է եւս 2 հայկական ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը, փաստացի դադարեցնելով Հայաստանից ձկան բոլոր ներմուծումները։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը կառավարության նիստին կներկայացնի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու բանաձևը։ Իսրայելը տեսնես ինչ է մեզանից ուզում պատասխան։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի թեկնածության կապակցությամբ իշխող կուսակցությունում ԱԺ նախագահի ընտրությունից հետո թեժ մրցակցություն է սկսվել խմբակցության ղեկավարի պաշտոնի համար։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները Թրամփի անվան խաղաղության ինստիտուտում ստորագրել են արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության համատեղ հայտարարություն։ Իդեպ, այստեղ հետաքրքիր մի դիտարկում անեմ, այո, մենք գիտենք, որ Հայաստանը հիմա ներգրավված է ամբողջությամբ արհեստական բանականության այդ մեծ գլոբալ գործընթացի մեջ, Գագարինում գիտենք, որ արդեն իսկ կառուցվել է, այո, ստեղծվել է արհեստական բանականության այսպես կոչված գործարան, ինչ է հատկանշական, որ հետաքրքիր է նաև իմանալ, քանի որ նման գործարանները պահանջում են մեծ ռեսուրսներ, այդ թվում նաև էլեկտրականություն աշխատանքի համար, ինչ ընկերություններ են այնտեղ, գուցե արևային կայաններ եւ այլն, դա նույնպես կուզենայինք իմանալ այդ մանրամասները, որտեղ այո գիտենք, որ նմանատիպ արհեստական գործարանները եւ էլեկտրականություն եւ այլ ռեսուրսներ, նու հուսամ, որ դա հենց արևային կայանների միջոցով այդ ամենը կիրականացվի։ Ռուսական բանակը հերթական հզոր հարվածն է հասցրել Կիևի ռազմական օբյեկտներին, խոցելով զենքի եւ զինամթերքի պահեստը։ Դանիայի իշխանությունները որոշել են այլևս ապաստան չտրամադրել 23-ից 60 տարեկան ուկրաինացիներին բանակում զորահավաքից խուսափելու կանխելու համար։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց խմբային փուլի մի մասը եւ արդեն հայտնի են պլեյ-օֆի 32 մասնակիցներից 13-ը։ Հայաստանի տարածքում եւ Երևանում հունիսի 26-ին, այո, հենց այսօր սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ եւ քամու ուժգնացում, իսկ մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կհասնի անգամ 31 աստիճանի։
1: Գովաստ. Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ընկերներջան, գուցե դուք ունեք տեղեկություններ աշտարակի խճուղում, իշուկի այն ավանակի ճակատագիրը ինչ եղավ, որտեվ այո տեսանյութերը կան ռադիոլսողներից հենց ստացած և ես տեսնում եմ ինչ ներպությամբ և ինչ զգուշությամբ վարորդները փորձում են ավանակին շրջանցելով երթևեկել, որպեսզի վնաս չպատճառեն։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերներ ջան, որ դուք կենթանասեր եք, որ դուք մարդ եք, բայց կուզենայի իմանալ, տերը գտնվեց այդ մեղքը, պուճուրս, ջոնի։ Սիրելի ընկերներ ջան, իդեպ ասեմ, որ այո լավ առիթ է շաբաթ կիրակի այդ սերը կենթանիների նկատմամբ նաև մեր երեխաներին ցույց տանք և տանենք կենթանաբանական այգ, Երևանի կենթանաբան այգում լավ է, հոգատար են վերաբերվում կենթանիներին, պայմանները լավն են, նայելու բան կա, ծանոթանալու կենթանիներին, հանգիստ գնացեք, հրաշալի ժամանակ կանցկացնեք, բացի դա, վաղը և մյուս օրը բյուրականում լինելու է off-road, և արդեն մեր տղաներին կարող ենք այնտեղ տանել, մեր տղա երեխաներին, նույնպես լավ ենց լինելու են շատ ու շատ մեքենաններ, ամենագնացներ, էլի կլինի նայելու բան։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ունակ տեղեկություններ և մեր բուճուր ավանակի, որը հայտնվել է ճանապարհին, խնդրում եմ զանգահարեք 8077 կամ կարող եք Viber-ին, WhatsApp-ին գրել, ձայնային թողնել 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեղեկացնեմ, որ վթարը տեղ ունեցել Սարալանջի նեղային հատվածը գնացողը դեպի Արմենակյան, ուշադիր լինենք այստեղ, պատրաստ լինենք, որ խցանված է, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, գիտեմ, որ վարորդները միմյանց զիջելով, նաեւ հանդիպակաց օգտագործելով փորձում են այնուամենայնիվ երթևեկությունը չդադարեցնել։ Իհարկե ծանրաբեռնված է, կրկնեմ, Սարալանջի նեղային հատվածը գնացողը դեպի Արմենակյան վթար, պարզապես լինենք զգուշ, չեն հայնանանք և միմյան զիջելով ի վերջո հասնանք մեր ուզած տեղը։ Լուրեր ընդամենը վարկյաններ անց սահմանադրական դատարան որոշումն անմիջականորեն առնչվում է քաղաքացիական պայմանագրի շահերին, Սուրեն Գրիգորյանն է այս մասին հայտարարել, մանրամասները արդեն կլսենք Լիլիթ Աղաջանյանից, խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, մնանք Ավրորայում և միասին լսենք լուրերը։

0: Kids İspanakan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը որպես երրորդ կողմ ներգրավված է այս գործում, որովհետև ինչպես արձանագրվել է Համանդրական դատարանի որոշմամբ, այս որոշումը ամիջականորեն առնչվելու է քաղաքացիական պայմանագրի շահերին։ Այս մասին այսօր դատարանի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշեց Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, հավելելով, որ 7 քաղաքական ուժեր այս գործում ներգրաված են որպես դիմումատուներ։ Մյուս ուժերն էլ կարող էին համապատասխան կարգով Համանդրական դատարանի մասին օրենքի դիմում ներկայացնել, եթե ցանկանում էին ներգրավել, ինչքան գիտեմ չեն ներկայացրել։ Որպես խորհրդարանական ընտրություններում ամենաշատ ձայներ հավաքած և իշխանություն կազմած կուսակցություն, մեր շահերին առնչվում է այն գործը, որով հայցվում է այդ որոշումը, որի հիման վրա արձանագրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակը, անվավեր ճանաչել ասաց Սուրեն Գրիգորյանը։ Հարցին ինչպես է գնահատում ԿՊ վարչության որոշումը, որով ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, Սուրեն Գրիգորյանը պատասխանեց. Ես չեմ կարծում, որ իմ գնահատականի կարիքը այստեղ կա։ Ընդհանուր թե պարոն Ռուբինյանը, թե պարոն Սիմոնյանը մեր գործընկերներն են, ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը անցած 5 տարիների ընթացքում փայլուն աշխատանք է կատարել որպես ազգային ժողովի նախագահ։ Կարծում եմ նաև եւ վստահ եմ, որ պարոն Ռուբինյանը նույնպես շատ բարձր մակարդակի ազգային ժողովի նախագահ կլինի, ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց հետո, նշել է փոխքաղաքապետը։ Հիշեցնենք, Համանդրական դատարանը իր այսօրվա նիստում քննարկում է 7 քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելուն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ներգրաված է որպես երրորդ կողմ, նշենք, որ Համանդրական դատարանի մոտ են բերվել ոստիկանական ուժեր։ Համանդրական դատարանում է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ծառուկյանին անձեռ մխելիությունից զրկելու մասին լրագրողների հարցին ասաց. «Ամեն ինչ հետագայում», այլ հարցերի չպատասխանեց։ Վաղարշապատի համայնքապետարանին կից բուրակում տեղադրված եկեղեցիների մանրակերտերը չեն ապամոնտաժվել։ Դրանք ժամանակավորապես տեղափոխվել են Վաղարշապատի համայնքապետարանի պատմա ազգագրական թանգարան, վերականգնման և բարելավման աշխատանքների իրականացման նպատակով, այս մասին հայտնել են Վաղարշապատի համայնքապետարանից։ Նշվում է, որ աշխատանքների շրջանակում մանրակերտերը կվերականգնվեն, իսկ ցուցափեղկերը կփոխարինվեն նորերով, ավելի հարմարավետ, անվտանգ ու ժամանակակից լուծումներով։ Դրանք կունենան լուսավորություն, ջերմակայուն համակարգ, ինչպես նաև QR կոդեր, որոնց միջոցով այցելուները կկարողանան ծանոթանալ յուրաքանչյուր եկեղեցու պատմությանը և հետաքրքիր տեղեկություններին։ Վերականգնման աշխատանքներ իրականացնում է հենց Մարակերտերի հեղինակի Սամվել Հակոբյանի կողմից, ինչը լավագույն երաշխիքն է դրանց որակյալ և սկզբնական տեսքի պահպանման վերականգնման համար, նշել են Վաղարշապատի համայնքապետարանից։ Հիշեցնենք, Սամվել Դպիր Գրիգորյանն էր երեկ գրել, որ Էջմիածնի եկեղեցիների պուրակից համայնքապետարանի դիմացի այգի հանվել են հայկական եկեղեցիների ու վանքերի մարակերտերը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել մի նախագծի, որով նախատեսվում է ներդնել IMEI կոդերի միասնական շտեմարան, առաջին հայացքից հնչում է տեխնիկական ու ամեղ պայքար ստվերի դեմ, հեռախոսների գոյողության կանխում, բայց եկեք տեսնենք, ինչ է նախատեսում իրականում, գրել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Ստեղծվելու է մի հսկա բազա, որտեղ կապվելու են ձեր անձնագիրն ու անձնական տվյալները, ձեր հեռախոսի կոդը և ձեր բոլոր քարտերը, SIM քարտերը։ Սա պարզապես հարկային գործիք չէ, սա պետությանը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի տեսնել, թե ով որ սարքով երբ է ակտիվանում ցանցում։ Եթե ամեն րոպե 2.5 միլիոն օգտատիրոջ տվյալ պարունակող այդ բազան խափանվի, օպերատորները ստիպված են լինելու անջատել ձեր կապը։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչպես են աշխատում պետական բազաները, օրինակ առաջին դասարանցիների գրանցման բազան, որ այս շաբաթ ընդամենը մի 20,000 ծնող պիտի միաժամանակ սպասարկեր, բայց ուղղակի չէր աշխատում։ Նախագծում կա վտանգավոր մի կետ, ադմինիստրատորը կարող է այս բազայի տվյալներով թվային այլ ծառայություններ մատուցել պետական և տեղական մարմիններին կամ նույնիսկ մասնավոր ընկերությունների։ Այսինքն տվյալները, որոնք հավաքվում են իբրև մաքսանենգության դեմ պայքարի համար, վաղը կարող են օգտագործվել բոլորովին այլ մեզ անհայտ նպատակներով։ Մեկ տեղում ամբողջ հանրապետության հեռախոսների և քաղաքացիների տվյալների կենտրոնացումը երազանք է ցանկացած կիբերհանցագործի համար։ Եթե այդ բազան կոտրվի, իսկ անխոցելի համակարգեր չկան, յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը կդրվի հարվածի տակ, գրել է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Իրանի ապա արգելափակված ակտիվների մի մասը կուղվի ԱՄՆ-ի ֆերմերներից ցորեն, սոյայի և եգիպտացորեն գնելու, այս մասին հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ամբողջ աշխարհում շուկաներ ենք բացում ԱՄՆ-ի ֆերմերների համար և շուտով կբացվի նոր շուկա, որը կոչվում է հրաշալի երկիր Իրան։ Մենք պատրաստվում ենք վերացնել նրանց միջոցների մի մասը և կծախսենք դրանք, մենք կգտնենք ցորեն, սոյայի հատիկներ և եգիպտացորեն։ Այս գործընթացը կսկսվի շատ շուտով, ասել է Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ ելույթի ընթացքում Թրամփը։ Ամերիկյան Փենսիլվանիա նահանգի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել, CBS News-ն է փոխանցում, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Դելավեր գետի ափին գտնվող Մարկուս Հուկ քաղաքում։ Հրդեհի պատճառներ և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, իշխանությունները խնդրել են բնակիչներին խուսափել այդ տարածքից, սակայն տարհանում չի հայտարարվել։ Օդի որակը գտնվում է անհանգստություն պատճառող մակարդակի վրա և խորհուրդ է տրվում մնալ տներում գործարանից հեռու։ Տարհանում այս պահին չի պահանջվում, հայտնում է CBS News-ը, նշենք, որ խոսքը վերաբերում է Ամերիկային։ Ուկրաինան հարվածել է Ռուսաստանի խոշորագույն քիմիական գործարանին, գիշերը Տուլայի մարզի Նովոմասկովսկ քաղաքը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման, հարվածի տակ է հայտնվել ազոտ գործարանը, տեղական իշխանությունները հաստատել են հարձակումը։ Գործարանը Ռուսաստանի Դաշնությունում ամոնիակի և ազոտական պարարտանյութերի խոշորագույն արտահնողն է, ինչպես նաև ոլորտի առաջատարներից մեկը արտադրանքի տեսակով և քանակով։ Այլ մանրամասներ այս միջադեպից ևս չեն հաղորդվել։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։
1: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, այս երգի ներքո ես ողջունում եմ ձեզ, ասում եմ, որ 11:11 րոպե պահենք երազանք, 1 րոպե ունենք երազանք պահելու, 11:11, որ Վարկյաններ էլ բռնացնենք, այ հիմա խփի, պահեք երազանքը, թող այն իրականանա, մեծ, փոքր, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ գրկում եմ, երգը լսենք, ձեզ համար շատ-շատ տեղեկություններ եմ բերել, գովազդից հետո, կրկին միասին ենք։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Վանդենտ 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է եթերում 100.7 FM հաճախականությամբ։ Ռադիո Ավրորա կետայեմ կայքի միջոցով նույնպես լսում ենք, դիտում ենք, ովքեր որ հիմա տեսնում են Ավրորայի աշխատանքը։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, հավանաբար հենց հիմա ինձ եք տեսնում դուք։ Ես ձեզ ուղարկում եմ պաչիկներ, սրտիկներ, ժպիտներ, ուղարկում եմ նաև այդ ամենը և ջերմ ողջույնները բոլոր նրանց, ովքեր ոչ թե դուրսն են ճանապարհներում, այլ գրասենյակներում, մեծ և փոքր, ինչ որ մի արտադրամաս է, դուք ձեր աշխատանքով եք զբաղված, ինչ որ մի բան ստեղծում եք, աշխատում եք, սպասարկում եք, վաճառում եք, բոլորիդ ողջունում եմ, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն։ Ի դեպ, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ օգտվում եմ առիթից և ասում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է, այ հիմա ձեր այդ վաճառակետը ինչ է, արտադրամաս է, արհեստանոց է, ֆոնային երաժշտություն, որպես հաճախորդներին ավելի սենց սիրուն մթնոլորտ ստեղծելու համար, ապա մտեք Radio Player հավելված, բրաուզերով որպես հավելվածներ բերնեք, գտեք այնտեղ ձեր ուզած երաժշտական հարթակը, դա Ավրորայի, կարող է լինել հենց Ավրորան, կարող է լինել Քիսը, Մոնտե Կարլոն, ջազը, դասական երաժշտությունը, կլասիկը, երեք հատ հայկական ռադիոկայաններ ունենք, ռոք ռադիոկայան այնտեղ ունենք, գտեք և օգտվեք և ձեզ ստեղծեք հրաշալի երաժշտություն։

0: հերոստական մթնոլորտ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այո դուրսն են, դե չմնանք հետ, իհարկե դուրսն են, գուցե խցանումների մեջ են, խցանումներին կանդրադառնանք ի անպայման։ Այս պահին Հարութ ջան ձեզ եմ ողջունում, Կարեն ջան ձեզ եմ ողջունում, ով մեզ գրում է, որ Երևանը, այ Երևանի հետ ասոցիացիաներ, Երևանի համը, հոտը, Երևանի շունչը, Երևանի փողոցները, Երևանի մարդիկ, ֆորշը, երկերը, ու ասում է նաև Երևանը իր մոտ ասոցացվում է Ավրորայի հետ, ռադիո Ավրորայի հետ, Ավրորայի թիմի հետ։ Շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերներ, հավատացեք, որ Ավրորան էլ Ավրորայի համար կյանքը ասոցացվում է հենց մեր ռադիո լսողների հետ, որտեղ շատ անգամ եմ ասել եւ կկրկնեմ, եթե չլինեն ռադիո լսողները, նաև գովազդատուները մեր շատ սիրելի, չի լինի ոչ մի Ավրորա։ Եվ եթե չլինի հիմա մեր ստուդիայում Լիլի Տաղաջանյանը, նույնպես չի լինի ոչ մի առաջընթաց։ Լիլի ջան, կրկին ողջույն։
1: Ողջույն, Ռոզ ջան։
0: Լիլի ջան, մի հատ շունչ, սենց մի հատ շունչ ենք քաշում, վերադառնում ենք ու հետաքրքիր թեմային ենք նույնպես անդրադառնում։

0: Գործանի ողջունում եմ Լիլիթ ջան, ողջունում եմ բոլոր ռադիո լսողներին, երբեմն այո պետք է նաև քո նստած տեղից վեր կենաս եւ ինչ որ շարժումներ անես, որ համ արյունդ նույնպես չկանգնի եւ առհասարակ ինչ որ sense աշխուժություն էլի։
1: Չէ, բարել մի նշանակ պետք է։
0: Բարել կամ ինչ որ մի գոնե շարժումներ անել, թռվռալ, ցատկել, երբեմն վազվզել կամ մի քանի քայլ անել, հետո նորից նստել, համակարգիչ է, հաստոց է, ինչ ասես Լիլ ջան, լիքը բաներ, մենք լիքը մասնագիտությամբ մարդիկ մեր ռադիո լսողներից, ովքեր շատ ու շատ գործերով են զբաղվում։ Սիրելի ընկերներ ջան, Լիլիթի հետ մոտ մի քանի օր առաջ անդրադարձել ենք մի թեմային, մասնավորապես օրեր առաջ, այո, մեծ շատ
1: նախորդ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ շաբաթ կիրակի էր, լավ ուժեղ անձրև եկավ եւ այդ ամբողջ անձրևը ջուրը լցվել էր մետրո բարեկամության անցումի տակ,
0: ընդեղելի տեսակ, այո, հեղեղ ասելը մեղմ կլիներ եւ բազմաթիվ տեսանյութեր ունենք, այդ թվում նաեւ մտածում ենք, թե այդ վնասները մարդիկ բնականաբար կրելով, որտեղ գետնանցումը սենց համել թեք է եւ այդ ամբողջ ջուրը բացի նրանից, որ լցվում է, միապել սենց կուտակվում է ներքևի հատվածում եւ բնականաբար այնտեղ ունենք շատ առևտրի կետեր եւ հասկանում ենք, որ շատ մարդիկ նաեւ վնասներ են կրել, ապրանք փչացել է, մի խոսքով։ Եվ մենք խոսք ենք տվել Լիլիթի հետ, որ կպարզենք այս դեպքում արդյոք պետությունը ինչ որ նախաձեռնում է հատուցում կամ այլ ինչ որ գործընթաց արդյոք կա, որ տնտեսվարողը փոքր, մեր տվյալ դեպքում հենց փոքր ինչը շատ ցավոտ է, կարողանա գոնը ինչ որ կերպ շարունակել աշխատանքները եւ այդ վնասների պատճառով չմտածի, որ ահա վերջ աշխարհը ավարտվեց այսքանով։ Դիմեցինք Արաբկիր վարչական շրջան, գնացինք, հասկացանք, ուրեմն Լիլ ջան, գործընթացը այսպիսին է, նախապես կամ առհասարակ ընթացքում ցանկացած տնտեսվարող, տվյալ դեպքում հենց առևտրի, առևտրով զբաղվողը պետք է գույքագրի, հա, ինվենտարիզացիա անի այդ ամենը նախապես, այսինքն պարբերաբար առևտրով զբաղվող մարդիկ բոլորը ինվենտարիզացիա անում են, բայց ասում է այդ ամենը նաև հարկայինով, որ երևա նույնպես, եւ երբ որ արդեն այդ ողբերգությունը տեղի ունեցավ, հեղեղվեց ամբողջ այդ բանը, գետնանցումը, որ կարողանան այդ ամենը արձանագրել լուսանկարներով, տեսանյութերով, այդ գույքագրված ապրանքը, այնուհետև փչացած ապրանքը, այդ կորուստները, եւ այդ ամենը հավաքագրել եւ ուղարկել կառավարություն դիմում, այսինքն սա ոչ թե, եւ ասացին նաեւ, որ գետնանցումը պատկանում է Երևան քաղաքին, այսինքն պետությունը, ոչ թե Արաբկիր վարչական շրջան եւ այլն, եւ եթե մենք ուզում ենք հատուցում, ապա այդ բոլոր տվյալները մենք հավաքում ենք եւ դիմումի տեսքով ներկայացնում ենք կառավարություն, այնուհետեւ կառավարությունը քննարկում է եւ որոշում է կայացնում, ընթացքը արդեն ցույց է տալիս, բայց որպես այդպիսին sense ընթացակարգը այսպիսինն է, մշտապես ունենանք գույքագրված ապրանք, ու պարբերաբար գույքագրված լինի։
1: Դե դա հարկային տեսանկյունից մի փոքր բարդություն է իրենից ներկայացնում, Ռուժ ջան, իրենց էլ առևտուրանողներին էլ է հասկանալի ինչ որ չափով, բայց այստեղ իմ համար եւս մի կարևոր խնդիր կար, այդ թույլ չտալ, որ այդ ջուրը գոնե հավաքվի, լավ, լցրել էր, այ այդ ինչ ասացին,
0: ասացին, որ այո, իրենք նո այդ օրերին կամ դրանից հետո մաքրել էին ջրատարները, բայց ասում է հոսք այնպիսին, որ եթե հիմա նույն անձրևը գա, հա, ջրատարները որքանով կկարողանան ինչ որ մի ծանրություն իրենց վրա կվերցնեն, ինչ որ մի քանակի ջուր, բայց ջուրը, ջրի քանակը գերազանցում է այդ տարողունակությունը, նու նորմալ է Լիլ, հլը հիշի ջրի քանակը,
1: շատ շատ ոչ մի ջրի
0: ջրատար կկարողանա այդ ամբողջ ջրահեռացումը իրականացնել,
1: առհասարակ մեր քաղաքում ջրահեռացման համակարգի հետ կապված, Ռուժ ջան, մի սարսափելի էսպես բարդ իրավիճակ է, պարբերաբար քաղաքապետարանում քննարկվում է այդ հարցը, ու մի անգամ հիմա կդժվարանամ ինչ-որ տվյալ հայտնեմ, բայց ես հիշում եմ, որ ասացին, որ մեր քաղաքի ջրահեռացման համակարգը հիմնովին վերանորոգման, վերականգնման կարիք ունի։
0: Միանշանակայու հաշվի առնելով նաև նոր շատ ու շատ բնակելի շենքերը։
1: Եվ այդ ծանրաբեռնվածությունը մեր ջրահեռացման համակարգը ուղղակի չի դիմանում, ես վերջերս այսպես հա փորձեմ մի փոքր գիրք գտա ծնողներիս տանը, և ընդեղ մետրո բարեկամությունից նկար կար, լուսանկար սև սպիտակ էդ գրքում, և մետրո բարեկամությունում պարզվում է եղել են շատրվաններ, պատից եկող շատրվաններ, եթե այսօր գնամ ծնողներիս տուն, այդ լուսանկարը, այդ նկարը կնկարեմ, կուղարկեմ Ռուժջան քեզ,
0: հաստատ դա սիրունության համար արեցին, մենք իհարկե դե կյանքը մնում ենք, կյանքը մնում ենք, վերածեցին դա ռեֆտրային,
1: բայց այդտեղ ինչ որ կետ կար, տեղ կար, և ես էսպես սենց շիվարած նայեցի ու մնացի զարմացած, որ դա մետրո բարեկամության անցումն էր, ու պատին էսպես սենց կլոր քարից սարքած բաներ կար, այդտեղից շատրվան էր աշխատում։ Ես զարմացած մնացի, կգտնեմ գիրքը և լուսանկարը նորից, կնկարեմ, կուղարկեմ անպայման։
0: Հասկացա քեզ, Լիլ ջան, Լիլ, եւս մի քանի հարց քննարկեցինք Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարների հետ, մասնավորապես ռադիո լսողները հարցնում էին, նու մի քանի սենց եւ բակային հատվածներում ասֆալտապատումը, եթե անհրաժեշտ է, ընկերներ ջան, ապա դիմում եք անմիջապես Արաբկիր կամ ձեր համապատասխան վարչական շրջանի ղեկավարությանը, պատմում եք ինչը ոնց գալիս ասֆալտապատում անում է, դա իրենց տիրույթում է, տանիքը եթե վնասվում է, ռադիո լսողները նշում են շատ անգամ, հիմա այդ բան էլի կապի ընկերությունները ինտերնետ են անցկացնում, այլ ինչ որ կաբելային եւ այլն եւ այլն, եւ գուցե վնասում են տանիքը, այս դեպքում ինչ անել, դիմել համատիրությանը, համատիրությունը այդ ամեն արձանագրում է եւ դիմում է նշված ընկերությանը, որպեսզի գա եւ կարգավորի կամ վերանորոգի պատճառված վնասված տանիքը։
1: Ռուժյան, ես եւս նշեմ, որ երբ որ մարդկանց հաճախ ասում են պիտի դիմել, մարդիկ գնում են, բանավոր են ասում, բայց հարգելի ռադիո լսողներ ջան, որպեսզի այդ ամեն ինչը գործընթացը ընթացք ստանա, դուք պիտի գրեք գրավոր դիմում, այսինքն հենց այդ գրավոր դիմումի հիման վրա են, այդ բողոքի դիմումի հիման վրա են, որ ինչ որ մի բան կարողանում են անել, այսինքն պիտի ձեռագիր կամ տպագրած ինչ որ շարադրեք ձեր միտքը, բայց տակը պիտի ստորագրած լինի, որպեսզի, չգիտեմ, ասենք համատիրությունը, թաղապետարանը, քաղաքապետարանը այդ դիմումին ընթացք տա, կամ միգուցե քննարկի ասի, չէ, հարմար չի, ես պահին գումար չկա, չեմ անում կամ ինչ որ մի բան, բայց անպայման պարտադիր ցանկացած բողոք պիտի գրվի գրավոր, որպեսզի կարողանան ընթացք տանալ,
0: կամ օնլայն տարբերակով,
1: որտեղ հիմա օնլայն տարբերակով
0: կա, այո, այդ ամենը ի վերջո թույլ կտա անհրաժեշտության դեպքում դիմել դատարան, այդ ամբողջական
1: տարբերակով, հա, ուղղակի օնլայն տարբերակով էլեկտրոնային ստորագրությունը պետք,
0: նու ոչինչ, հիմա գիտենք դրա ձևերը, կգնանք օպերատորից, այն նույն էլեկտրոնային ստորագրությունը կունենանք եւ այլն, հա, բայց ցանկություն դա դա է,
1: այո, բնականաբար
0: պիտի լինի դա։ Եվս մի քանի հարց ռադիո լսողները հարցնում են, որ հիմա ամառը ունեն տեղեկություններ, որ վարչական շրջանները երեխաների համար նախատեսված ճամբարներ ուղարկում են երեխաներ, ոնց ներգրաված լինել, ասեմ, որ մեծ մասը այս ծրագրի կապված է ոչ, չունևոր ընտանիքների կամ ոչ այդքան ապահովված ընտանիքների երեխաների հետ, այո, անապահով, եւ ընթացքը դպրոցների միջոցով եք դուք տեղեկանում, որ նման ծրագիր կա կամ նման հնարավորություն, եւ ցանկացած վարչական շրջան իր Facebook-յան էջում նույնպես հրապարակում է տվյալները, մանրամասները, թե երեխային ինչպես կարելի է տանել ճամբար, դա այդ ամենը իրականացվում է անվճար։ Եվս մեկ հարց, Լիլ ջան, որ ռադիո լսողները ասում են Արամ Խաչատրյան բակային հատվածում այնտեղ կա շինարարություն եւ բնակիչները կարծում են, որ դա ապօրինի է, բոլոր դեպքերում կարող են դիմել դատարան, որտեղ չգիտեն շինթույլտվությունը կա չկա, կառուցողապատողը չի ներկայացնում, մի խոսքով նույնպես խնդիր, Կոմիտաս Վաղարշյան, երկու գիծ տալը, սիրելի ընկերներ ջան, դա էլ քննարկեցինք, և որպես պատճառաբանում մեզ ասացին, որ էլ ավելի կծանրաբեռնվի, երեք գիծ այնտեղ ունենք, որից են վերևը մի հատ էլ սենց կայանված մեքենաներ են, և մի գիծը գնում է Աջ Վաղարշյան, Կոմիտասի չնելու մասին է խոսքը, և ասացին, որ եթե անգամ տանք ուղիղ աջ, ապա քանի որ այնտեղ նաև հետիոտներն են անցնում, ապա մեքենաները էլի կկանգնեն եւ կմտակվի այն մի քիծը, որը որ շարունակում է գնալ ուղիղ։ Մի խոսքով կմնա այն, ինչ կմնա, եւ որպես լուծում գուցե գոնե հանեն կայանված մեքենաները, բայց դա կարծում եմ հնարավոր չէ, որտեվ երբեւե նման բան չեն անելի։
1: Կարծում եմ, Ռուս ջան, երևի մեր ներքին գործերի ոստիկանության եւ նաեւ ինչու ոչ քաղաքապետարանի գործընկերների հետ, որ հանդիպենք, երևի պիտի քննարկենք ինչ անել, որ լուսացույցները աջ ձախ որ բացում են հետիոտների հետ միաժամանակ չլինի։ Այ ինչ լուծում գտնենք,
0: շատ անգամ ենք խոսացել Լիլ ջան,
1: ինչ լուծում պիտի գտնենք, անընդհատ պիտի խոսել, որովհետև այդ ճանապարտալը վարորդների հետ կապված, նաև վարորդ հետիոտն այդ միասին աշխատանքը ճանապարհի խաչմերուկում էլի խնդիրներ է ստեղծում։ Այ դա էլ շատ կարևոր է, փորձենք այսպես համընդհանուր մի հատ լուծում գտնենք, որ հետիոտն անցնի իր համար նախատեսված ժամանակով, մեքենան իր, միգուցե այդ ձևով հնարավոր կլինի ինչ-որ ձևով բեռնաթափել խաչմերուկները։ Իհարկե վստահ չեմ, բայց միգուցե հաջողվի լուծում գտնել։
0: Գուցե Երևանի քաղաքապետարանը այսուհետ ունի նոր տրանսպորտի վարչության նոր ղեկավար,
1: դեռ պաշտոնակատար։
0: Նո, պաշտոնակատար, բայց դե ինչև է, էլի նախորդը չկա, կա նորը, եւ գուցե իր միջոցով կկարողանան որոշակի հարցերի լուծումներ գտնել։ Այնուամենայնիվ, սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ դուք կարող եք նույնպես հերթագրվել, եթե ոչ Երևանի քաղաքապետարան ընդունելության ժամերին, որտեվ դա շատ ավելի բարդ է, ապա ձեր իսկ վարչական շրջանում կան ընդունելության օրեր Facebook-ում կամ պարզապես հեռախոսի միջոցով, գտեք այդ ամենը, հերթագրվեք, գնացեք վարչական շրջանի ձեր ղեկավարների մոտ, բարձրացրեք ձեր հարցերը եւ փորձենք միասին գտնել համապատասխան լուծումները։ Լիլ ջան, շնորհակալ եմ քեզ, մենք էլ շարունակենք աշխատանքները, սիրելի ընկերներ, լսում ենք Ավրորա։ You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, դուք Ավրորայի հետ կապի մեջ եք մշտապես։ Ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մենք միասին ենք հիմա աշխատում Ավրորայում և կարելի ասել այսպես կյանքում։ Եվ հենց ձեզանից կրկին ու կրկին ես տեղեկանում եմ, որ ծանրաբեռնված ուղությունները այս պահին Երևանում հիմնական ուղությունները Իսակով բարձրացողը, ծիծեռնակաբերդը գնացողը ներքև, իջնող ուղությունը, Աթենքը և Մոնտեմելքոնյանը։ Այս սիրելի ընկերներ ջան, Մոնտեմելքոնյանից գնացողը դեպի Իսակովի պողոտա, խնդրում եմ տեղեկացրեք, արդյոք չի թեթևացել, գոնը մի փոքր, և գուցե գիտեք որն է պատճառը, կամ այդ չեմ կարող ասել, կուզենամ ձեզանից իմանալ տեղեկությունները Մոնտեմելքոնյանից։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ծանրաբեռնված ուղություններից մնում է Կիև Դավթարշենի կամուրջը, ուղությունը նաև դեպի Կոմիտաս, Վաղարշյանը, Հարակից ուղությունները նույնպես Սեբաստյան Հալաբյանը, և այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Խանջյան իջնող ուղությունը, բարձրացողը թեթև է, նաև թեթևացել է Սարալանջի նեղային հատվածը, մի պուճուր էլ թեթևացել է Արմենակյան իջնողը, բայց ծանրաբեռնված է մնում մեր Պրոսպեկտը սիրելի, բոլոր հարակից ուղություններով, Ամիրաններով, Պուշկիններով և այլն, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է մնում Բաղրամյան իջնող ուղությունը, հատկապես Պրոշյանը, և Պրոշյանը նույնպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Բաղրամյանից արդեն ներքև գնացողը դեպի Պարոնյան։ Ժանգերի համար շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերներ, հիմա կպատասխանեմ, բայց նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ թեթևը հիմա արշակունյացը, և իջնողը, և բարձրացողը մի պուճուր կնկատվի ծանրաբեռնվածություն Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, հիշեցնեմ, որ ժամը 13-ին Կրկեսում հավաքվելու են ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, որպեսզի որոշեն, թե վերցնում են մանդատները կամ ոչ, իսկ 11-ին, այսինքն արդեն իսկ մեկնարկել է սահմանադրական դատարանում նիստ, քննարկումներ, 7 կուսակցություններ դիմել են սահմանադրական դատարան, որպեսզի չեղարկվի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները։ Մի խոսքով, Բաղրամյան բարձրացող ուղությունը սահմանադրական դատարանի մոտ կարող են նույնպես լինել խցանված, պատրաստ լինեն տեղեկությունների համար, կլինեմ ձեզ շատ շնորհակալ։ Սիրելի ընկերներ ջան, Շերամն է այս պահին ծանրաբեռնված և մնում է ծանրաբեռնված Սեբաստյան, ամբողջությամբ բարձրացողը մինչև արդեն Հասրացյան, Շիրազ և Սերվիզի Խաչմերուկ։ Սա այսպես, եւս մի քանի տեղեկություն, չգնանք հեռու, չգնանք։ Ահա, պարեկներն են փակել, պաստորեն Մոնտեմելքոնյանը, բայց ինչ են փակել, տեսնես, այ դա էր կուզենա իմանալ, բայց այո, եվս մեկ անգամ փաստենք, որ Մոնտեմելքոնյանը իջնող ուղությունը դեպի Իսակով ու գրեթե կանգնած են Ռուսջան Կոմիտասի իջնողը, նույնպես Գերծանրե Պարուջան, շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկությունների համար։ 091-76-1007 Ավրորայի Viber եւ WhatsApp հրաշալի համար, որի միջոցով մենք կապ ենք պահում, ստանում ենք ձեզանից շատ ու շատ լուսանկարներ, վիդեոներ եւ այլն։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինձ իհարկե հանգիստ չի տալիս մեր պրավաների վարորդական իրավունքների այդ համաներման հարցը, ինչ տեսանկյունից, խմազությունը, այդ դա ինձ հանգիստ չի տալիս, որտեվ ես այ ինչքան մենք խոսում ենք ձեզ հետ, հասկանում ենք, որ հա, հասկանալի պատճառներով ինչ-որ բալերը հանեցին եւ այլն, բայց կար իրավիճակ, երբ որ այդ համաներում գուցե տեղին չի, որտեվ մարդիկ, ովքեր որ խմած նստում են ղեկին, երբեմն թվում է, թե թքած ունեն համաներումա, պրավայա, զրկելա եւ այլն, միևնույնը ինչ ա եղել, որ մի խոսքով, երևի թե նման մարդկանց այդ համաներումը չպետք է հասնի։ Հիմա ես մեղմ ասեցի։

0: Սիրելի ընկերներ, ջան, ժամը 11:47. Իհարկե, նայելով ժամին, հասկանում ենք, որ շատ շուտով կլսենք արդեն լուրերի ժամը, կեսօրի թողարկում, այո, մոտենում ենք կեսօրին, հրաշալի տեսնենք, ինչ ենք հասցրել, ինչը չենք հասցրել, ինչ պլանավորված գործեր ունենք, որը պարտադիր պետք է անենք, որը մեզ կուրախացնի. Սիրելի ընկերներ, ջան, այո, շատ ենք խոսում ձեզ հետ, շատ ենք զրուցում եթերից դուրս, անչափ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքների համար և շնորհակալ եմ, որ անգամ մեկ կարծիք, անգամ ձեզանից մեկը չասեց, որ դե խմացությունը ոչինչ, իրանցել է հասնում համաներում։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ստորագրվում եմ ձեր բոլոր այն խոսքերի տակ, որոնք որ ասում են, որ խմացներին ոչ մի համաներում չի հասնի, և այո, համաձայն եմ, որ խմած մարդը, խմած վարորդը ընդհանրապես ցմահ պետք է զրկվի վարորդական իրավունքներից, և համաներման մեջ, այդ համաներման գործընթացի մեջ լինի բացառություն, այո, երբևէ չպիտի դուք ոչ պրավա, ոչ վարորդական իրավունք ունենաք, պիտի դատվեք, և այո, պիտի գնաք դժոխք, որովհետև դա անընդունելի է։ Ձեր սրտով ասեցի, չէ ընկերներ ջան, բոլոր ձեր խոսքերը փոխանցեցի, փորձեցի մի քիչ շատ ավելի եթերային բնույթով, եթերային, այսպես ասած, բառապաշարով, բայց դրա հետ մեկտեղ ինչ եմ ուզում անել, սիրելի ընկերներ ջան, ուզում եմ, որ երբեմն նաև անդրադառնանք ոստիկանության օպերատիվ տվյալներին, դրանք շատ հետաքրքիր են, և նույնպես մեզ համար և դասեր են, ինչպես նաև հասկանալի է դառնում, թե այ ինչ մեծ աշխատանք է կատարվում ոստիկանությունը, մեր սիրելի պարեկները, մեր փրկարարները։ Հա, եթե վերցենք, կփորձեմ իհարկե հակիրճ, զուտ որպես երևույթ, շատ ու շատ դեպքեր հունիսի 25-26-ը, այսինքն առայսօր ժամանակահատվածում բացահայտվել է 159 հանցագործություն, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված։ Օրինակ, 36 դեպք տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, այո, զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված, եւ այլն, եւ այլն։ Շատ դեպքեր մարմնական վնասված, շատ դեպքեր խարդախության, այստեղ պիտի շատ ու շատ իր լինենք, ընկերներ ջան, այդ խարդախությունը տարատեսակ սկզբունքներով հիմա իրականացնում են, ու երբեմն շատ անսպասելի։ 12 դեպք այն թմրանյութի հայտնաբերման, նույնպես մեծ խնդիր է մեր երկրի համար։ 9 դեպ անձնական ունեցվածքի գողություն, ֆիզիկական, սա ինչ է, գույքը ոչնչացնելու, աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության կանոնները, մի խոսքով, տեսեք ինչ տարատեսակ և հանցագործություններ են, մեծ ու փոքր, դրա հետ մեկտեղ նաև անդրադառնանք պարեկային ծառայությանը, ինչ է վիճակագրությունը մեզ ասում, որ անցած մեկ օրում գրանցվել է 15 ավտովթար, մեկ մարդ ցավոք զոհվել է, 20-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, թե վարորդներին, թե ուղևորներին, թե ընտանիքի անդամներին, միշտ իհարկե միմյանց աջակցենք, միշտ մաղթենք բարի ճանապարհ, կանաչ լույս, անվտանգ ճանապարհ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ասենք, որ ամեն ինչը մեր ձեռքերում է, մեր ուղեղով է արվում, այսինքն պետք է լինենք մաքսիմալ ուշադիր, զիջող, խմած չնստենք ղեկին, հեռախոսի մեջ չխորանանք, սենց երբեմն տեսնում ենք, չէ, որ մի ձեռքով ղեկն է վարում, մյուս ձեռքով հեռախոսի մեջ է, իսկ մենք գիտենք, որ և խմածությունը, ինչպես նաև հեռախոսը, շատ անգամ հանդիսը, հենց վթարների հիմնական պատճառներն են։ Այնպես որ, սիրելի ընկերներ ջան, անվտանգ երթևեկություն և առհասարակ բարի օր բոլորիդ, ինչպես նաև բարի աշխատանքային օր։ Մենք այստեղ ենք, հիմա գովազդն է մեզ եկել հյուր, որից հետո կրկին կլինենք Ավրորայի ուղիղ եթերում։
1: Գովազդ, կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
6: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ընկերներջան, պաստորեն, ինչպես դուք եք ասում, Մոնթե Մելքոնյան իջնող ուղղության փակ լինելու պատճառը, խցանված լինելու պատճառը, ասում են պարեկներ են փակել, և դուք տեղեկացնում եք, որ կարծես թե գալիս է Երևան արդեն իսկ ժամանելը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրահանձնաժողովի ժողովի նախագահ, բայց մեկ այլ տեղեկություններով նաև ես գիտեմ, որ Ուրսուլան պետք է գար հուլիսի 2-ին թե 3-ին։ Կփորձենք հիմա ճշտել, որտեվ այո, հենց պաշտոնապես դա հայտարարված էր, որ հուլիսի սկզբին է գալու։ Ինչևէ, ես բոլոր դեպքերում շնորհակալ եմ ձեզ, որ արդեն իսկ մտածում ենք, որ Ուրսուլան երևի շուտ է ուզում գա վայելի Հայաստանը, բայց դե կտեղեկանանք ավելի մանրամասն։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, նաև անպայման ձեզ տեղեկացնեմ, որ Բաղրամյան բարձրացող ուղղության վրա այ անցանք Կամոյի դպրոցը պոլիկլինիկայի դիմացի հատվածում մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ վթար, խնդրում եմ եղեք այստեղ մաքսիմալ ուշադիր, ուղղությունը ծանրաբեռնված է, պատճառը Բաղրամյան բարձրացող Կամոյի դպրոցից մի փոքր վերև վթար մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, նաև Մաշտոցը իջնող ուղությունը մշտապես ծանրաբեռնված, մշտապես կատաստրոֆա և մշտապես սարսափելի ահավոր է, և բնականաբար հասկանում ենք, որ Մաշտոցը, երբ որ խցանվում է իջնող ուղությունը, դա նշանակում է Կորյունը, դա նշանակում է Մոսկովյանը, Սայատնովան, Բաղրամյանը և մնացած բոլոր ներքևի են արդեն խաչմերուկները, պարզապես այստեղ համբերություն, սիրելի ընկերներ ջան, ահա, շնորհակալ եմ բազմաթիվ տեղեկությունների համար, եւս մի քանիսը, եթե չալարեք, լսեք հաստատ շատ, իհարկե կլսեմ, Հովանես ջան, իհարկե մեծ սիրով, տակ, Խրիստաֆոր փողոց դեպի Փեթակ, ֆուր կանգնելա, սարքել է խցանում, շատ ծանր է, կրկնեմ, Խրիստաֆորը, Բեռնատար ունենք կանգնած, որն է պատճառը, Գրիգոր Լուսավորիչ, մեծ Ազատա, ես ինչ ուրախ եմ, ահա, գնանք ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց վայելենք, քանի դեռ Ազատ է, Մոնթեն փակ է, որտև ծանր է երթևեկությունը, և ուղեկցում կա օդանավակայանից, ուղեկցում կտեղեկանանք, շնորհակալ եմ ձեզ, ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, որ կյանքից բոլոր անհրաժեշտ ակտուալ տեղեկությունները փոխանցում եք Ավրորային, որտեվ դե մենք էլ բոլոր մեր ռադիոլսողներին դա նույնպես պատմում ենք, զրկվածների մեջ կամի աղջիկ, ով Telegram կանալով շատ վատ բա, լավ, սա էլ կլսեմ, այստեղ կան մանրամասներ ձայնայինով, սիրելի ընկերներ ջան, տակ, հիմա հասկանանք, ինչ ենք մենք լսելու կեսօրի լուրերում։ Որպես վերնագիր գործընկերներս ներկայացրել են հետևյալը, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, թե սահմանադրական դատարանը անկախության լրջագույն խնդիրներ ունեն, այս մասին ասում է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, և այո, իհարկե մանրամասները ընդամենը 1 րոպեից, սիրելի ընկերներ ջան, ինչպես միշտ ես ձեզ խնդրում եմ, չգնանք հեռու և լուրերը լսենք միասին։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ առաքելություն ունի արձանագրելու զանգվածային և կազմակերպված բնույթ կրող ընտրախախտումների փաստը։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու մինչ նիստը լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով բոլորի աչքի առաջ եղել է ատելության խոսքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախության իսպար դեֆիցիտը։ Ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այնպես էլ սահմանադրական դատարանը անկախության լրջագույն խնդիրներ ունեն, հիշեցնեմ, որ… Ներողություն, հիշեցնեմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը մինչև վերջերս եղել է ԿՊ-ի առանցքային ներկայացուցիչ, իսկ համանման իրավիճակ առկա է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Առնվազն երկու սահմանադրական դատավորի նկատմամբ ունենք վերապահումներ և նիստի ընթացքում կներկայացնեն, թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, նշել է փաստաբան Վարդևանյանը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու իշխանությունը չի դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար, Վարդևանյանն ասաց, որ իր կարծիքով իշխանությունն էլ ունի այն տեղեկությունը, որ այդքան թմբկահարված ընտրակաշարքների դեպքեր իրականում չեն եղել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաքվեարկության օրենսդրական պարտականությունը չկատարելը հիմնավորվում էր իբրև տակտիկական հնարավոր քվեարկություն։ Հիմա որ բացահայտեմ հանգամանքը, թե ինչու են նման հայտարարություն անում, դուք կպատկերացնեք, թե ինչ բովանդակության մեջ ենք սահմանադրական դատարանում հայցը քննարկելու, ասաց Վարդևանյանը և նշեց. Նորություններ են լինելու նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության վերաբերյալ։ Կան սահմանադրական դատարանի դատավորներ, որոնք նախկինում կուսակցական են եղել, ըստ այդմ կասկածի տակ է դրվում նաև ՍԴ որոշումները, դիմելով սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Էդգար Շաթիրյանին, ասաց լրագրողը. Ինչ եք ակնկալում ինձնից այս պահին, արձագանք, նման հարց կբարձրացվի, արձագանք կլինի, ասաց դատավորը։ Արցախցիների Արցախ վերադարձը որևէ համեմատական չունի ադրբեջանցիներին Հայաստան տեղափոխելու հետ, Facebook-ում գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Խորհրդային շրջանում անգամի տարբերություն հայաստանաբնակ ադրբեջանցիների, ովքեր որևէ կարգավիճակ չունեին, Արցախում արցախցիները ունեին միջազգային կարգավիճակ, ինքնավարություն, իսկ հետագայում էլ ԽՍՀՄ բոլոր օրենքների համապատասխան իրացնելով միջազգային նորմ համարվող ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, արցախցիները հրճակել են Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի անկախությունը։ Արցախցիները 2023-ին ենթարկվել են էթնիկ զտման իրենց հայրենի բնորանում, իսկ խորհրդային տարիներին հայաստանաբնակ ադրբեջանցիները հանգիստ նստել են իրենց ավտոմեքենաները և լքել Հայաստանը։ Հայաստանի իշխանությունների ակնհայտ հակահայ դիրքորոշման պայմաններում անգամ արցախցիների Արցախ վերադարձի վերաբերյալ միջազգային հարթակներում ունենք հայանպաստ արդյունքներ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 40 երկրի համատեղ հայտարարությունը։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանցիներին Հայաստան տեղափոխելու վերաբերյալ ունենք 0 միջազգային փաստաթուղթ։ Արցախցիները հազարամյակներով ապրում էին իրենց հայրենիքում և մարդկության դեմ հանցագործության հետևանքով ստիպված լքել են այն, իսկ ադրբեջանցիները Հայաստանում բնակվել են ԽՍՀՄ որոշմամբ համապատասխան ընդունված ռազմավարությամբ։ Իլհամ Ալիևի կողմից ֆինանսավորվող արևմտյան Ադրբեջան զավթողական ծրագրի մեկնարկը տրվել է շատ ավելի շուտ, քան Արցախի հայաթափումը և արցախցիների բռնագաղթը, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Ամերիկյան վարչակազմը ծրագրում է նախաձեռնել Թուրքիային 700 միլիոն դոլար արժողությամբ կործանիչների շարժիչների մատակարարման գործարք, այս մասին կոնգրեսին ուղված համապատասխան ծանուցմանը հղումով հայտնել է Reuters գործակալությունը։ Ըստ այդ տվյալների, խոսքը մի քանի տասնյակ շարժիչների մասին է։ Այժմ օրենսդիր մարմինը 15-օր ժամանակ ունի, որպեսզի այս ծրագրերի հետ համաձայնության դեպքում արգելափակի գործարքը։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, շարժիչների մատակարարումը կարևոր քայլ կլինի Անկարայի ուղղությամբ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախաշեմին, որը տեղի կունենա այնտեղ հուլիսի սկզբին։ Խոսքը այն շարժիչների մասին է, որոնք նախատեսված են Թուրքիայի կողմից մշակվող 5-րդ սերնդի կործանիչների համար։ Դրանք թուրքական այլընտրանք են ամերիկյան F-35 կործանիչների այն բանից հետո, երբ Անկարան հեռացվեց այդ ծրագրից։ Ռուսաստանի եւս մեկ շրջան հայտնվեց վառելիքի արգելափակման շրջանակում Զաբայկալիեն վաճառքի վառելիքի վաճառքը սահմանափակել է մինչև 15 լիտր մեկ մեքենայի համար։ Լիցքավորումը իրականացվում է միայն մեքենայի բաքի մեջ, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Զաբայկալիեի 4 շրջաններում կասեցվելու է նաև աղբատար մեքենաների աշխատանքը, օպերատորը սա բացատրել է վառելիքի բացակայությամբ։ Եվրամիության խորհուրդն էլ մեկ տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ Սահմանափակող միջոցառումները երկարաձգվեցին մինչև 2027 թվականի հուլիսի 31-ը։ Որոշումը հաջորդել է հունիսի 18-ին 19-ին կայացած Եվրոպական խորհրդի նիստին, որի ժամանակ Եվրամիության առաջնորդները պայմանավորվեցին պատժամիջոցների երկարաշրջման շուրջ։ Ապրիլին Եվրամիության երկրները համաձայնել էին պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը, դրանում ներառելով ֆիզիկական անձանց, ռուսական բանկեր, ինչպես նաև նավթագազային և պաշտպանական ոլորտների ձեռնարկություններ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: say my name, mi откинул гаде. Имя сестра, имя. Эва Степанян.
1: Айо, айо. Ողջույններս, բարև ձեզ, սիրելի մարդիկ. Լավ եք?
0: Մենք լավ ենք, Էվա ջան, ամեն ինչ տեղը տեղին է, գործնական, իր ընթացքով, ռադիո լսողներ այստեղ են, շատ տեղեկություններ ուզում ենք հասկանալ Իսակովի պողոտայի խցանված լինել արդեն ժամեր շարունակ, Ուրսուլան է գալիս, չի գալիս, որտեղ տեղեկություններ կան, որ գալիս է, Եվրահանձնաժողովի նախագահ, շատ ադուր է եկել երևի Երևանը, շատ մեզ սիրեց Ուրսուլան, կամ հուլիսի սկզբին պետք է գա, մի խոսքով սա փորձում ենք ավելի հստակ տեղեկան Եվ Էվա ջան, մնացած ամեն ինչը նույնպես տեղեկացնում եմ ռադիո լսողները, ուզում ենք իմանալ մեր Պուճուրենի, Շուկիեն, Ավանակին, որ այսօր հայտնվել էր աշտարակի խճուղում, սենց են ամենամեջտեղը ճանապարհի վարորդները իհարկե շատ զգուշությամբ շրջանցում են, որ հանկարծ չվնասեն այդ Պուճուրին, բայց մեղքս շատ եկավ ու կուզենայի դա իմանալ, ուտ արդեն որպես ես։ Ռադիո լսողներին առաջարկեցինք վաղը օրինակ երեխաների հետ, մյուս օրը կամ առհասարակ ազատ են գնան կենթանաբանական այգի, այնտեղ լավ է։ Եթե առաջ ես նեղվում է, որ շատ Պուճուրեշ նեղվում է, որտև են նեղ վանդակները, վատեր, մի խոսքով շատ տխուր էր, հիմա վայելում են, աշխատակիցները Երևանի կենթանաբանական այգու սիրում են, մի խոսքով ամեն ինչը տեղը տեղին է, Էվա ջան, նաև վաղը բյուրականում ունենք off-road, racing, ամենագնացներ, սենց տղամարդկային թեմա, կեղտեր, փոսեր, մեքենաներ, մի խոսքով.
1: Հապկա մազիկներին դա դուր չի գա։
0: Ու էլի լիքը ու լիքը հետաքրքիր տեղեկություններ, գնացինք ոստիկանություն, վիճակագրական տվյալները նայեցինք,
1: շատ կային, չէ, տուգանային հրապարակ տարված մեքենաներ,
0: խախտումներ, հա, իհարկե, 36 նման դեպքեր, մյուս անգամ ռադիո լսողներին կտանեմ հարկային եւ նորից կանդրադառնանք այն ամենամեծ հարկատուներին, բայց դա երևի թե մի շաբաթ կանենք։ Իսկ հիմա Այվան է այստեղ, սիրելի ընկերներ ջան։
2: Գովաստ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, 30-ից

0: Ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան նի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Մոնթե Մելքոնյանը երկողմանի ազատված է, սա իգիտություն ընդունենք։ Դավիթ Աշանի կամուրջը դեպի Կոմիտաս է գերծանրաբեռնված, սրանք այնպիսի նորություններ են, որոնց չեմ կարող չանդրադառնալ ուղղակիորեն, մայրաքաղաք Երևանը ողջ ուղություններով գրեթե, հատկապես իսակով Աթեն Խանջյան ուղություններով գեր ծանր է։ Իսկ ես այդ ինչպես նկատում եք, այո, Էվանես, երեկային ժամերն այսօր անցկացնելու ենք միասին, թերևս բարի կեսօր կարող եմ ասել այս պահին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կեսօր է 12:16 րոպե։ Մենք կանդրադառնանք հետաքրքիր տեղեկությունների, լուրերի, 3D արդեն տեղեկացանք, որ ԱԺ նախագահ է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, հաջորդիվ երբ կլինեն արդեն պաշտոններ, պաշտոններում ներկացված հստակ մարդիկ, ընտրված մարդիկ, մենք ևս կներկացնենք ձեզ։ Իսկ մինչ այդ կարող եք մեր լուրերին ծանոթանալ Telegram-ի անալիքով Radio Aurora-ի եւ Aurora News.am կայքում։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, դե կապի մեջ ենք միմյանց հետ անդադար։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, Երևան բժշկագիտական կենտրոնի լաբորատոր ծառայությունը հիմնովին վերանորոգված եւ վերազինված է։ Ինչ բժշկական ապահովագրությունները եկել են համակարգ եւ արդեն ուժի մեջ են մտել, պետք է ասեմ, որ ծանրաբեռնվածություններ պոլիկլինիկաներում բժշկական հաստատություններում նկատվում են։ Ինչն ինձ ծանրաբեռնվածությունները բնականաբար չեն ուրախացնում, բայց ուրախացնում է այն, որ մեր հասարակությունը, մարդիկ, մեծահասակները վերջապես հնարավորություն ունեն ստուգումներ անցնելու, հնարավորություն ունեն վիրահատություններ անելու երկար հետաձգված, դե ֆինանսական պատճառներով, հասկանալի է, եւ ես ուզում եմ, որ այս տենդենսը մեզ մոտ արմատանա, որ մենք ուշադրություն դարձնենք մեր առողջությանը եւ չհետաձգենք, հա, եթե ինչ-որ գանգատներ ունենք հայավարի հայի նման այն բնավորությանը համաձայն, չասենք, «Ա դե լավ, դե կանցնի էլի, ա դե լավ, դե թող մնա էլի»։ Երիտասարդներ, խնդրում եմ ուշադիր լինենք ձեր ծնողներին, մեծահասակներին, տանը, տատիկ, պապիկներին, դե հին սերունդը ավելի դժվար է գնում բժշկական հաստատություններ, չեն սիրում, որ իրենց վրա գումար է ծախսվում, չեն սիրում, որ իրենց վրա ժամանակ է ծախսվում, ամեն ինչ երիտասարդներին, չէ՞, այդպես գունկով են նրանք ապրում, իսկ մենք էլ նրանց պիտի շատ ուշադիր լինենք, այնպես որ եթե նկատում եք, որ ինչ-որ բան կարգին չէ, չգիտեմ, ինչ-որ գանգատներ կամ զգալի փոփոխություններ մարդու ֆիզիկականում, հա, անպայման դիմեք բժշկական հաստատություններ, համենայն դեպս հիմա բժշկական ապահովագրության պայմաններում ամեն բան ավելի, ոչ ամեն բան, բայց մեծամասամբ ավելի հեշտ է դարձել, եւ անվճար շատ ծառայություններ կան։ Այնպես որ առողջություն եմ մաղթում բոլորի սիրելի մարդիկ, եւ ուզում եմ, որ հետևենք մեզ մեր առողջությանը, ֆիզիկական, հոգեկան, մտային առողջությանը, այսպես համընդհանուր կերպով։ Իսկ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ 12:24։

0: Говаст. Норхерустацуиц TCL Домус.
1: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

փոքր խոսենք աշխարհում տեղի ունեցողի մասին, սիրելիներս. Վենեսուելայում ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով 7.2-7.5 մագնիտուտով երկրաշարժեր 3 տեղ ունեցել, հիշեցնեմ։ Գրանցված զոհվածների քանակը հասել է այս պահին 235-ի։ Շատ ցավալի իրավիճակ է, տեսանյութերը տեղադրված են եւ հուսամ, որ տարբեր երկրներից օգնություններ հասցնում են։ Համենայն դեպս մարդասիրական օգնությունների մասին է խոսքը։ Ուկրաինական զինվաճուժերը հարվածել են Ռուսաստանի ազոտ քիմիական գործարանին, սա էլ արդեն մարտական գործողությունների շարքից, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, ռազմական իրադարձություններ, պատերազմական գոտիներից, ուկրաինական անօթաչուների զանգվածային հարվածից հետո Տուլայի մարզի Նովոմոսկովսկ քաղաքում վնասվել է ազոտ քիմիական գործարանը։ Երեկվա դրությամբ հարվածներ էր հասցվում նաև Ուֆային, սիրելիներս, Ուֆայի նավթի գործարաններին 1-2, եւ պաշարները ռուսական բավականին նվազել են, նույնիսկ կան տեղեկություններ, որ գազ կարող են, գազ եւ բենզին ձեռք են բերում արդեն որոշակի սահմանափակումներով, սա նկատի ունենանք։ Իսկ մեզ մոտ քաղաքական իրադարձություններից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պետք է ժամաներ Հայաստան, նման ինֆո ունենք դրա հետևանքով էլ, իսկ ամբողջությամբ բարձրացողությունը դեպի հաղթանակ կամ ողջ ամբողջությամբ պարալիզացված էր, բայց ժամանման մասին հստակ ինֆո դեռ չունենք, պետք է, հա, նման տեղեկություններ կային, որ պետք է ժամաներ, բայց հստակ էստեղ է, թե դեռ էստեղ չի, չենք կարող փաստել։ Հետևում ենք իրադարձություններին, կապի մեջ ենք, կեսօրը մեզ մոտ, ավելի հանգիստ, ավելի խաղաղ ժամեր են սովորաբար լինում, թեև վերջին շրջանում նույնիսկ կեսօրին խցանումները բավականին ակտիվ են։ Ձեզ հետ Տևանը, եթե կլինեն հարցեր, տեղեկություններ, անպայման զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ մեր Viber WhatsApp հավելվածներին 091 76 10 07 հեռախոսահամարով։

Մի շատ կարևոր խնդրի պետք է այս պահին անդրադառնանք, կրկին հաղորդագրություն ենք ստացել, բարև ձեզ, մի հարց կուզեմ ամենօրյա ռեժիմով խոսենք այս մասին։ Երևանի Բակերում կայանված մեքենաներից համարյա ամենօրյա ռեժիմով հայելիներ են գողանում, Telegram-ի տվյալ թողնում ու գումար պահանջում ոստիկանությանը, դիմում ենք ոչ մի արդյունք, մարդկանցից գումար են տանում, հերիք չի, մեքենաներն էլ վնասում են։ Այս խնդիրը շատ լուրջ է եւ նորվա բան չէ, նոր չէ։ Այս դեպքի մասին մենք անդադար ստանում ենք հաղորդագրություններ, զանգեր եւ բարձրաձայնում ենք հաճախ։ Հարգելի ոստիկանություն, ուղիղ եթերում պետք է խնդրեմ, թեև ներքին գործերի նախարարի հետ կարծես թե մենք այս թեմայով ուղիղ եթերի ժամանակ երբնա մեզ մոտ հյուր էր, կարծես թե խոսել ենք, եթե չեմ սխալվում, եւ ասվել էր, որ համապատասխան գործողություններ կիրականանան, բայց խնդրում եմ, սա իգիտություն չընդունեք, գուցե ես եմ սխալվում, այնքան ենք այս թեման շոշափել։ Համենայն դեպս եւս մեկ անգամ բարձրաձայնում ենք ուղիղ եթերում, սիրելի ոստիկաններ, որպեսզի դուք զբաղվեք այս հարցով։ Իսկ նման մարդիկ, ովքեր այդ զանգվածային խարդախություններով են զբաղվում, հա, եւ գողություններով են զբաղվում, մի քիչ վախ ունեցեք ձեր մեջ, մի քիչ վախ ունեցեք, թեև նման մարդկանց այդ բաները չեն էլ զսպում, այդ էմոցիոնալ տեքստերը հաստատ նրանց ոչ մի բան չի անում, բայց գտեք ձեր մեջ մի քիչ մարդկություն եւ հասկացեք, որ ուրիշից գողանալով ձեր կյանքում միայն ու միայն վատն եք վերում եւ բացասականը, որովե լավ բան ձեր կյանքում չի կարող պատահել, դրանում հաստատ համոզված եղեք եւ այս միտքը գոնե թող ձեզ մի քիչ զսպի, ուղղակի ամոթ է, որ նման գործողություններ է գնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր որ նման դեպքերով ունեն արդեն փաստեր, անպայման դիմեք ոստիկանությանը, անպայման դիմեք ոստիկանությանը եւ մի դադարեք պահանջել արդարություն։

0: հարցերովստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինչ վրասենք լուրերի հերթական թողարկում անդրադառնանք կարևորագույն հարցերից մեկին՝ մայրաքաղաք Երևանի երթևեկության կարևորագույն խնդիրներից մեկին, այն խնդրին, որը կարող է մարդու ուղակի հունից հանել։ Հարգելի ռադիոլսող վարորդներ, ովքեր որ մեզ այս պահին լսում են, նոր քիչ առաջ խոսում էի մեր ռադիոլսողներից մեկի հետ հեռախոսով, ուղղակի խնդրում էր, որ բարձրաձայնենք այս մասին, բայց այնպես չէ, որ սա առաջին անգամ ենք անելու։ Այս ելույթը, այս ուղերձը նվիրված է խաչմերուկ խցկվողներին, բարեսբուն իմաստով խցկվողներին։ Նման մարդկանց ինչ ասես, դվարկացներ կան, որ շտապում է, որ բան է պատահել, դրանք ընդհանրապես արդարացումներ են, ոչ, մայրաքաղաք Երևանում ամբողջ երթևեկողների մեջ, հա, հնարավոր է 1, 2, 3, 4, 5, 10 հոգու հետ ինչ-որ լուրջ դեպք պատահած լինի և մարդը շտապի, դրա համար կան ավարյոնիներ ասվածը, որոնք կարելի է միացնել, վթարայիններ ասվածը, և կարելի է երթևեկել, միանշանակ հասկանում ես, որ մարդու հետ ինչ-որ դեպք է պատահել, բայց սովորաբար մենք ունենք նման բնավորություն, արդեն սովորական դարձած մի տենդենց, երբ գալիս ենք, այսպես խցկվում ենք խաչմերուկ, չհաշվելով և հաշվի չառնելով այն մարդկանց, ովքեր ժոպեներ շարունակ կամ ժամեր շարունակ կանգնած են և իրենց հերթին են սպասում, որ լուսացույցը բացվի և իրենք անցնեն։ Հիմա մեր ռադիոլսողը խնդրում էր անդրադառնալ ոչ թե այդ մարդկանց, ովքեր խաչմերուկ են խցկվում, որովհետև իրենց դեպքում արդեն անհույս է, ոչինչ անել չեն կարող, միայն տուգանքները կաշխատեն այս պարագայում, այլ այն մարդկանց, ովքեր զիջում են նմաններին, հա, հաշվի չառնելով, որ իրենց ետևի մարդկանց փոխարենել, կանգնած մեքենաների փոխարենել, իրենք անում են ինչ-որ որոշում, հա, ընդունում են որոշում, որը կարող է ազդել մնացածի վրա, այսինքն եթե դուք այդքան չակերտավորվեք, դա բարության հետ ըստ կապ չունի, դա եթե անկեղծ լինեմ, դա բարություն չէ, դա օրենքի էլի խախտում է, կարծես թե չգիտեմ, դու համակերպվես օրինախախտ, օրինազանց մարդկանց հետ, որովհետև դա նորմալ չէ։ Եվ նաև ոտնահարում են իրենց հետևում կանգնած անծայրածիր վարորդներին, ովքեր շտապում են գուցե, ովքեր սպասում են իրենց հերթին նորմալ մարդկային կերպով։ Մի թույլ տվեք, որ անցնեն։ Ուղղակիորեն մի թույլ տվեք։ Այն դասական պատուհանը իջացնելով, ախպերս մի հատ անցնեմով կամ քուրջան մի հատ ճամփա կտասով, հարց եկեք չլուծենք, որովհետև այդ կերպ ամենաթողությունը ձևավորվում վարորդների շրջանում, եւ արդեն ձևը շատ լավ սովորել են։ Եթե 1 անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ այդպես անցնեն, բայց հերթ կկանգնեն, բայց ինչի կանգնեն, եթե ասենք շատ սիրով գալիս են, այսպես մի հատ աչով, մի հատ աչքի նայվածքով, հայացքով կարողանում են հատել կտրել անցնել ճանապարհը։ Այնպես որ հարգեք ոչ միայն ձեզ, ձեր իրավունքները, այլ նաեւ մարդկանց, ովքեր կախված

0: Recne. Isfalacan Design între Lușa Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնին հավակնում է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Ֆակտորի հարցինի պատասխան նա հաստատել է տեղեկությունը եւ նշել, որ արդեն առաջադրվել է։ Հիշեցնենք, որ իրեկ առաջադրման մասին հայտարարեց նաեւ Վահագն Ալեքսանյանը, երեկ նաեւ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում հաստատվել է Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը միջնորդել է սահմանադրական դատարանի նիստ անցկացնել ամբողջ կազմով, հաշվի առնելով համապատասխան սահմանադրական պահանջը։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ կրճատված կազմով նիստի անցկացումը առանց դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի եւ Արտակ Զեյնալյանի, հաշվի առնելով նրանց նախկին կուսակցական պատկանելիությունը, ապագայում կարող է լեգիտիմության հետ կապված խնդիրների պատճառ դառնալ, եթե դատարանը մտադիր է հետաձգել միջնորդության քննությունը։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է անցնել գործի ըստեյության քննությանից միջնորդ Նորդությունը դատարանը մտադիր է վերադառնալ ավելի ուշ, երբ բոլոր կողմերը կարողանան ծանոթանալ դրան։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը համաձայն չէ հարցի նման ձևակերպման հետ, սակայն դատարանի կազմը նույնիսկ երկու դատավորների բացակայության պայմաններում իր համար մեծ հարցեր է առաջացնում իրավասության լեգիտիմության տեսանկյունից։ Դատավոր Սեդա Սաֆարյանը, որի մասնակցությունն էլ հարցեր է առաջացնում ընդդիմության մոտ, նրա վառ արտահայտված քաղաքական հայացքների պատճառով հայտարարել է, որ կողմերի ներկայացուցիչները առհասարակ զրկված են այս փուլում միջնորդություններ ներկայացնելու իրավունքից։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց քննարկման առարկա չդարձնել դատավորներ Սեդա Սաֆարյանի եւ Դավիթ Խաչատուրյանի մասնակցության անհրաժեշտության հարցը։ Միասնության թվեր կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դրմեյանն էլ սահմանադրական դատարանի նիստի սկզբում միջնորդեց կասեցնել գործը։ Դրմեյանը հայտնել է, որ կուսակցությունը հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, ինչից հետո նոր դիմել սահմանադրական դատարան։ Դրմեյանը միջնորդում է կասեցնել սահմանադրական դատարանում գործի քննությունը մինչև վարչական դատարանի որոշման ընդունումը։ Միջնորդության քննարկումը հետաձգվեց այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր կողմերը ծանոթանան դրան։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել Ալեն Սիմոնյանի դեմ, պնդելով, որ ազգային ժողովի նախագահը հարատավորել է իր արժանապատվությունն ու բարի հանդավը։ Դատարանը, սակայն, արձանագրել է, որ Ալեն Սիմոնյանի խոսքում զրպարտություն կամ վիրավորանք առկա չէ, հայտնում է Ռադար Արմենիան։ Հիշեցնում են, Ռոբերտ Քոչարյանը հենց հայտարարությունների հիման վրա էր դիմել դատարան, պահանջելով պաշտպանել իր բարի համբավը, սակայն դատարանը նրա հայցը մերժել է։ Հայցը կապված է Ալեն Սիմոնյանի 2025 թվականի հունիսի 14-ի Facebook-յան գրառման հետ, որտեղ նա մասնավորապես մեկնաբանել էր Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից իրեն և Նիկոլ Փաշինյանին դատի տալու փաստը հեգնական ձևակերպումներով։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանն էլ հանդիպում է ունեցել Նիդերլանդների թագավորության արտգործնախարարության հարցերով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Յուստ Ֆլամանդի հետ։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքը դեպի Եվրամիության պետություններ արտահանելու հնարավորություններն ու համապատասխան ուղիները։ Փոխնախարարը ներկայացրել այն գործնական աջակցության ծրագրերը, որոնք նախատեսվում է տրամադրել ծաղկաբուծության և գյուղատնտեսության ճյուղերին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է այցելել Հայաստան ու Ադրբեջան, որտեղ մտադիր է զբաղվել տարածաշրջանում Եվրամիության դիրքերի ամրապնդմամբ և հակազդել Ռուսաստանի ազդեցությանը, հայտնում է Պոլիտիկոն հղում կատարելով եվրոպացի պաշտոնյաների։ Այցը նվիրված կլինի առևտրի և այլ կապերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ ազդեցությունը պահելու Մոսկվայի ջանքերի հակազդեցության աջակցմանը, գրել է պարբերականը հղում կատարելով իր զրուցակիցներից մեկին։ Պոլիտիկոյի տվյալներով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ կլինի նաև Եվրամիության ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը, որը ներկայում ակտիվորեն լոբինգի է ենթարկում միությանը Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության գործընթացը։ Հայաստանում Եվրահանձնաժողովի նախագահը կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Ադրբեջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործության 1313 դեպք է արձանագրվել Հայաստանում ընթացիկ տարվա 5 ամսում, որից 1269-ը վերաբերում է ապօրինի շրջանառության դեպքերին։ Այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ ասել է Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության քրեաբանական վերլուծության և իրավապահ համագործակցության վարչության պետ Վաչե Հովսեփյանը։ Թմրամիջոցների մաքսանենգության 38 դեպք է բացահայտվել, մաքսանենգության բացահայտումների որակը բարելավել է, արդեն ապացուցողական բավարար բազա ունենք բացահայտումների, ցուցանիշը այս տարի կազմել է 36.8%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 8.3%-ով նշել է Հովսեփյանը. Պաշտոնյայի խոսքով վերջին տարիներին ապօրինի շրջանառությունից դուրս բերված թմրամիջոցների ծավալների առումով աճ է գրանցվում. Այս տարի ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 243 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, ինչը գրեթե կրկնակի ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ. Ըստ Հովսեփյանի, սինթետիկ թմրամիջոցների հայտնաբերման ծավալն էլ է աճել, մասնավորապես մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի 18 կիլոգրամ, որը Հայաստանում ամենատարածվածն է. Կոմունիստների վերջո արեցին իրենց քայլը, նման գրառում է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը. Ես երկար էի սպասում դրան ու պատրաստվում էի, կոմունիստ լինելը հեշտ է, պարզապես պետք է ասել. Ես ձեզ ամեն ինչ կտամ, բայց դա նշանակում է, որ դուք դա խլելու եք նրանից, ովքեր արժանի են դրան. Հազարավոր տարիների ընթացքում այս գաղափարախոսությունը ոչ մի անգամ չի աշխատել, խաղը սկսված է հաճելի դիտում, գրել է Թրամփը, այլ մարամասներ չներկայացնելով. Էկվադորի նախագահն էլ երկրում պետական հանգստյան օր է հայտարարել, կապված ազգային հավաքականի 2026 թվականի աշխարհի առաջնությամբ պլեյ-օֆ դուրս գալու պատմական նվաճման հետ։ Հիշեցնենք, 5-7 օրը կայացած խմբային փուլի 3-րդ տուրի խաղում Էկվադորի հավաքականը 2-1 հաշվով տպավորիչ և կամային հաղթանակ է տոնել Գերմանիայի ընտրանու նկատմամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատերի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորին, ովքեր լսում են Ավրորա 100.7 հաջողականությամբ, մենք շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք անդրադառնանք այս պահին ճանապարհներին, արկա իրավիճակներին, որտեղ որ հատվածում ինչ ունենք։ Ուրեմն, իսկակով բարձրացող աթենք իջնող դրանք կերտարաբեռնված ուղություններն են։ Խանջանագաթանգեղոց հատվածը, Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի մոնումենտ է անանցանելի այս րոպեներին։ Դավիթաշենի կամուրջ Կոմիտաս Եղվարդի խճուղի նկատի ունենանք։ Ուրեմն, Կիևյան կամուրջն ամբողջությամբ փակ է, որովհետև շինաշխատանքներ են այդտեղ ընթանում եւ երկամսյա շինաշխատանքներ են, մի փոքր երկարատև։ Իդեպ ասեմ, որ Կիևյանը Աջափնյակին է պատկանում, Աջափնյակ վարչական շրջանին է պատկանում, սա է գիտություն ընդունենք սիրելիներս։ Նաեւ ունենք խցանումներ դեպի Սիլիկյան, Սիլիկյանից դեպի Շրջանաձև երթևեկություն, դեպի Չաուշից դեպի Շրջանաձև երթևեկություն, մի խոսքով մազմանյակ Անից Շիրազի փողոցից կրկին խցանումներ են, դե ինչպես միշտ, լուսացույց չկա այստեղ, չի կարգավորվում, ըստ վարորդների հայեցողությանն է թողած, եւ բնականաբար խցանումներ առաջանում են այդ հատվածներում։ Հիմա տեսնենք ինչ տեսանյութ են ուղարկել իմ գործընկերները։ Բարև ձեզ։ Դեպի մեկրոպե Աբովյան Պուրակում վթար է տեղի ունեցել, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ նկատի ունենանք, մի փոքր ծանրաբեռնվածություններ նաև այդ հատվածներում են նկատվում։ Իսկ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ, ցես հետևանը։

Իմշացրելի ռադիո լսողներ, սահմանադրական դատարան դիմել էին 7 կուսակցությունները, որպեսզի վերանայի վերընտրությունների արդյունքները, եւ սահմանադրական դատարանի մոտ այսօր էլ երեկոյան ինչ որ հավաքներ կարծես թե կան, գուցե լինեն խցանումներ, սա նկատի ունեցեք, Բաղրամյանում իջնողությամբ հնարավոր է լինեն կուտակումներ եւ ծանրաբեռնվածություններ, սա իգիտություն ընդունենք, որ կարող է խուսափեք Բաղրամյանով երթևեկել, համենայն դեպս ինչ էի ուզում ասել, մի կարևոր անդրադարձ անենք Հրազդանի կիրճին, որի մասին հաճախ հարցնում եք մեզ, ինչ եղավ Եվաջան շաբաթ-կիրակի, հիմա բացվում է, թե չի բացվում։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի եւ վարչության բաժնի որևէ անձի հետ զրույցներ է ունեցել, ասում են, որ քննարկման փուլում է, այս մեկ շաբաթը դեռ քննարկվում է, չգիտեմ թե ինչ են քննարկում, այդքան բարդ հարց չէ ըստիս, որ երկար քննարկվի, ընդհանրապես կարող է որոշվել բացվում է կամ չի բացվում, համենայն դեպս դեռ պատասխան չունենք հստակ, եթե կունենանք ինֆո, ուղիղ եթերում առաջինը կտեղեկանանք մեզնից։ Սիրելիներս, 13:25 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով եւ շարժվում ենք առաջ, տեսնենք ինչ տեղեկություններ, նորություններ կլուսաբանվի, մենք էլ ուղիղ եթերում այն ձեզ կփոխանցենք։ Հարգելի մարդիկ, մինչ ուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին։

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
7: I see the hurt in deep within your eyes. I just

Եվ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, դեռ ցերեկային ժամերն են եւ այսօր արդեն հունիսի 26-ն է, շուտով ամռան առաջին ամիսը ավարտին կմոտենա, եղանակը բավականին տաք է, այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում սպասվում է 29-ից 31 աստիճան տաքություն, երեկոյան կունենանք 22-ից 24 աստիճան, իսկ գիշերը ջերմաստիճանը կլինի 17-ից 19-ը, իհարկե կուղեկցվի անձրևով, վաղը ցերեկային ժամերին կրկին անձրևելու է, երեկոյան կրկին անձրևելու եմ, ի խոսքով անձրևներն են, որ լինելու են մեր ուղեկիցը օրվա ընթացքում, հետո արդեն ամսի 28-ից կիրակի օրվանից եղանակը բացվում է, տեղումներ էլ չեն գրանցվի, հուսանք հաջորդ շաբաթ եւս առանց տեղումների եղանակ կունենանք։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կապի մեջ ենք, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան, գլինի 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.com, կայքով վիզուալ հարտակով, թե իհարկե Ռադիո Պլեյերով։ Քանի նշեցի Ռադիո Պլեյերի մասին, ասեմ, որ կարող եք App Store-ի կամ Play Market-ի միջոցով ներբեռնել եւ ողջ օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր հատվածում, յուրաքանչյուր ժամի լսել Ռադիո Ավրորա։

Երևանում այնպիսի բան եմ ասելու, որ բոլոր աշխատող մարդիկ երազեն, որ մեր հավաքականն էլ նման նվաճումներ գրանցի։ Էկվադորի նախագահը երկրում պետական հանգստյան օր է հայտարարել, կապված ազգային հավաքականի 26 թվականի աշխարհի առաջնության play-off դուրս գալու պատմական նվաճման հետ։ 5-7 օրը կայացած խմբային փուլի 3-րդ տուրի խաղում Էկվադորի հավաքականը 2-1 հաշվով տպավորիչ և կամային հաղթանակ տոնեց Գերմանիայի ընտրանու նկատմամբ։ Այս արդյունքի շնորհիվ Էկվադորցիները վաստակեցին 4 միավոր, զբաղեցնելով ԵԽՄԲ-ի 3-րդ հորիզոնականը։ Թիմը վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նվաճեց աշխարհի առաջնության play-off-ի ուղեգիր, և այս առիթով էլ երկրի նախագահը սոցիալական ցանցերի իր էջում շնորհավորական ուղերձ է հղել, շնորհակալություն ֆուտբոլիստերին եւ գլխավոր մարզչին, ովքեր չնայած քննադատություններին, վիրավորանքներին եւ ծանր փորձություններին կարողացան ոգևորել ու հսկայական ուրախություն պարգևել ամբողջ երկրին, ուրբաթ օրը հայտարարվում է հանգստյան օր, կեցց Էկվադորը։ Այ էսպիսի հաղթանակներ եմ ուզում։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Լավ է անցնում Էկվադորցիների համար, ինչ խոսք։ 13:48 րոպե, իսկ մենք սպասում ենք արդեն լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: Դու վստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գնելով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայաթ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Pijama tasne çorsne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Weiler, gazi kalsaner exterieriz.
1: Aurora Median ներկայացնում է. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու 7 կուսակցությունների հարցով սահմանադրական դատարանի նիստը ամբողջ կազմով անցկացնելու միջնորդությունը։ Ավելի վաղ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը միջնորդել էր նիստը անցկացնել ամբողջ կազմով հաշվի առնելով համապատասխան սահմանադրական պահանջը։ Սակայն դատավորների շրջանում առարկությունների բացակայության պատճառով սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը հարցահամարեց սպառված, միաժամանակ հիշեցրեց, որ նման գործերով դատարանը կարող է որոշում ներկայացնել մինչև 5 դատավորից բաղկացած կազմով։ Թող ձեզ չթվա, որ մենք թեթև սրտով ենք բաժանվել մեր գործընկերներից։ Մենք շատ ծանր սրտով ենք անհնարինություն հայտնել մեր գործընկերներին, բայց կշերքի վրա դրված էր հետևյալ հարցը. Կամ մենք քննում ենք ոչ լիարժեք կազմով, կամ քննում ենք դատարանի լեգիտիմության հետ կապված մտահոգություններով։ Իրավական և ժողովրդավարական պետություններում պահանջվում է, որ առաջնահերթությունը տրվի միշտ առաջինին, և մենք որոշել ենք, որ գործը պետք է քննվի 7 հոկանոց կազմով, պարզաբանեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Դատավոր Էդգար Շաթիրյանն էլ ներկայացրեց 7 կուսակցությունների հայցի վերաբերյալ զեկույցը ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Դատարանը զեկույցի լսմանն անցավ նիստի մեկնարկից մոտ 2 ժամ անց, մինչ այդ քննարկվում էին միջնորդությունները և անաչառության հետ կապված 2 դատավորների մասնակցության վերաբերյալ մտահոգությունները։ Բոլոր միջնորդություններն ու մտահոգությունները մերժվեցին։ Հիշեցնենք, որ պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, համապատասխանողներն են դատախազությունը և ներքին գործերի նախարարությունն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Երրորդ կողմը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, նրա ներկայացուցիչների մեջ է արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, որը հանդես է գալիս որպես կուսակցության վարչության անդամ։ Հունիսի 25-ին տեղի ունեցած հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հայտարարել է, որ մտադրություն չունի առաջադրվելու գալիք ֆեդերացիայի ընտրություններին, այս հարցին անդրադարձել է նաև ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը գրելով. «Մենք այս հայտարարությունը գնահատում ենք որպես դրական և կարևոր զարգացում հայկական ֆուտբոլի համար, միևնույն ժամանակ արձանագրում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո որևէ հետքայլ կամ դիրքորոշման փոփոխություն չի կարող ընդունելի լինել հայկական ֆուտբոլային հանրության համար. Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա փուլը կբերի նոր մոտեցումներ, նոր արժեքներ և իրական բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ են հայկական ֆուտբոլը զարգացնելու նոր մակարդակ տեղափոխելու համար», նշված է հայտարարությունում։ Գյումրու համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ 4-րդ հանրային քրեական հետապնդումն է հարուցվել, տեղեկությունը հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Գերատեսչությունից նշում են, որ այս տարվա մայիսի 27-ին հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում Վարդան Ղուկասյանը միջամտել է պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը։ Մասնավորապես դատական նիստի ավարտից անմիջապես հետո Գյումրու քաղաքապետը փորձել է պատասխանել լրագրողների հարցերին ու հրաժարվել կատարել ոստիկանի դատական նիստի ավարտից հետո կալանավորված անձանց պահելու համար նախատեսված դատարանի խուց տեղափոխվելու օրինական պահանջը։ Այնուհետև, երբ ոստիկանը փորձել է ուղեկցել Ղուկասյանին, նա բռնություն ֆիզիկական ներգործություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, միջամտելով պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում հաշվառված թմրամիջոց գործածող կանանց թիվը վերջին 5 տարում աճել է։ Այս մասին այսօր ասուլիսում նշել է առողջապահության նախարարության կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրենի բուժական գծով տեղակալ Գայանե Վարդազարյանը։ Վերջին 5 տարում թմրամիջոց գործածող և մեր երկրում հաշվառված անձանց թիվը աճել է 63%, կանանց թիվը աճել է մոտ 8%, անչափահասներ նույնպես ունենում ենք հաշվառված, սակայն նրանց թիվը չի աճում, ամեն տարի ունենում ենք 6-ից 9 մինչև 18 տարեկանց։ Սա մեր հասարակության համար լուրջ մարտահրավեր է։ Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բուժում մեզ մոտ 5 տարվա ընթացքում ստացել է 1000-ից ավելի քաղաքացի, ասել է Վարդազարյանը։ Նա շեշտել է, իրենց դիմող անձանց շրջանում աճել են նաև սինթետիկ թմրամիջոցների ծացման դեպքեր, այդ անձանց մոտ 60-ից 70%-ը հենց դրանց հետ կապված խնդիրներ է ունենում։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի եւ նույն թեմի դիվանապետ նաեւ Մուղնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գարեգին Քահանա Արսենյանի գործով դատական նիստն է ընդացել, հարցակնվում է թեմի նախկին քահանակարգալույց Արամայիս Թախմազյանը։ Նա պատասխանել է մեղադրող դատախազի հարցին, ասել, որ իրեն ստիպել են, որ գնան հանրահավաքների։ Ոցափով քահանաներին հրահանգ էր գալիս, որ պետք է մասնակցեին այս կամ այն ցուցակ էին գրում եւ ըստ այդ ցուցակի մասնակցում ենք, դատարանում հայտարարեց Թախմազյանը։ Դատախազը հետաքրքրվեց, ինչու այդ մասին չի բարձրաձայնել, Թախմազյանը նշել է, որ ինքը ենթակամարտ էր, որ ձայն հաներ խնդիրներ կլինեին։ Տեր Գարեգինի փաստաբան Արամայիս Թախմազյանին հարց ուղեց, իրեն համարում է Արագածոտնի թեմի հոգևորական, Թախմազյանն էլ ասաց, որ ինքը իրեն հոգևորական համարում է, բայց հոգևորական թեմն իրեն չի համարում, հոգևորականը չի որոշվում թեմով, ասաց Թախմազյանը։ ՄԱԿ-ի միջազգային ծովային գործակալությունը դադարեցրել է Հորմուզի նեղուցով նավերի ուղեկցման գործողությունը, երբ նավերից մեկը հաղորդել է հարձակման մասին, հայտնում է Reuters-ը։ Ավելի վաղ գործակալությունը հայտնել էր, որ նավը արկով խոցվել է Իրանի չհաստատված երթուղիներով անցնելու անթույլատրելիության վերաբերյալ Թերանի նախազգուշացումից մի քանի ժամ անց։ Լրատվամիջոցը միջադեպը մտահոգություն է առաջացրել, թե արդյոք կպահպանվի Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու մասին նախնական համաձայնագիրը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը դեռ չի մեկնաբանել կատարվածը, նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ եթե Իրանը չպահպանի պատերազմը դադարեցնելուն և նեղուցի վերաբացման ուղղված համաձայնագիրը, Միացյալ Նահանգները հավանաբար կվերսկսի երկրի ռմբակոծությունը։ Ռուսաստանի պետդումայում առաջարկել են սահմանել մահապատիժ այն կոռուպցիոներների համար, որոնք վնասում են երկրի պաշտպանությանը։ Արդար Ռուսաստան կուսակցության падգամավորները պետդումայում ներկայացրել են նախագիծ, որով առաջարկվում է մահապատիժ սահմանել այն կոռուպցիոն հանցագործությունների համար, որոնք վնաս են հասցնում քաղաքացիների անվտանգությանը եւ Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Այս մասին հայտնել է կուսակցության առաջնորդ падգամավոր Սերգեյ Միրոնովը։ Նա նշել է, որ գործող օրենսդրությունը տարբերվում է կենցաղային կոռուպցիան եւ պետական դավաճանությունը, սակայն կան իրավիճակներ, երբ պաշտոնյայի գործողությունները շահադիտական նպատակներով կատարված ուղղակի վնասում են երկրի անվտանգությանը և պաշտպանությանը։ Նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

ներկայացրած լսողներ, Իշուկից ով տեղեկություններ ունի Մայրաքաղաքի փողոցներում հայտնված թափառող այդ սիրունից, ով ինչ ինֆո ունի, խնդրում ենք ուղարկեք մեզ, եւ շնորհակալ ենք տեսանյութեր կան, շնորհակալ ենք այն վարորդներից, ովքեր այսպես համբերատար իր հետևից գնում են առանց վնասելու եւ շատ այսպես սիրով են, հա, առասարակ կենթանիների նկատմամբ սերը դա մի ուրիշ աշխարհ է, եւ ես շնորհակալ եմ բոլորին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս շոկ եղանակին նաև շունիկներին են ջուր տալիս, կերակրում, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ սիրալի են կենթանիների հետ եւ չեն ագրեսիվացնում այդ կենթանիներին, որովհետեւ ագրեսիվացնելու դեպքում, չգիտեմ, խփելու, հարվածելու կենթանիները հետո կարող են վտանգավոր դառնալ, հետո կասեք ինչի սենս եղավ։ Այդ կենթանիներին սեր տվեք, մի քիչ հոգատարություն տվեք, եթե ունեք բակում կենթանիներ, կերակրեք նրանց։ Եվ հուսամ, որ շների կացարանի հարցն էլ շատ արագ կլուծվի, արդեն սկսվել են աշխատանքները, եւ հուսամ, որ արագ կկառուցեն եւ կկարողանան թափառող կենդանիները բնակության հասցե այլևս ունենալ։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, շատ շուտով, րոպեներ անց անդրադառնալու ենք ճանապարհների նախախցանուն։

0: հարգովաստ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Մեծ զեղչեր Zigzag հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Մեծ զեղչեր Zigzag-ում սարեցնող տեխնիկա

0: լցված գներով։ Zigzag գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
0: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
0: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
0: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քանի ամառ է, կարելի է մտածել ձմռան մասին, սովորաբար այդպես են չէ անում, ամռանը վերանորոգումներ են իրականացնում, որպեսզի ձմեռը կարողանան դիմակայել այդ ցրտին, ես էլ ձեզ առաջարկում եմ ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկլ գազի կալցաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Ունիկլ գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք Exterier-ի կարճամարին 8888 իտալական ջերուցման կացաները Exterier-ից։ Իսկ հիմա, ինչպես խոստացել էի, անդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներին։ Այս րոպեներին խցանված է Աջոպնյակի տարածքը, Սեբաստիան դե իհարկե Սիլիկյանը դեպի շրջանաձև երթևեկություն, Չաուշը դեպի Կրկին շրջանաձև երթևեկություն, ուղակի կատված առ մշտական խցանում։ Իսակով բարձրացողը Մոնթե իջնողը դեպի Իսակով, Աթենք իջնողը դեպի Հաղթանակ կամուրջ։ Ի ուրախություն բոլորիս Շիրակի փողոցը ազատ է, շուտ գնացեք, երթևեկեք Շիրակի փողոցով, քանի չի փակվել։ Ուրեմն Խանջյան ունենք խցանված, Խանջյան երկողմանի, Հանրապետության հրապարակ և հարակիցներ երկողմանի, Մաշտոց իջնողություն, Սարալանջի նեղային հատված արդեն դուրս եկողը դեպի Մոնումենտ, մնացած բոլոր հատվածներ էլի տանելի իրավիճակ է, չմոռանամ նշել նաև Դավիթաշենի կամրջի մասին, Կոմիտասն էլ երկողմանի մեքենայա շատ լուրջ խցանումներ չկան այդ հատվածներում։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, քանի ցերեկային ժամերին մի քիչ վայելենք, այս քիչ թե շատ հանգիստ իրավիճակը պարզ է, չէ՞, որ այս խցանումները մեզ համար համարվում են քիչ թե շատ խցանումներ, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, դուք լսում եք Ավրորա ձեզ հետ։

0: Ծովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական Ունիսի 27 եւ 28
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
3: Արի Mobile Center գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398900 դրամով իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364900 դրամով Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ուրբաթը շաբաթվա 5-րդ օրն է, իսկ այսօր ուրբաթ է սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 26-ը։ Ասում են, որ շատ երկրներում ու մշակույթներում ուրբաթը համարվում է շաբաթվա ամենասպասված օրը, որովհետև այն կապվում է հանգստյան օրերի սկսվելու հետ։ Կան երկրներ, որտեղ ուրբաթը համարվում է սուրբ կամ հատուկ օր, օրինակ կրոնական ավանդույթներում։ Ժամանակակից մշակույթում էլ կա Friday feeling արտահայտությունը, երբ մարդիկ արդեն հոգեպես անցնում են հանգստյան ռեժիմի։ Ասեմ, որ հետաքրքիր է, որ որոշ սնահավատություններում ուրբաթը համարվել է անհաջող օր, բայց տարբեր մշակույթներում նույն օրվա անցալումը լրիվ տարբեր է, այնպես որ եկեք չտրամադրվենք, որ ուրբաթը ուրեմն պետք է անհաջողություններ լինեն։ Ճիշտ հակառակը, արդեն շատերս կարող ենք անցնել այդ հանգստյան ռեժիմին եւ երեկոյան էլ տրամադրվել մեր ուղիղ եթերներին։ Մարիանա Ախոտնիկովա, Էլինե Պողոսյան, նրանք կլինեն ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին, իսկ քննարկման թեման քիչ ավելի ուշ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Սիրելի ռադիոլսողները, վարորդական իրավունքների այսպես ասված, այսպես կոչված համաներման հետ կապված որոշումն արդեն ընդունվել է։ Մենք սպասում ենք մեկ շատ կարևոր նախարարության կողմից շատ կարևոր ստորագրման, եւ ըստ իս մոտավորապես մի 10 օրից ուժի մեջ կմտնի արդեն օրենքը, բայց քննարկումներ կան տարբեր շրջանակներում, կան քննարկումներ, որ այդ համաներումը չանդրադառնա խմացության պատճառով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա, ինչու, որովհետեւ դա այնպիսի պատժելի արարք է, որ չարժե մարդկանց մեկ անգամ էլ շանս տալ, թեև եղել են նաև դեպքեր, որ տրվել է շանս եւ մարդիկ ուղվել են եւ երկրորդ անգամ խելամտորեն նույն սխալը չեն գործել, այսինքն խմած, ալկոհոլ օգտագործած չեն նստել ղեկին։ Առհասարակ եւս մեկ անգամ առիթ է, որպեսզի խնդրեմ, հորդորեմ հարգելի վարորդներ, որպեսզի ուղակի մոռանանք խմած ժամանակ ղեկին նստելու մասին, դա պիտի մեզ մոտ լինի տաբու, red flag, չգիտեմ, ինչ ուզում եք ասեք, արգելված երևույթ։ Պետք է մոռանանք, որ կարելի է խմած ղեկին նստել, դա ուղակի բացառենք մեր առօրյայում։ Ինչ վերաբերում է մնացած տեղեկություններին, քաղաքական լուրեր են, հիմնականում ակտիվ քաղաքական լրահոս է, ինչին կարող եք ծանոթանալ արդեն մուտք գործելով Aurora News.am կայքը։

0: հարցրուված։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Փող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ այս ժամից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամ կետը հուլիսի 4-ն է։ Ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության նիստի ընթացքում սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը տեղեկացրեց, որ գործով որոշում կայացնելու համար ՍԴ-ի ժամանակ ունի։ Հուլիսի 4-ը վերջին օրն է, երբ սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Ըստ այդմ, սահմանադրական դատարանի նախագահն առաջարկեց նիստ անցկացնել նաև առաջիկա ոչ աշխատանքային օրը հունիսի 27-ին, իսկ այդ նիստի ընթացքից կհասկանան, կիրակի նիստ գումարելու անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ։ Նա գործի քննության կողմերին հորդորեց հաշվի առնել սահմանադրական դատարանի սահմանած աշխատանքային ռեժիմը և իրենց աշխատանքային ու անձնական ռեժիմները համապատասխանեցնել դրան։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը այսօր սկսել է հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործի քննություն։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով սահմանադրական դատարան են դիմել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, միասնության թևեր կուսակցությունը, դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությունը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հանուն հանրապետության կուսակցությունը, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը և նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը։ Սահմանադրական դատարանում հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության ժամանակ ԴՕԿ կուսակցության ներկայացուցիչ Լևոն Վաղդասարյանը հայտարարեց, որ դատարանի ամբողջական կազմով գործի քննության վերաբերյալ դիրքորոշում չունի, նշելով, որ դա իր գնահատմամբ էական ազդեցություն չի ունենա գործի ելքի վրա։ Ֆակտրի զրույցում միաժամանակ նա հայտնեց, որ կուսակցությունը միջնորդել էր ԴՕԿ-ի դիմում առանձնացնել վարույթից, սակայն այդ միջնորդությունը աշխատակարգային որոշմամբ մերժվել է։ Մենք եզակի քաղաքական ուժն ենք, որը դիմումում նշել էր և վարչական ռեսուրսի կիրառումը և ընտրակաշարքը որպես ընտրությունների անվավեր ճանաչման հիմքեր։ Այդ պայմաններում դիմումի միավորված վարույթով քննությունը մեր կարծիքով կարող է առնչություն ունենալ արդարության շահի հետ, ասել է Լևոն Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում իրավիճակը կկայունանա, դրա համար կան նախադրյալներ, այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Հարցին, թե արդյոք հիմա կան նախադրյալներ, որ Հայաստանում իրավիճակը խորհրդարանական ընտրություններից հետո կկայունանա, Լեբեդևը պատասխանել է հաստատական. Այո, կարծում եմ կան, որովհետև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենք այս պահին չեն պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։ ԱՊՀ-ի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, նրանք մնում են մեր կազմում, ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Լեբեդևը նշել է, որ ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի այսօրվա նիստին ներկա է եղել Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչը, նա մասնակցել և ստորագրել է փաստաթղթեր։ Մենք հուսով ենք, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, հավելել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Այլ թեմաներ. Հարագածոտնի թեմի դիվանաբեթ Մուղնու Սուրբ Գևոր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գարեգին Գահանա Արսենյանի նկատմամբ կիրառված վարչական հսկողության սահմանափակումները մեղմացվեցին, նրան թույլատրվում է այցելել Սուրբ Գևոր եկեղեցի, բացառելով այն հոգևորականների հետ շփումը։ Դատավոր Դավիթ Դաբաղյանը թույլ տվեց նաև Տեր Գարեգինին պատարակներ մատուցել, կրկին բացառելով շփումը։ Ավելի վաղ NewsM-ը հայտնել էր, որ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու և խոշոր չափ վստահված գույքի ապշտակություն կատարելու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակներում 2025 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Արագածոտնի թեմում իրավապանները գործողություններ էին իրականացրել։ Կատարված երկու տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել և վերցվել են քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, էլեկտրոնային տեղեկատվություն պարունակող գրիչներ, առանձնապես խոշոր չափերով գումար, ոսկյա, արծաթյա մեծաքանակ զարդեր, մի շարք առևտրային կազմակերպությունների անվամբ տրված բազմաթիվ վառելիքի կտրոններ, այլ իրեր ու առարկաներ։ Սուրենավան բնակավայրի մանկապարտեզ Հուակի տնօրեն Անի Պողիկյանին կանչել են Արարատի համայնքապետարան և ճնշումներ գործադրում, որպեսզի վերջինիս աշխատանքից ազատման դիմում գրի, հայտնում է հրապարակ օրաթերթը։ Պատճառն այն է, որ տնօրենի ամուսինը դաշնակցական է և ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ սատարել է Հայաստան դաշինքին։ Հրապարակը գրում է, որ մանկապարտեզի տնօրենն էլ իշխանության համակիրճ է և մասնավոր զրույցներում հայտնել այդ մասին, ինչն էլ հասել է տեղական իշխանություններին և որոշել են հաշվի առդար լինել տնօրենի հետ։ Պողիկյան աշխատանքից ազատման դիմումը դեռևս չի գրել, սակայն ճնշումն այնքան մեծ է, որ չի կարող դիմադրել և առաջիկա օրերին սեփական դիմումի համաձայն կազատվի աշխատանքից, գրել է հրապարակը։ Այլասկայում կայացած գագաթնաժողովում Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները, որոնք ընդունվել են ռուսական կողմից, ուստի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից Անկորի ջումի փրեֆթե որևէ ամազենագիր չլինելու մասին խոսել, այնքան էլ տեղին չէ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը. Եթե մի կողմը այս դեպքում ԱՄՆ-ն սեղանին է դրել կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկներն այն մասին, թե ինչպես մոտենալ այս ճգնաժամին, իսկ երկրորդ կողմը հայտնել է իր համաձայնությունը այդ առաջարկներին, ապա ասել, որ համաձայնություն չի եղել, ինչ որ կերպ այնքան էլ տեղին չի ստացվում, ասել է Լավրովը լրագրողներին։ Լավրովը կոչ արել պարզություն մտցնել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման գործում ԱՄՆ-ի դերի վերաբերյալ իրավիճակում։ Իհարկե հարկավոր է պարզություն մտցնել այս ամբողջ իրավիճակի մեջ, բայց փաստը մնում է փաստ, Այլասկայում քննարկվել են ԱՄՆ-ի առաջարկներն, որոնք ընդունվել են ռուսական կողմից, ասված է Լավրովի մեկնաբանության մեջ։ Ղազախստանը քննարկում է Ադրբեջանի ծավյավառելիք ներկրելու հարցը, այս մասին խորհրդարանի կուլիսներում լրագրողների զրույցում հայտարարել է Ղազախստանի էներգետիկայի նախարարը։ Գիտեմ, որ մենք ունենք թրեյդերներ, որոնք ավյավառելիք են բերում Չինաստանից, մշակվում են նաև Թուրքմեստանից և Ադրբեջանից, հարցը երկխոսություններ են տարվում նաև հեռավոր արտերկրի երկրների հետ, ասել է նախարարը։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: ճակավազտ։ Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Էժան, ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր
3: կանու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Էժան, ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը

Դե ինչ իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, եկեք խոսենք խցանումներից։ Այս պահին խցանումներ ունենք տարատեսակ, թեև կան ուղղություններ, որոնք թեթևացել են նույնիսկ, օրինակ Մոնտեմելկոյան իջնողում մոտ կես ժամ առաջ լրջագույն խցանում էր, հիմա արդեն ազատ է, կարող եք երթևեկել։ Դե իհարկե Գարեգին ուժ հրապարակ տանող բոլոր ուղություններն են երծանրաբեռնված համարվում։ Բացի այդ, գիտենք, որ Անաստաս Միկոյանում Armenia TV-ի չհասած վթար ունենք, 3 մեքենայի հետևանքով առաջացած ամբողջական երթևեկելի գիծը փակ է։ Ունենք խցանումներ նաև Խանջյան իջնող ուղությամբ Հանրապետության հրապարակում եւ իր հարակիցներում Բաղրամյանում երկու կողմանի տարաբեռնվածություններ ունենք։ Դավիթ Հաշենի կամուրջն ամբողջությամբ է խցանված իջնողությամբ Կոմիտասը երկու կողմանի։ Նաև ունենք խցանումներ Աջարյան բարձրացողում դեպի Բաբաջանյան։ Այսպես, փորձեցի հանգամանալից ներկայացնել իրավիճակը, ունենք Սարալանջի նեղային հատված, որը դեպի Մոնումենտ է խցանված, եւ միջնամասում դեպի իջնողությամբ Տիգրան Մեծ։ Չարենց Նարդոս ուղությունները էլի ծանր են, բայց ոչ անանցանելի։ Այսպես, եթե կան տեղեկություններ, նորություններ, ապա սիրով կլսեմ ձեր զանգերը, կխոսենք միմյանց հետ, կապի մեջ ենք 87-ով։

արժույթներ դրամի շուկա, նյութական աշխարհ, գումարներ, ծախսեր, գնումներ եւ պարտավորություններ։ Այսպիսին է մեր առօրյան հաճախ սիրելի ռադիոլսողներ, ուզենք չուզենք չենք կարող չանդրադառնալ այս երևույթներին եւ տեղեկություններին, որոնք վերաբերում են կրիպտոարժույթներին եւ դրամի շուկային։ Բիտքոինը կրկին նվազել է -3.1%-ով 59,381.48 դոլար է կազմում այս պահի դրությամբ, իսկ ոչ պակաս հայտնի եւ շատերի կողմից օգտագործվող Ethereum-ն այս պահին 1545.91 դոլար է։ Ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկայում արկա թվերին, ասեմ, որ այսօր ռուբլին է նվազել, հիմա մանրամասնորեն ամերիկյան դոլարի արկը 366 դրամ է, վաճառքը դարձել է այսօր 371 դրամ, եվրոն կազմում է շուրջ 414 դրամ, արկով վաճառքը 425 դրամ է։ Ռուսական ռուբլին 3.3 է նվազել արկը, իսկ վաճառքը կրկին 4.8 նվազել է նախկինում 5-ի փոխարեն 5 դրամի փոխարեն։ Այսպիսի թվեր ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք կարող են փոփոխվել վարկյանների ընթացքում։ Ձեզ հետ Էվանը եւ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, մենք այսօր մինչ ուշ երեկո ենք անցկացնելով միասին, առաջիկա ժամերը ինձ հետ, հետո արդեն կգան իմ գործընկերները՝ Էլինե Պողոսյանը, Մարիամ Նախոտնիկովան եւ երեկոյան ժամերը ուրբաթը կանց

0: զգվածդ։ Մար ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածեմ։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ձերք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից սկսած 500 դրամից։
1: Aurora համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, դե ինչ շարժվում ենք առաջ, եկեք մուտ գործենք Aurora News.am կայք եւ հասկանանք, թե ինչ տեղեկություններ ունենք, բնականաբար երկրաշարժի գոտիներից շատ լուրջ տեղեկություններ, մանրամասներ, Վենեսուելայում երկրաշարժից հետո կան վիրավոր եւ անհետ կորած նույնիսկ հայեր, սիրելի մարդիկ։ Վենեսուելայի երկրաշարժի հետևանքով հայ համայնքի առջև ծառացած դժվարություններին հայտնում են մեծ տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունից, պետք է անդրադառնալ։ Սրբազան հոր փոխանցած տեղեկությունների համաձայն երկրաշարժը սարսափելի ցնցում է առաջացրել, իսկ նյութական եւ մարդկային վնասները բազմաթիվ են։ Երկրաշարժի հետևանքով ցավոք երկու հայ ընտանիքների տներ են ավերվել, ինչպես նաեւ կան մի քանի վիրավոր եւ անհետ կորած հայորդիներ, ցավոք սրտի, հայտնում են կաթողիկոսությունից։ Սա ինձ համար իրապես նորություն էր, որ նույնիսկ հայեր կան, ովքեր տուժել են երկրաշարժից, առհասարակ մարդկային կորուստները, նման իրավիճակները շատ-շատ ցավալի են։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, եղանակը դեռ հրաշալի է, տեղումներ այսօր կարծես թե երեկոյան են սպասվում, ցերեկային ժամերին մենք ունենանք առանց տեղումների եղանակ եւ կվայելենք արևը, նույնիսկ շոքը, ովքեր սիրում են շոքը, ովքեր մի քիչ արդեն հոգնել են շոքերից, երեկոյան ժամերին լավ խով է լինում, եկեք գոնե դրանից գոհանանք։ 15:44 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am, կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Ռադիո Փլեյերով։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Շանթ ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Յուրա Ղարիբյանը, Շանթի Յուրան, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ, նախկին գլխավոր դատախազ Զաղվան Հովսեփյանի գործով հերթական նիստի ժամանակ ցուցմունք տվեց նրա դեմ, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Նշենք, որ Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով ձեռնարկատիրական գործունեության նապորին իմացնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման և այլ առարկների համար։ Այս գործով 54 անձ է անցնում վկաններ և տուժողներ, որոնց մեծ մասը նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել։ Նիստն ընթանում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Հանրային մեղադրող Կորյուն Սերոփյանը Շանթի Յուրայից հետաքրքրվեց, արդյոք սպառնալիքների ներքո է մոտ 500,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ հեռուստաընկերության 50% բաժնամասը տվել Աղվան Հովսեփյանի որդուն։ Դատախազը նաև շեշտեց, որ նախորդ նիստի ընթացքում է Ղարիբյանը սպառնալիքների մասին խոսել։ Շինծու գործեր են եղել այդ ժամանակ իմ ստեղծած գույքը հապշտակելու համար, այդ ամենը հիմնականում արվել է Մովել Ղարիբյանի կողմից Աղվան Հովսեփյանի գլխավորությամբ։ Մտավախություն վախ ունեցել եմ, որ ինձ կարող են կալանավորել, դատել։ Հեռուստաընկերության վաճառքի ժամանակ արդեն իմ դեմ քրեական գործ եղել է 2007 թվականից սկսած, ասել է Ղարիբյանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ավարտվել է նախաքննությունը Գյումրիում ծառայություն իրականացրած ոստիկան ՍԽ-ի վերաբերյալ քրեական վարույթով, ըստ քնչական կոմիտեի ոստիկանության ծառայողը, տեղեկանալով, որ մի քաղաքացի սպառնացել և սեռական բնույթի հայհոյանքներ է տվել հարևանուհուն, նրան տարել է ոստիկանության բաժին և այնտեղ ծեծի ենթարկել, բազմաթիվ հարվածներ հասցնելով մարմնի տարբեր մասերի։ Քննության տվյալներով նա ֆիզիկական ուժեղ ցավ և հոգեկան տառապանք է պատճառել քաղաքացուն։ Նախաքննության ընթացքում բացահայտվել է նաև, որ երկրորդ դեպքը, ըստ որի նույն ծառայողը հայհոյանքի համար մեկ այլ քաղաքացու նույնպես տարել է ոստիկանության բաժին և խոշտանգել։ ՍԽ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում խոշտանգման հոդվածով, երկու դրվագով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Այլ թեմաներ. Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում հայկական ծաղիկների արտահանումը եվրոպական շուկա ընդլայնելու ուղղությամբ։ Նիդերլանդներ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի արտաքին գործերի և էկոնոմիկայի նախարարների տեղակալները Հագայում մասնակցել են կլոր սեղան քննարկման, որտեղ անդրադարձ է եղել հայկական ծաղիկների արտահանման հեռանկարներին։ Քննարկման մասնակիցները կարևորել են երկարաժամկետ գործակցությունը, ջերմոցային տնտեսությունների ներգրավումը և պետական աջակցության ծրագրերը։ Այցի շրջանակում հայկական պատվիրակությունն այցելել է նաև Royal Floral Holland-ի գլխավոր գրասենյակ և Նիդերլանդների խոշոր ծաղիկ արտադրող ընկերություններ ծանոթանալու աճուրդի աշխատանքին և քննարկելու գործակցության օնլայնման հնարավորությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Երևանի Կոնդ թաղամասի քաղաքաշինական հայեցակարգը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Եղիազար Վարդանյանը ներկայացրել է նախագծի հիմնական ուղղությունները, նշելով, որ այն հիմնված է Կոնդի պատմական միջավայրի պահպանման, տնտեսական զարգացման և մշակութային ակտիվացման համադրման վրա։ Նախատեսվում է պահպանել և վերականգնել պատմամշակութային ժառանգությունը, բարելավել ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, բարձրացնել ներդրումային գրավչությունն ու խթանել զբոսաշրջությունը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև վերակառուցման համար անհրաժեշտ քաղաքաշինական կարգավորումներին, այդ թվում կառուցապատման, չափորոշիչներին, փողոցային ցանցի արդիականացմանը, լուսավորությանը և թաղամասի մուտքերի բարեկարգմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ծրագրի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է մշակել հստակ գործողությունների ծրագիր, համադրելով քաղաքաշինական, սոցիալական և տնտեսական գործոնները։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող Պետերբուրգյան միջազգային իրավաբանական համաժողովի շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի արդարադատության նախարար Կոստանդին Չուենչոկոյի հետ։ Արդարադատության նախարարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկու երկրի արդարադատության նախարարությունների միջև գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև պրոբացիայի ոլորտում փորձի փոխանակման և գործակցության խորացման հնարավորությունները։ Սրբուհի Գալյանը Ռուսաստանի Դաշնության արդարադատության նախարարին հրավիրել է մասնակցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների արդարադատության նախարարների խորհրդի 20-րդ նիստին, որը նախատեսվում է անցկացնել այս տարվա նոյեմբերին Երևանում։ Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում վերընտրվել է Արմեն Մուրադյանը։ Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի այսօրվա նիստում անցկացված փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Մուրադյանի թեկնածությունը ստացել է 19 կողմ ձայն, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվել է անվավեր։ Նիստը վարել է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Միքայել Ադամյանը, որին մասնակցել են խորհրդի բոլոր 20 անդամները։ Արմեն Մուրադյանը դարձել է ԵՊԲՀ 22-րդ ռեկտորը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Ռոմի օդանավականներում ամառային զբոսաշրջային սեզոնի ֆոնին առկա է աղետի առաջացման վտանգ, Եվրամիություն մուտքի և ելքի վերահսկման նոր կենսաչապական համակարգի ներդրման պատճառով։ Այս մասին Financial Times 30-ի հետ հարցազրույցում հայտնել է Aeroport di Roma կառավարող ընկերության ղեկավար Մարկո Տրոնկոնեն։ Կազմակերպության, որի վերահսկողության տակ են գտնվում Ռոմի երկու հիմնական օդային նավահանգիստները, Ֆուիմիչինոն և Չիամպինոն, ղեկավարի խոսքով օդանավականներին կարող է անհրաժեշտ լինել ժամանակավորապես հրաժարվել համակարգում որոշ ճանապարհորդների պարտադիր գրանցումից։ Դա անհրաժեշտ է սահմանային տրանսպորտային կոլապսը կանխելու համար։ Մենք շատ մտահոգված ենք ամռան հետ կապված իրավիճակով, այս գործընթացն անհամատեղելի է այն պիկային ծավալների հետ, որոնց բախվելու ենք։ Այդ պատճառով միակ ելքը փականը բացելն է։ Մենք ոչ մի կերպ չենք կարող ապահովել 100% ընդգրկում, ընդգծել է Տրոնկոնեն։ Ինչպես նշել է պարբերականը, EES համակարգի ներդրումը, որը նախատեսում է ԵՄ չմտնող երկրների քաղաքացիների մատնահետքերի հավաքում և լուսանկարում Շենգենյան գոտի առաջին մուտքի ժամանակ, ուղեկցվել է տեխնիկական խափանումներով և երկար հերթերի առաջացմամբ, ինչի պատճառով մի շարք օդանավականներում նման ստուգումներ են արդեն ժամանակավորապես դադարեցվել։ Նշվել է, որ հիմնական ուշացումները կապված են անձնակազմի պակասի և պիկային ժամանակաշրջանում բարձր ծանրաբեռնվածության հետ։ Միաժամանակ գործող կանոնները պետություններին թույլ են տալիս ժամանակավորապես կասեցնել կենսաչափական վերահսկողությունը սահմանների թողունակությունն ապահովելու համար։ Elon Musk-ի SpaceX ընկերությունը նախատեսում է Starlink-ի բջջային կապը գործարկել ԱՄՆ սպառողական շուկայում, այս մասին ևս հայտնել է Financial Times 30-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով SpaceX-ի նախագահ Գվին Շոթվելը IPO-ի շրջանակում վերջերս անցկացված roadshow-ի ընթացքում ներդրողներին հայտնել է, որ ընկերությունը դիտարկում է Starlink-ի մանրածախ արտադրանքի գործարկման հնարավորությունը և կարող է ԱՄՆ-ում կառուցել սեփական վերերկրյա բջջային ցանցը։ Ներկայում ընկերությունն ԱՄՆ-ում T-Mobile-ի միջոցով արդեն առաջարկում է ուղիղ միացում բջջային կապին տիեզերքից ապահովելով լրացուցիչ ծածկույթ հեռավոր շրջաններում ինտերնետի հասանելիությունն լայնելու համար։ Ընկերությունը նախատեսում է ԱՄՆ-ում կառուցել բջջային կապի աշտարակների սեփական վերերկրային ցանց, այն կաշխատի արբանյակային համաստեղության հետ համակցված։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը
0: 3.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։

0: Հարցերը Domus.am կայքում։
1: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
2: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարև ձեզ, թեմայից դուրս մի հատ այսպիսի խնդրանք ունեմ, արդեն էլ չգիտեմ, ում դիմեմ, որ մարմիններին, եթե հնարավոր է ձեր միջոցով հասցնել կամ ճշտել, արդյոք հնարավոր է մի բան անել, ուրեմն խոսքս փողոցներում պարկած ոստիկանների մասին է, որով որտեղ ուզում, որ ով որտեղ ուզում դնում է, փողոցներ կան ծայրից ծայր 50 մետրի վրա դրված է, արդյոք դա օրինական է, եւ երկրորդ հարցը շենքերի արանքներում խողովակներով կամ ինչ որ առարկայով փակելը, նավիգատրով գնում ես, մեկ էլ օ պատճանապարհ չկա, նույնիսկ մի քանի անգամ տեսել եմ, որ շտապ օգնության մեքենան է տուպիկ մտել եւ չի մոտեցել նշված վայր, խնդրանքս պատկան մարմիններին, թող զբաղվեն այս հարցով, ուղակի խնդրանք։ Հենց նոր կարդացի հաղորդագրությունը, որ ուղարկված էր մեր WhatsApp-ին, շնորհակալ եմ իդեպ հաղորդագրության համար, սա շատ կարևոր հարց է, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր։ Հարգելի ոստիկաններ, խնդրում եմ այս հարցի շուրջ ձեր մեկնաբանություններն անեք եւ գործողություններ անեք, որովհետեւ ես համաձայն եմ, որ որտեղ պատահի այդ արգելակները դրվում են, որտեղ պատահի, դրանք օրենքով նախատեսված պետք է լինեն, որ ոչ թե ով ում մտքով անցնում է, բերի եւ այդ պարկած ոստիկաններ ասվածը տեղադրի, լցնի, հա, չգիտեմ, ասֆալտապատումով նան, ինչով են անում։ Եվ հետո, այդ խողովակները միջ բակային տարածքներում է սովորաբար լինում, հա, կրկին ում մտքով ինչ անցնում է, անում է, մենք ունենք թաղային պատասխանատուներ, մենք ունենք, չգիտեմ, ժեկ, ինչ գերատեսչություններ կային, թաղապետարաններ, մենք առհասարակ ունենք նման մարմիններ, թե ոչ, մենք աշխատում ենք, թե ոչ, թե մենք ուղակի կաբինետներից դուրս չեն գալիս, փակվել ենք ու այնքան ենք մնացել, արդեն անհնարին է, որ մեզ ինչ-որ մեկը քերի պոկի այդ աթոռներից, ինչքան կարելի է այս բարձի թողի վիճակը, խնդրում եմ թաղապետերին, թաղային աշխատողներին, որպեսզի երբեմն գոնե գնան շրջան իրենց թաղերով, բակային տարածքներով տեսնեն ինչ է կատարվում, և այն արգելված բաները, որոնք տեղի են ունենում, պետք է վերացվեն։ Ամիրանից ինչ է երևում, ծուխ է կրկին, որտեղ է բռնկվել, Ամիրանից երևում են նորքը ծխի մեջ է, ինչ է կատարվում, եթե կան նորքից տեսանյութեր, ինչ-որ ծուխ է, չգիտեմ, եթե կան նման բան, ապա

եւս մեկ անգամ մեզ տեղեկացրեք ավելի հավաստի տեսանյութով կամ չգիտեմ որևէ լուսանկարով անպայման, որովհետեւ ինչ որ ծուխ երևում է, այո, բայց չգիտենք կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ, ուրախ եմ, որ դուք հետևում եք Ռադիո Ավրորային ընթացքին։ Սիրելիներս, ասեմ, որ ճանապարհների իրավիճակը շատ ավելի թեժացավ, իմ գործընկերը Լինե Պողոսյանն է նույնիսկ ասում, որ կատաստրոֆիկ խցանումներ են մայրաքաղաքում և դժվար անցանելի ուղություններ։ Մասնավորապես Խանջանագաթան գյուղոս հատվածը, Հանրապետության հրապարակն իր բոլոր հարակիցներով, Մաշտոցը, Իսակով բարձրացող Աթենկիչն ուղությունները, Գարեգին Նժդեհ հրապարակտան ուղությունները, Շիրակի փողոցը երկկողմանի է թեժ, Միասնիկյան բարձրացող ուղությունը, այստեղ նաև ունենք խցանումներ Բաղրամյանում, Բաղրամյան իջնող հատվածում, Պարոնյանում կաթված է հարևիճակը, անանցանելի, ուղղակիորեն անանցանելի է դրությունը, նկատի ունեցեք, բա այդ շլագբաում կոչվածները, այո, ում քեֆը ինչ տալիս է, անում է, այո, այդ շլագբաում ասվածների մասին է, ճիշտ է, ես համաձայն եմ, ես մասով էլ եմ համաձայն, որովհետև իրապես ում քեֆը ինչ տալիս է, անում է, նման տպավորություն կա և պետք է վերահսկվի այս տենդենցը։ 16:33 ռոպե սիրելի մարդիկ, և մենք շարժվում ենք առաջ։

0: հաջողվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր-նոր են մեզ միացել, այո, խցանումները արդեն կամաց-կամաց ավելի եւ ավելի են։ Թեժանում հայտարարությունները եւս Զախարովայի արձագանքը Նիկոլ Փաշինյանին, ԵԱՏՄ-ի մասին հայտարարությանը։ Ինչ է ասել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին կապված ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ վերջին քննարկումների հետ։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Մարիա Զախարովան ասել է Երևանը վերջին դիրքորոշումներով շեղում է խոսակցությունները իրական բովանդակությունից եւ վերածվում է դեմագոգիայի, ինչպես ըստ Մոսկվայի տեղեր ունեցել նաեւ Հապկին անդամակցության սառեցման դեպքում։ Նրանց գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններից ստացվում է, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը Երևանի համար դիտարկվում է ժամանակավոր քայլ ԵՄ-ին հնարավոր անդամակցությանը նախապատրաստվելու նպատակով։ Մոսկվան այս հայտարարությամբ փաստացի արձագանքում է Հայաստանի շուրջ ձևավորվող նոր քաղաքական տարաձայնությունները, կապված են ԵԱՏՄ շրջանակներում երկրի երկարաժամկետ դիրքավորման հետ։ Այսպես նմանատիպ հայտարարություն համենայն դեպս դեռ որևէ հստակ որոշում չկա սիրելիներ, ԵԱՏՄ անդամակցության մասին, Հապկից դուրս գալու մասին, եթե լինի պարտադիր ուղիղ եթերով մենք ձեզ կհայտնենք։ Վենեսուելայում երկրաշարժերի հետևանքով զոհերի թիվը այսօր արդեն հասել է 235-ի ցավոք սրտի, BBC-ն է փոխանցում Վենեսուելան ցնցած աղետից ավելի քան 1 օր անց փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները փլատակներում։ Միջազգային ԶԼՄ-ների տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 235-ի, ավելի քան 4300 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Մայրաքաղաք Կարակասում եւ Լագուայրա քաղաքում դեռ լսվում են մարդկանց օգնության կանչեր փլուզված շենքերի տակից։ Հիշեցնենք, առաջին 7.2 մագնիտուտով երկրաշարժին վարկյաններ անց հաջորդել էր 7.5 մագնիտուտով նոր ցնցում, ինչի հետևանքով ավերածությունները զգալի են եղել։ Աղետը ուղակի սահմաններ չունի այս պարագայում, շատ ցավալի, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք։ Ուրեմն, հուլիսի 2-ին արժանախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերթ նստաշրջան։ Այսպես, Ռուսաստանում բարձրանում է հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը։ Հետևյալ տեղեկությունն ունենք մեր Telegram-յան ալիքից։

սիրելի մարդիկ, այսօր ուրբաթ է եւ երեկոյան ժամերին էլ ավելի ձանաբեռնվածություններ կնկատվեմ, որովհետեւ մենք սիրում ենք ուրբաթ օրերին մի քիչ լիցքաթափվել։ Նկատի ունեցեք եւ Ստերյան Սայատնովա Խաչմերուկում Ստերյան Սայատնովա Խաչմերուկի մասին ինչ-որ բողոքներ կան, հիմա կլսեմ ու կվերադառնամ, իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, այո, դրանք բավականին թեժ են, իսկ այսօր դեռ կարող ենք վայելել արևոտ եղանակ, շոգ է դրսում մոտ 32 աստիճան տաքություն, հիշեցնեմ, որ այսօր ուրբաթ է եւ օրը

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Jama tasna jotne. Jamanak akits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ X արտակում տարածվել է մի կեղծ տեսանյութ, որում ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության անունից շրջանառվում է նախազգուշացում հնարավոր 7.4 մագնիտուտով երկրաշարժի մասին, որն առաջիկա շաբաթներին լինելու է Կոտայքի մարզում։ Այս մասին տեղեկացնում են ներքին գործերի նախարարությունից, կեղծը նաև ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության հղումը ծառայության կողմից Կոտայքի մարզի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման վերաբերյալ։ Ամբողջ աշխարհում երկրաշարժերի ճշգրիտ կանխատեսումը համարվում է դեռ չլուծված գիտական խնդիր։ ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության մասնագետներն իրականացնում են 24 ժամի ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի մոնիթորինգ և երկրաշարժերի վերաբերյալ հրապարակվում են օպերատիվ և պատշաճ իրազեկումներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ կգումարվի արտահերտ նստաշրջան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-երորդ և Ազգային ժողովի կանոնակարգի Սահմանադրական օրենքի համաձայն կառավարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 2-ին ժամը 11-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Նախնական տվյալներով 2026 թվականին ծիրանի արտահանման հետ կապված լուրջ խնդիրներ չեն լինի, բացի այդ ծիրանի բերքի զգալի մասը մթերվում է չոր մրգերի, պահածոների և հյութերի արտադրության նպատակով, նաև իրացվում է տեղական շուկայում։ Այս մասին ՆյուզԵՄ-ի հարցմանի պատասխան հայտնել են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Խմբագրությունը մասնավորապես խնդրել է պարզաբանել, թե Ռուսաստան ներկրման արգելքի պարագայում ինչպես է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը գնահատում 26 թվականին ծիրան արտադրողների և արտահանողների հնարավոր ֆինանսական կորուստների ռիսկերը և առկա են արդյոք այդ կորուստների նախնական հաշվարկներ կամ սցենարային գնահատումներ։ Ռուսաստանի հետ վարվող բանակցությունների վերաբերյալ գերատեսչությունից հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածք հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների հետ կապված հարցերի քննարկման նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնությամբ և շահագրգիռ գերատեսչությունների ներգրավմամբ ակտիվ բանակցություններ և քննարկումներ են ընթանում ԵԱՏՄ հարթակում Ռուսաստանի կողմից կիրառվող առևտրային խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ։ Այլ թեմաներ. Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալության ռազմավարական վերլուծությունների վարչության ղեկավար Բլիկայ Դումանի մոտերադորությամբ կայացել է առանցք Հայաստան ծրագիրը։ Միջոցառման բանախոսը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչներ, ում հետ քննարկվել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանային ու գլոբալ ազդեցությունները։ Քլիչներ խոսքում գնահատական է տվել Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններին երկկողմ կարգավորման գործընթացին, նաև այդ հարաբերությունների տարածաշրջանային, միջազգային և երկկողմ հարթություններին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական միությանը երկրի անդամակցության թեմայի շուրջ խոսակցությունը տեղափոխում է դեմագոգիայի հարթություն, ինչպես նա դա արդեն արել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Երևանի մասնակցությունը սառեցնելու կապակցությամբ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ծանոթացանք հունիսի 25-ին Հայաստանի կառավարության նիստում, նաև դրա արդյունքներով լրագրողների հետ շփման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարություններին ակնհայտ է, որ հայ վարչապետը խոսակցությունը շեղում է, ուշադրության է հրավիրել դիվանագետը։ Զախարովան նշել է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների, մասնավորապես հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը չի կարելի անվանել բարեխիղճ անդամակցություն ԵԱՏՄ-ին։ Դիվանագետը նշել է, որ Փաշինյանը հունիսի 25-ի կառավարության նիստում, նաև լրագրողների հետ շփման ընթացքում, անպատասխան է թողել գլխավոր հարցը, մասնավորապես այն մասին, թե ինչպես կարելի է 2025 թվականին ընդունել Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության անդամակցելու գործընթացը սկսելու մասին օրենքը, անընդհատ պնդել, որ Հայաստանի ապագան Եվրոպայում է 26 թվականի մայիսին ստորագրել ԵՄ-ի հետ համատեղ հռչակագրեր Հանրապետությանը այդ միավորմանը մերձեցնելու ուղղված կոնկրետ քայլերի ցանկով և միաժամանակ խոսել ԵԱՏՄ-ի իրավանդամ մնալու մտադրության մասին։ Ըստ էության ստացվում է, որ Երևանի գործունեությունը միության շրջանակներում ընդամենը ժամանակավոր միջոց է Եվրոպական բլոկին միանալու համար հող նախապատրաստելու նպատակով, որի չափանիշներն ու կանոնները արմատապես տարբերվում են ԵԱՏՄ-ից և որը, բացի այդ, Ռուսաստանի հանդեպ թշնամական քաղաքականություն է վարում, նման պահվածքը չի կարելի անվանել բարեխիղճ անդամակցություն ԵԱՏՄ-ին, ընդգծել է Զախարովան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Իվանովը, ով համարվում էր Պուտինյան շրջապատի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը, կյանքից հեռացել է 73 տարեկան հասակում։ Մահվան հստակ պատճառի վերաբերյալ տեղեկություն դեռևս չի փոխանցվում։ ԱՄՆ-ն մեղմացրել է պատժամիջոցները Վենեսուելայի նկատմամբ երկրում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը տվել է ընդհանուր լիցենզիա, որը թույլ է տալիս իրականացնել այն գործողությունները, որոնք կապված են Վենեսուելայի օգնության տրամադրման հետ, չնայած գործող պատժամիջոցներին։ Նշվում է, որ բոլոր այն գործարքները, որոնք վերաբերվում են երկրաշարժիչ տուժածներին, օգնությանը թույլատրվում են մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 23-ը։ Վենեսուելայի ժամանել նաև ԱՄՆ ծովային հետևակի գեներալ-մայոր Քևին Ջարադը, որը համակարգելու է օգնության տրամադրումը։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Վենեսուելային կտրամադրվի 150 միլիոն դոլարի օգնություն, աջակցություն ցուցաբերելու մասին հայտարարել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Կրկին տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսաստանը ուկրաինական գերությունից վերադարձրել է 160 ռուս զինծառայող, փոխարենը Ուկրաինային է հանձնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի 160 զինծառայող, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հումանիտար բնույթի միջնորդական ջանքեր է գործադրել ուկրաինական գերությունից ռուս զինծառայողների վերադարձի հարցում։ Վառելիքի դեֆիցիտով պայմանավորված երթուղիների կրճատումներից և աշխատանքային սահմանափակումներից հետո Ռուսաստանի մարզերում սկսվել է հասարակական տրանսպորտի գների աճ։ Այս իրավիճակի մասին արդեն իսկ բարձրաձայնել են առնվազն 4 տարածաշրջաններ։ Իվանովոյի հարևանությամբ տեղակայված Ֆուրմանով քաղաքում հունիսի 25-ից ուղևորափոխադրող ընկերությունը կտրուկ ավելացրել է դեպի մարզկենտրոն ուղևորվող ավտոբուսների տոմսերի արժեքը։ Նախկին 170 ռուբլու փոխարեն քաղաքացիներն այժմ ստիպված են վճարել 210 ռուբլի։ Ֆորմունավում պարզաբանել են, որ նման որոշումը պայմանավորված է դիզելային վառելիքի և բենզինի գների կտրուկաճով։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է վերանայի իր ընթացքը և ձեռնպահ մնա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի շահերին ծառայող որոշումներ ընդունելուց, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել շիական Հզբոլա կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Քասեմը իր կողմնակիցներին ուղված հեռուստաուղերձի ընթացքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի սոսինձ, Ինոտեք, ավացում։

0: Միշտ ուշացող եւ դրա հաշվին վատ վարող վարորդներին ես երբեք էլ չեմ հասկանա իմ կյանքում։ Դրա համար սովորաբար ես նախընտրում եմ ամեն բան անել, որ շուտ հասնել, որպեսզի այդ իմ շտապողականությունից էլ վատ հետևանքներ չունենան, եւ առասարակ հորդորում եմ նույնն էլ բոլոր վարորդներին, ովքեր այս պահին մեզ լսում են։ Մեզ է միացել իմ գործընկերը Լինե Պողոսյանը, ինչ որ հրաշքով Լինեն խցանումներով եկավ եւ ճիշտ ժամանակին տեղ հասավ։
1: Ինչ որ հրաշքով հասա Ավրորա, անկեղծ, որովհետև այն ճանապարհների մեջ, որտեղ ես եմ եղել այսօր, այն խցանումները, այն չզիջելը իրար եւ այլն ուղղակի հա ֆանտաստիկ է, որ ես իմ ժամին հասել եմ։ Ինձ համար ֆանտաստիկ էր, որ ես գոնե 15 րոպե կուշանամ, բայց փաստորեն հասա, այո։
0: Ինձ մոտ էլ է լինում նման դեպքեր, որ ես թվում է վերջ, այսօր այդ օրն է ես ուշանալու եմ, բայց չէ, գալիս ու ճիշտ ժամանակին, ինչ որ երևի թե այնքան շատ չես սիրում ուշանալ, այնքան շատ չես ուզում ուշանալ, որ այսպես ճանապարհները թենց այդ կերպել դասավորվում են։ Դե բարի գալուս Տելինեմ, ինչ ունենք, ինչ տեղեկություններ ունենք։ Առանձնապես ոչ մի նոր բան, գիտենք, որ այդ համընդհանուր համաներման հետ կապված վարորդական իրավունքների արդեն որոշումը ընդունվել է, եւ մոտավորապես մեկ ստորագրություն է պակասում, որ արդեն կարողանանք կիրառել։ Հստակ, եթե ինֆոներ լինեն, դու էլ կանդրադառնաս,
1: բայց
0: էլ չեմ կարծում երեկոյան ժամերին։ Գիտենք, որ սահմանադրական դատարանի հարևանությամբ ինչ որ ցույցեր են նախատեսվում, դա էլ ֆիքսենք, հնարավոր է, որ երեկոյան ժամերին խցանումներ լինեն։ Ինչ տեղեկություններ ունենք, հիմնականում ավելի հանգիստ խաղ օր ենք ունեցել, չհաշված խցանումները,
1: չհաշված երթևեկությունը։ Ինձ թվում է երթևեկության մեջ, որ այսօր ինչ-որ մեծ շատ լուրջ իրադարձություն ունենք ամբողջ քաղաքի մասշտաբով։
0: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը պետք է գար, բայց ոնց որ թե չի ժամանել, այդ ինֆոն էլ չունենք, որ չի ժամանումներ չեն գրանցվել ամենայն։
1: Չունենք վստահաբար, եթե լինի առաջինը կունենանք, եւ բնականաբար առաջինը կտեղեկացնենք։
0: Հա, հավանաբար Կիևյանն է փակ, եւ դրա հետեւանքով է, որ ծանրաբեռնվածություններ են ընկնում տարբեր ուղղությունների վրա։
1: Այո, այո, այո, ինքս այդ սկզբում Մարկարյան, հետո Հալաբյան, հետո մի խոսքով շատ խառը տեղերով, ասեմ որ նավիգատրին չհավատալով, որովհետեւ մի տարբերակը իմ հրազդանի կիրճներ, միսը պատմեմ էլ իմ ռադիոլսողներին, մյուս տարբերակը գնալ Դավթաշենի կամրջով իջնել, բայց ես Դավթաշենի կամրջով երթևեկելը այնքան չեմ սիրում, որ պատրաստ եմ երակի քառակի ավելացնել իմ ճանապարհը, միայն չմտնեմ այդ հատված։
0: Հա, դա էլ, այդ հատվածը պարալիզացված ուղղություն է սովորաբար ես վերջին շրջանում։ Էլինե, ես մաղթում լավ երեկոյան ժամեր, գիտեմ, որ ուրբաթ երեկո է մեզ սպասվում, հաճելի քննարկումներով լինի։

0: հարցերով ըստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունեն ենք իրար եւս մեկ անգամ լսում ենք ռադիո Ավրորան։ Ես Էլինեն եմ առաջիկա ժամերին։ Միասին ենք ամենակարևորը մինչև քնելու ժամ, ուշ գիշեր, մինչև ուրբաթ գիշեր միասին ենք։ Իսկ սա նշանակում է, որ միասին դեռ շատ բաներ կունենանք խոսելու։ Այս պահին խոսենք երթևեկությունից, մասնավորապես մեզ տեղեկացնում են, որ Արմենակյանի բարձրացողում ունենք վթար։ Արմենակյանի իջնող եւս չի փայլում, բայց ամեն դեպքում այն ամենածանր վիճակում չէ։ Ինչպես նաեւ այս պահին Մարտոցի իջնողն է ծանր բարձրացողը դեպի Սայատնովա, կարող ենք խոսել Խանջյանի իջնողից, որը կրկին այս պահին ծառաբեռնված է Աթենքի իջնող ծանր, Իսակովի բարձրացողը լճի կողքով մշտականներից, ինչպես այս ժամին ծառաբեռնված լինում են եւ մշտապես ծառաբեռնված լինում են, ու արդեն քանի որ Կևյան կամուրջը փակ է, ինչպես ասաց Էվան, դրանով պայմանավորված հարակից շատ ուղություններ էլ ավելի ծանր են, օրինակ Հալաբյանի իջնող եւ Արթի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ։ Խոսքով, ինչպես կարող ենք շրջանցել այդ ուղությունները, սովորականից ավելի ծանր է, իսկ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 80 77

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նշել, որ իսկապես ժամի համար եւ օրվա հետ կապված էլ չգիտենք ինչ խնդիր է, բայց երթևեկությունը գերծանր է։ Շուտով կխոսենք ավելի մանրամասն երթևեկությունից, նոր տեղեկություններից, իսկ եթե դուք էլ ունենաք նոր տեղեկություն, ապա ասեք մեզ, տեղեկացրեք 877 զանգեք կամ Viber WhatsApp 0917 76 10 07։ Գովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w ashleyhome.am

0: մին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

մեզ արդեն SOS գրությամբ գիֆեր են ուղարկում, SOS այն մարդիկ, ովքեր երթևեկության մեջ են։ Այո, սիրելի ռադիո լսողների, իրոք որ SOS, եթե մենք ինչ-որ հայտարակ պահի մեջ ենք, բայց մյուս կողմից ասում ենք, լավ, արդեն հայտնվել եմ, ինչ անեմ, որ նյարդայնացա, ինչ եմ փոխելու, միայն իմ նյարդերն եմ փոխելու և փոխելու եմ իմ ծերանալու ժամանակը, արագացնելու եմ ավելի, ցավոք, այդպես է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ մի պարագայում խորուրդ չեն տալիս Բաղրամյանից մտնել Պրոշյան, Պարոնյան այս ուղությամբ, որովհետև այստեղ ունենք երկողմանի աննկարագրելի ծանր իրավիճակ, Մաշտոցը երկողմանի ծանր է, Բաղրամյանի սկզնամասը Մոսկովյանից սկսած հասնում է մինչև Դեմիրճյան երկողմանի, Կորյունից Մաշտոցով իջնողը էլի լրիվ խցանված է, Սայատնովա Մաշտոց, այսինքն Օպերայի խաչմերուկը հայտարակ, թույլ տվեք այս բառը օգտագործել, հայտարակ վիճակում է, փոքր կենտրոնի բոլոր ուղությունները, Խանջյանի չնող, Արշակունյացի բարձրացող, Իսակովա ամբողջությամբ, եկեղեցուց սկսած մինչև հաղթանակ, մի խոսքով Շիրակի մասին կարող ենք ընդհանրապես լրել, այստեղ եւս իրավիճակը վատ է։ Այ ուրիշ դեպքում ունենք ռադիոլսողներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, ինչ եք այդքան վատ ձևով ներկայացնում, ինչ եք ասում գեր ծաներ, ինչ եք ասում, բայց այս պայն այս ուղությունները իսկապես այդ օրին են, չեմ կարող ասել գնացեք համոզեք, որովհետև ես ուզում եմ չգնաք այդ ուղություններ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, համենայն դեպս բոլոր ուղություններին կարծես թե անդրադարձանք, բայց տեղեկության դեպքում զանգեք 87 7

0: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07. 1, 2,

Ձեզսողներ, ընտրություններից հետո խոսվում է, շատ է խոսվում մանդատներ վերցնելու կամ չվերցնելու մասին, եւ Իշխան Սաղաթելյանն է առադարձել սրան։ Մարամասները այս առումով եւ սրանց հետ կապված, այս լուրերի հետ կապված, մանդատ վերցնել, չվերցնել ու նմանատիպ քաղաքական լուրերի հետ կապված կլսենք։ Մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 18:00-ին, այնպես որ հեռու չենք գնում, եղեք տեղեկացված։

0: Jama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jama nakne. Unical gazi catsaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի հետախուզվող 4 թեկնածուներից մեկը Արթուր Աբրահամյանը հայտնաբերվել եւ կալանավորվել է, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ինչպես գերատեսչությունից ավելի վաղ տեղեկացրել էին քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Սահմանադրական դատարանը կամ կգնա իրավունքի ճանապարհով կամ քաղաքական կարճաժամ կետ շահերի ճանապարհով, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Անդրադառնալով ՍԴ-ի հնարավոր որոշմանը եւ իրենց ունեցած պլան B-ին, Ասլանյանը պարզաբանել է, որ այստեղ հարցը պլանները ցուցակագրելու մասին չէ, պայքարը ինքն իրեն ենթադրում է, որ չունի ավարտ այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջնակետին չեն հասել։ Ուստի անկախ ՍԴ-ի ընդունած որոշումներից այս պայքարի անունը իշխանապողությունն ու հաղթանակն է եւ բոլոր գործիքները պետք է օգտագործվեն այն իրականացնելու համար, շեշտել են նա։ Ուղիղ 4 տարի առաջ 2022 թվականի հունիսի 24-ին ես Facebook-ում գրառում էի արել գրելով Ազատություն քաղ բանտարկյալ Ավետիկ Չալաբյանին։ Փաստորեն 4 տարի հետո նույն օրը իրեն ձերբակալել են, այս մասին այսօր Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր ուժերի համատեղ բողոքիակցիայի ժամանակ լրագրողների զրույցում նշել է հայակվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիկ Չալաբյանի կինը Անահիտ Ադամյանը։ Իրեն տվել են 2 ամսվա կալանք առանց տեսակցության հնարավորության, ինձ թվում է հատուկ են անում որպեսի պատժեն, որպեսի նման միջոցով վրեժ լուծեն Ավետիկից իր ակտիվ խոսքի համար։ Այս ամբողջ ընթացքում ընտրությունների հետ կապված կեղծիքների բացահայտման եւ ընտրողների իրավունքների պաշտպանության համար ասել է նա։ Չալաբյանի կինը համոզմունք է հայտնել, որ երբ գործը հասնի արդեն բուն դատաքննության փուլին, պարզ կդառնա, որ այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի փաստացի տվյալ չկա, գործը կքանդվի։ Նշեմ, որ Սահմանադրական դատարանի դիմաց բողոքի ակցիա է ընթանում, որտեղ հավաքվել են ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները եւ նրանց աջակիցները։ Մասնավորապես համատեղ ակցիա են անում ուժեղ Հայաստան դաշինքը, Հայաստան դաշինքը, այնտեղ են նաեւ ԲԿԱ-ականները, հայակվե նախաձեռնության անդամները։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մենք կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, վերցնում ենք մանդատները, թե ոչ, այս մասին էլ լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Եթե վերցնում ենք ինչ օրակարգով, եթե գնում ենք խորհրդարան, առնվազն ինչ ճանապարհային քարտեզ ենք պատկերացնում եւ գնալու դեպքում ինչ քայլերով, ինչ ռեժիմով, ինչ ենք անելու եւ չգնալու դեպքում ինչ ենք անելու, ասել է պատգամավորը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Պեկինում արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել, թեթև շարժիչով ինքնաթիռը բախվել է 109 հարկանի China Zone երկնաքերին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Չաոյանի կենտրոնական գործարար թաղամասում, որտեղ գտնվում է 528 մետր բարձրություն ունեցող այդ շենքը, գրում է դսանը։ Բախման հետևանքով օդանավը լիովին ավերվել է, իսկ շենքի առնվազն 2 պատու հանջարդվել։ Ականատեսները հայտնել են, որ վթարի վայրի վերևում խիտ ծուխ է բարձրացել, իսկ ինքնաթիռի բեկորները ծրված են աշտարակի առաջին հարկի մոտ։ Շենքի ծանհապաղ իրականացվել է լայնածավալ տարհանում, սակայն տուժածների և զոհերի ստույգ թիվը դեռևս անհայտ է։ Փրկարարական ծառայությունները շարունակում են աշխատել դեպքի վայրում ճշտելով տեղի ունեցածի հանգամանքները։ Այն պատճառները, թե ինչու է օդաչուն ինքնաթիռն ուղել դեպի երկնաքերը, դեռ պետք է պարզվեն։ Հիշեցնեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Չինաստանում։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ զոհերի թիվը հասել է 589-ի, վիրավորվել է 2980 մարդ, հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ Վենեսուելայում երկրաշարժը տեղի ունեցել հունիսի 24-ի երեկոյան մոտ 40 վայրկյան տարբերությամբ, գրանցվել է 7.2 և 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումների երկու շարք։ Դրանց էպիկենտրոնը գտնվել է միմյանցից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկել է զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց զրկել ԵՄ երկրներում ավտոմատ կերպով ժամանակավոր պաշտպանության իրավունքից։ Այս միջոցառումն անհրաժեշտ է Ուկրաինայի պաշտպանունակությունն ապահովելու համար, հայտարարել է Բրյուսելի գերատեսչությունը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ավտոմատ կերպով ժամանակավոր պաշտպանություն չպետք է տրամադրվի Ուկրաինայից բոլոր նոր ժամանողներին, եթե նրանք Ուկրաինայի իշխանություններից երկիրը ըրկելու թույլտվություն չեն ստացել։ Ըստ DPI-ի դա վերաբերում է 23-ից 60 տարեկան տղամարդկանց։ Բրյուսելն ընդգծել է, որ այդ կերպ պատասխանում են Ուկրաինայի իշխանությունների խնդրանքին, որին նախկինիպես մեծ թվով զինծառայողներ են անհրաժեշտ երկրի պաշտպանության համար։ Ավելի վաղ Գերմանիայի արդարադատության նախարարը Կիև կատարած այդ ժամանակ աջակցել էր զորակոչային տարիքի տղամարդկանց պաշտպանություն չտրամադրելու գաղափարին և նշել Ուկրաինայի պաշտպանական ներուժը պահպանելու կարևորությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտնել է, որ եթե Իրանը հարձակվի Իսրայելի վրա, դա կդառնա նրա ամենամեծ սխալը։ Նախարարի խոսքով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրամանատարը վերջին օրերին անընդհատ սպառնում է Իսրայելին։ Նա նաև իր սոցիալական ցանցում գրել է, որ ոչ Հորմուզի նեղուցը, ոչ էլ քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումները չեն օգնի Իրանին։ Կացը հավելել է, որ ոչինչ չի կանգնեցնի իրենց և ընդգծել, որ իսրայելական ուժերը պատրաստ են ավարտին հասցնել խնդիրը։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից։ Գերմանիայում Մագդեբուրգի երկրամասային դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել 51-ամյա Թալեբ Ալ-Աբդուլ Մոհսենին Սաուդյան Արաբիայից, որը մեղավոր է ճանաչվել 2024 թվականի դեկտեմբերին Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի այցելուներին վրաերթի ենթարկելու համար, այս մասին հայտնել է Bild-ը։ Դատարանը առավելագույն խիստ դատավճիռն է ներկայացրել հարձակման գործով, որը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-օյան քննության տվյալներով մեղադրյալը վարձակալած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով մխրճվել էր մարդաշատ Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում գտնվող մարդկանց բազմության մեջ։ Հարձակման հետևանքով զոհվել էր 6 մարդ, 9-ամյա մի տղա և 45-ից 75 տարեկան 5 կին։ Ավելի քան 200 մարդ ստացել էր վնասվածքներ, հարձակվողը միջադեպից անմիջապես հետո ձերբակալվել էր ոստիկանության կողմից։ Մեղադրանքի վարկածով Ալ-Աբդուլ Մոհսենը նախապես ծրագրել էր հարձակումը և գործել էր միայնակ, առաջնորդվելով անձնական դրդապատճառներով առանց արտահայտված գաղափարական նպատակների։ Դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության համաձայն նրա մոտ ախտորոշվել է նարցիսական անձնային խանգարում և իր նկատմամբ ուշադրություն գրավելու արտահայտված պահանջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կրկին եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք 29 աստիճան այս պահում, այս պահին, բնականաբար որոշ հատվածներում կունենանք ավելի քիչ կամ ավելի շատ հանրապետության տարածքում մարզերում, մի փոքր ավելի քիչ հյուսիսային շրջաններում, գուցե արարատյան դաշտում ավելի շատ, բայց տեսնենք ինչպիսի ջերմաստիճան և ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում առաջիկայում. Այսօր վաղը ցերեկը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև ամսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ին ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 27-ի գիշերը և կեսօրից հետո 28-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ գուցե ունենանք նաև քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության տարածքում 27-ի գիշերը վաղը 28-ին առանձին շրջաններում, ինչպես նաև 27-ի ցերեկը շրջաններից գալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև։ Նաև պետք է նշել ջերմաստիճանի վերաբերյալ, ջերմաստիճանը հունիսի 27-ի ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 28-ից 39 աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Փաստորեն ամսի 27-ը սովորականից մի փոքր ավելի ցուրտ կարող է լինել, դե բնականաբար նաև տեղումներով լինի։

0: with me again. Գովաստ. Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
7: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
6: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
7: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
6: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաս,
7: վորման տոկոսը?
6: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար Խանջանից դեպի Հերացի թունել։ Փուրի մասնակցությամբ վթարը բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը պատկերացնում ենք մեր իմացած բոլոր ուղղությունները, որոնք այս ժամին սովորաբար ծանրաբեռնվում են առանց բացառության, լրիվ նույն կերպ խցանված են Աշակունյացի բարձրացող, Իսակովի բարձրացող, Խանջան երկողմանի, Սարալանջի նեղան երկողմանի, Արմենակյանի իջնող, Արաբկիում եւս բոլոր ուղությունները գրեթե ծանր են այս պահին։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նշել, որ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում դուք կարող եք մեզ ասել, մենք էլ տեղեկացնենք մեր մյուս ռադիոլսողներին, բայց ժամը հաշվի առնելով մենք հասկանում ենք, որ շատ քիչ կլինեն այն ուղությունները, որոնք կլինեն բաց, ազատ, բայց այնուամենայնիվ գուցե դեռ մենք չենք սովորել, որ Ավետ Ավետիսյանը արդեն բաց է, այս պահին Ավետ Ավետիսյանի բարձրացողը լրիվ ազատ է դեպի Սարալանջ, հետաքրքիր է, մինչև սովորենք։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այն պետք է դեռ փակ լիներ, հուլիսի 3-ին բացվեց, բայց այն արդեն բաց է, ազատ է, և ամենակարևորը երթևեկելի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր կառավարությունում քննարկվել է Երևանի Կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգը։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում է քննարկվել եւ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը Եղիազար Վարդանյանը ներկայացրել է նախագծի հիմնական ուղղությունները։ Նախատեսվում է պահպանել, վերականգնել պատմամշակութային ժառանգությունը, բարելավել ինժեներական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, ինչպես նաեւ բարձրացնել ներդրումային գրավչությունը, որպեսզի մարդիկ ցանկանան ներդրում կատարել Կոնդի հետ կապված, ու նաև խթանել զբոսաշրջությունը, ինչու ոչ, այսինքն զբոսաշրջիկները գալիս են, գիտեն, որ այսպիսի գեղեցիկ թաղամաս ունենք, կան նայեն, այդպիսի միջոցառումներ են քննարկվում Կոնդի վերակառուցման հետ կապված, այնպես որ հայեցակարգը քննարկվում է, ուժի մեջ է, այլ մանրամասների դեպքում մենք կրկին

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթար ունենք շինարարների վրա, բայց մեզտեղ եկացնում են, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, ինչպես նաեւ շատ վարորդներ խնդրում են բարեկներին, հատկապես հաշվի առնելով շատ ու շատ փակ ուղղություններ եւ այլ ուղղությունների ծանրաբեռնվածությունները հենց փակ ուղղությունների պատճառով եւ հետեւանքով բարեկային ծառայության աշխատակիցներին մի փոքր ավելի ակտիվ լինել, հսկել, բացել երթևեկությունը, ինչպես մենք ասում ենք մեր խոսակցական լեզվով, բայց նաև իհարկե սիրելի վարորդներ, սիրելի մարդիկ, չմոռանանք, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցներին, նրանց մեքենաներին հաճախ տեղ տանք, զիջենք, որովհետև գուցե մարդիկ հենց շտապում են ինչ-որ մի խաչմերուկ

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովաստի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ուր պատ է, վաղը շաբաթ, մյուս օրը կիրակի։ Այ կիրակի օրը ունենալու են երթևեկության սահմանափակում Վասկի անցկացման հետ կապված Վասկի փառատոնը լինելու եւ Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի երթևեկությունը առավոտյան ժամը 6:30-ից մինչեւ 9:00, Հանրապետության փողոցում Արամի փողոցի խաչմերուկից մինչեւ Վազգեն Սարգսյան փողոց հատված եւ Փավստոս Բուզանդի փողոցում։ Ինչպես նաեւ 7:30-ից մինչև 10:30 Խանջյան փողոց, Տիգրան Մեծի փողոցա, Երվանդ Քոչարի փողոցում եւս կունենանք երթևեկության սահմանափակում։ 7:30-ից 10:30 Ալեք Մանուկյանի փողոց, Ավետիք Սահակյան փողոց, Տերյան փողոց, Թումանյան փողոց եւ Աբովյան փողոց այս հատվածներում կրկին կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ, ինչպես նաեւ ժամը 8:00-ից մինչև 12:00 մինչև կեսօր։ Վազգեն Սարգսյան փողոցում, Բերութի փողոցում, Մարգիշտի փողոցում, Մարտոցի փողոտայում, Հակոբ Պարոնյան եւ Պրոշյան փողոցներում, ինչպես նաեւ Մարշալ Բաղրամյան փողոտայում ու Մոսկովյան փողոցում մինչեւ Մարտոցի փողոտա գնացող հատվածի մասին է Մոսկովյանի հետ կապված։ Այս հատվածներում էլ մինչեւ ժամը 12:00 է փակ լինելու երթևեկությունը։ Նաեւ պետք է նշել, որ գուցե հարակից ինչ որ հատվածներում եւս լինեն փակ հատվածներ, փակ փողոցներ կամ փոքրիկ հատվածներ թեկուզ եւ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամենակարևորը այստեղ պետք է ֆիքսել, բոլոր սահմանափակումները վերաբերում են մինչև ժամը 12:00-ին, կեսօրից հետո արդեն հատվածները բաց կլինեն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, փրկարար ծառայությանը Նորենը պարգևատրել է Փամբակ գետում որոնողական աշխատանքներ իրականացրած մի խումբ փրկարարների։ Փրկարար ծառայության տնօրենը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը հունիսի 26-ին պարգևներ է հանձնել եւ մի խումբ ծառայողներ ստացել են այդ պարգևները, որոնք հունիսի 15-ից 22-ս, այսինքն 1 շաբաթ, ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացրած լայնածավալ որոնողական աշխատանքներին։ Ըմբոստ որ սիրելի ռադիոլսողներ, տեղին է եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել փրկարար ծառայության տղաներին, բարեկային ծառայության աշխատակիցներին, այն մարդկանց, ովքեր անվտանգություն են ապահովում, այն մարդկանց, ովքեր փրկում են, եւ վերջապես այն մարդկանց, ովքեր անտարբեր չեն։

0: գովաստ։
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Էրեբունիում կա մի փողոց, ասում ենք ծաղիկների, այ Դավիթ Բեկ ծաղիկների խաչմերուկ, այդպես են այդ հատվածին անվանում, եւ այդպես փոխանցեց մեր ռադիոլսողը։ Այդ հատվածում ունենք վթար, բնականաբար նաեւ ծանրաբեռնվածություն, եւ քանի որ խոսեցինք Դավիթ Բեկից, նշեմ, որ Դավիթ Բեկի իջնող ուղղությունը լավ ծանրաբեռնված է այս պահին, խցանում ունենք հատկապես թոխմախի այգու կողքով, եւ շարունակենք Ռոստովյանով գանք, Պստրեչ, Պստրեչի կամուրջը եւս երկու կողմանի այս պահին խցանված է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, պատրաստ է մեր լուրերի թողարկումը, ասեմ ավելին, մինչև վերջ, մինչև ժամը 19 դեռ ուսումնասիրվում է և որպեսզի տեսնենք, թե ինչ նոր բան կա, որ ամենաօպերատիվ կերպով հաղորդենք ձեզ, այնպես որ չենք հեռանում և սպասում ենք ժամը 19-ի լուրերին։

0: las na inne. Isfalakan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Այսօր լրատվական կայքերից մեկում հրապարակված Բայրաքթարի գործընկերը ճանաչվել է Հայաստանի կառավարության մրցույթի հաղթող վերնագրով հոդվածը, ապա տեղեկատվական և մոլորեցնող բնույթ է գրում։ Այս մասին հայտնում են միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Հայաստանում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական համակարգի ներդրման նպատակով 2025 թվականի ապրիլի 25-ին պետություն մասնավոր գործընկերության պայմանագիր է կնքել Հայփաս փակ բաժնետիրական ընկերության հետ, որի հիմնադիրն է InSmart Identity France SAS և ACI Technologies SARL կոնսորցիումը։ Advent International ընկերությունը չի հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքում ընտրված կոնսորցիումի անդամ, ինչն նշանակում է, որ տվյալ ընկերությունը Հայփասի հետ առնչություն չունի, հետևաբար նաև չի կարող որևէ ներգրավվածություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական համակարգի ներդրման, պետություն մասնավոր գործընկերության պայմանագրի կատարման գործընթացում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանն այսօր փողվարչապետ Մեր Գրիգորյանի հետ այցելել է Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան։ Նախ շրջայց են կատարել ատոմակայանում, ապա ընդլայնված կազմով աշխատանքային խորհրդակցություն է իրականացվել։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև ՏԿ փոխնախարար Նարեկ Ապիտոնյանը, ՀԱԵԿ տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը, ՀԾԿՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, միջուկային անվտանգության կոմիտեի տնօրենի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Խաչիկյանը և էներգետիկ համակարգի ընկերությունների ղեկավարներ։ Խորհրդակցությանը Էդուարդ Մարտիրոսյանը ներկայացրել է ՀԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ընթացքը։ Փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը այսօր պարգևներ է հանձնել Փրկարար ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների մի խումբ ծառայողների, որոնք հունիսի 15-ից 22-ն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Փամբակ գետում իրականացված լայնածավալ որոնողական աշխատանքների, այս մասին տեղեկանում ենք Փրկարար ծառայությունից։ Արամ Ղազարյանը շնորհակալություն է հայտնել որոնողական աշխատանքներում ներգրաված բոլոր ծառայողներին, ընդգծելով, որ փրկարարները բարդ պայմաններում դրսևորել են մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն, անձնվիրություն ու մեծ պատասխանատվություն։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու լրագրողների զրույցում Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ մանդատները վերցնելու կամ չվերցնելու վերջնական նախանշված ճանապարհ դեռևս չկա։ Նրա փոխանցման ընտրություններին հաջորդող առաջին օրերին թիմի մեծամասնությունը ցանկություն ուներ չվերցնել մանդատները, սակայն հետագայում քննարկվել են մի քանի ճանապարհներ։ Կարապետյանը նշել է, որ վերջնական քայլերի պլանավորման և սահմանադրական դատարանի որոշման արդյունքում իրենք հանդես կգան թափանցիկ հայտարարությամբ։ Անդրադառնալով քաղաքացիների հետ ունեցած փակ ինտենսիվ հանդիպմանը, բանախոս հայտնել է, որ ներկաների շրջանում եղել են երկու բևեռային կարծիքներ։ Մի մասը գտել է, որ քայլերը պետք է իրականացնել օրենսդիրի միջոցով, ըստ նրա բոլորի նպատակը մեկն է՝ իշխանության փոփոխությունը և ընտրակեղծիքներով վերարտադրվել ցանկացող իշխանությանը այդ հնարավորությունից զրկելը, իսկ քննարկումները եղել են գործիքակազմերի տարբերության շուրջ, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Նարեկ Կարապետյանը խոսելիս առաջիկա ծրագրերի մասին հայտնել է արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ սպասվող հանդիպման մասին հետագա ռազմավարությունը քննարկելու նպատակով։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 10-ի զրույցում վրթովեցուցիչ և կայմական է որակել ռումինական Կլուժ-Նապոկա քաղաքում կանալիկ Մարտարավերի գավաթի կազմակերպիչների որոշումը, որով արգելվել է Ռուսաստանի մարմնամարզիկներին հանդես գալ ազգային դրոշի ներքո։ Պեսկովը 10-ին նաև հայտնել է, որ հպարտանում է գեղարվեստական մարմնամարզության Ռուսաստանի Դաշնության հավաքականի մրցաշարին մասնակցելուց հրաժարվելու որոշմամբ։ Իսրայելը տարհանման կոչ արել Լիբանանի հարավի բնակիչներին։ Իսրայելական բանակը հատուկ թռուցիկների միջոցով Ալ-Մանսուրի բնակավայրի մարդկանց հորդորել է անհապաղ լքել իրենց տները։ Տարածքը հայտարարվել է վտանգավոր գոտի, ինչով էլ պայմանավորված է բնակչությանը հեռանալու հրամանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախկին խորհրդականը դատարանում ընդունել է իր մեղքը։ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդականը դաշնային դատարանում խոստովանել է գաղտնի տեղեկատվության դիտավորյալ պահման փաստը։ Մեղքն ընդունելու համաձայնագրի շրջանակում նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում և խոշոր տուգանք, իսկ դատավճռի հրապարակումը նախատեսված է հոկտեմբերի վերջին։ Մերձավոր արևելքում ԱՄՆ ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում Բահրեյնում ռազմածովային բազային Իրանի հարվածներից հետո ամերիկյան հրամանատարությունը ռազմական ուժերի դասավորվածության փոփոխության տարբերակները մշակում, հաղորդում է The Wall Street Journal-ը։ Քննարկումներին ցանոթ ԱՄՆ պաշտոնյաների խոսքով ռազմածովային բազային նաև տարածաշրջանում առնվազն 20 ամերիկյան ռազմական և դիվանագիտական օբյեկտի հասցված լայնածավալ վնասը հանգեցրել է տարածաշրջանային ներկայության վերանայման, գրել է թերթը։ Պարբերականի աղբյուրները հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն ուսումնասիրում է այնպիսի տարբերակներ, ինչպիսիք են Բահրեյնում բազայի վերակառուցումը, Սաուդյան Արաբիայում և Քուվեյթում իր ներկայության կրճատումը և որոշ բազաների կամ դրանց ծառայությունների տեղափոխումը դեպի արևմուտք, իրանական հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի հասանելիությունից հեռու։ Վնասված կառույցները կարող են չվերականգնվել, իսկ հրամանատարական և վերահսկողական կենտրոնները կարող են տեղափոխվել գետնի տակ։ Մեծ Բրիտանիայում սահմանվել է հունիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի նոր ռեկորդ, երկրի օդերևութաբանական ծառայությունը Անգլիայի արևելքում գրանցել է 36.9 աստիճանի սանդղակով։ Օդերևութաբանական ծառայության տվյալներով օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, այսպիսով 1976 թվականի հունիսից պահպանվող 35.6 աստիճան ռեկորդը թարմացվում է արդեն երրորդ օրն անընդմեջ։ Հունիսի 24-ին գրանցվել էր 36.1 աստիճան, հունիսի 25-ին 36.7 աստիճան, իսկ այսօր 26-ին 36.9 աստիճան։ Անգլիայի տարածքի զգալի մասում շարունակվում է գործել եղանակային վտանգի ամենաբարձր կարմիր մակարդակը, ինչ նշանակում է, որ շոքը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել մարդկանց կյանքի և առողջության համար։ Սպասվում է, որ հունիսի 27-ից օդի ջերմաստիճանը փոքրինչ կնվազի, սակայն ուժի մեջ կմնա վտանգի նախավերջին նարնջագույն մակարդակը, որը նույնպես զգուշացնում է շոքի հետևանքով առողջության համար հնարավոր լուրջ ռիսկերի մասին։ Շոքի պատճառով երկրում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փակվել են հարյուրավոր դպրոցներ, մանկապարտեզները ծնողներին կոչ են անում երեխաներին ավելի վաղ տուն տանել, ժամանակավորապես դադարեցրել են աշխատանքը նաև մի շարք թանգարաններ, կենդանաբանական այգիներ և զբոսաշրջային օբյեկտներ։ Հիշեցնեմ, որ իրավիճակը Անգլիայում է։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին առադառնանք հերթևեկությանը, տեսնենք ինչ եղավ վերջը։ Իսակովի բարձրացողը նույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, Արշակունյացի բարձրացողը եւս Խանջյանի իջնող եւս շարունակում է մնալ խցանված, այ բարձրացողը դեպի Հերացի թեթևացել է, հիշեցնում եմ, որ այստեղ ունեցել էինք վթար եւ միայն թունելային հատվածում այս պայն կա ծանրաբեռնվածություն, բայց ընդհանուր առմամբ բարձրացողը խցանված չենք համարում։ Մաշտոցը երկկողմանի եւս խցանված է, Սայատնովայց, այսինքն օպերայի Խաչմերուկից հատկապես երկկողմանի, բայց առասարակ Կորյունից է սկսում եւ իջնող եւ բարձրացողը այս հատվածից սկսած ավելի ծանր է, մինչեւ Պապ Թագավոր, նախկին Ամիրյան։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրում է հսկա ծանրաբեռնվածությունը, Կոմիտասի իջնող, Քոչարի իջնող, Նարի Զարյանից հետո Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի պողոտա։ Դե տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 8777։
1: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

տեսնելուց բացի ինչ չեք լսել, ասում են, պահպանեք ձեր նյարդերը, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, անկախ նրանից ինչ բալանոց խցանում է, միևնույն է, պետք է կարողանալ պահպանել նյարդերը, առնվազն մտածել, արդեն այսպես է, ինչ անեմ, դե բարի

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես քեզ հիշեցնեմ, որ այսօր ուրբաթ է, բնականաբար ունենք նաև երեկոյան եթեր, շուտով կիմանանք, կլսենք նաև երեկոյան եթերի թեման, իսկ մինչ այդ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ խցանում առատ է, խցանումների մեջ ինչ է պետք, պետք է ընդամենը ֆիքսել, հիշել, որ մեր նյարդերը պահպանելու համար են։

Ты слушаешь Аврору. Аврору. Waking up alone is something I've been getting used to. It's been a while since I could call you mine. Սիրելի ռադիոլսողներ, դե մենք անկեղծ ենք իրար հետ եւ այս պահին քննարկում ենք, թե երեկոյան եթերում ինչպիսի ձևակերպում տանք. Նախ նշեմ, երկու թեմա է, որ շատ հստակ ցանկալի է խոսել. Առաջինը դպրոցների ընդունելությունը, ինչպես է հիմա, ինչպես էր առաջ, եւ երկրորդը կան չէ մարդիկ, ովքեր սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես WhatsApp-ում, մենք գիտենք, ունենք այն կապույտ պտիչկա ասվածը, երբ որ մենք մարդուն գրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ինքը տեսել է մեր նամակը, երբ որ մեր գրությունը այդպես կապտում է, եւ կան մարդիկ, ովքեր այդ ֆունկցիան հատուկ անջատում են, որպեսզի մենք չհասկանանք, իրենք տեսել են նամակը, թե ոչ։ Ինչպես ենք վերաբերվում այդ մարդկանց, նորմալ ենք համարում, նորմալ չենք համարում, գուցե ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, իսկ գուցե սուբյեկտիվ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք այս ամենի շուրջ, հիմա թեժը քննարկումը, մի փոքր անց ավելի հստակ կհասկանանք, թե ինչպիսին է մեր այսօրվա երեկոյան եթերը։ Ես էլ ուզում եմ նաև անդրադառնալ երթևեկության եւս մեկ անգամ, հիշենք, ֆիքսենք Դավթաշենի կամրջի իջնողը եւս այս պահին շարունակում է մնալ խցանված, Կոմիտասի իջնողը խցանված է, Բաղրամյանի սկզնամասը Մոսկովյանից միջև Դեմիրճան Խաչմերուկ եւս այս պահին խցանված է, ինչպես նաև Մաշտոցի իջնողը, Սայադնովայի Խաչմերուկը Գերցաները, Հերացիից Խանջանի իջնողը, Ագաթան Գեղոսի իջնողը եւս ծանրաբեռնված է, Աշակունյացի բարձրացողը Կրկին ու Կրկին։ Սա խցանման ժամ է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ հնարավորին կերպով պետք է փորձենք շրջանցել այն ուղղությունները, որոնք մեզ կխանգարեն նորմալ երթևեկելու համար։

0: հարցերով ըստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվ այսպես, թեժ քննարկումներից հետո, սիրելի ռադիոլսողներ, հասկացանք, որ այսպիսի թեմա ունենք այսօր. Սոցցանցերում, մասնավորապես WhatsApp-ում. Կարդալու հաստատումը անջատած մարդկանց, ոնց ես վերաբերվում, այսինքն մենք իրեն գրում ենք, ինքը տեսել է, բայց քանի որ հանել է այդ կապույտ բծիչկան և մենք չենք տեսնում, տեսել է թե ոչ, ինչպես ես վերաբերվում, ինչ է դա, առհասարակ, ինչ է դա արվում, ժամը 20:00-ից հետո մասնավորապես լուրերից հետո 20:15-ի մոտակայքում սկսում ենք մեր երեկոյան եթերը հենց այս թեմայով սոցցանցում, մասնավորապես WhatsApp-ում կարդալու հաստատումը անջատած մարդկանց, ոնց ես վերաբերվում, 0917 10 07.

Եվ ունենք խափանված մեքենայի մասին տեղեկություն, մասնավորապես Արմենակյանի բարձրացողում, սիրելի ռադիոլսողներ, այս հատվածում դե խափանված մեքենա եւ իհարկե ծանրաբեռնվածություն հենց նոր ստացանք հեռախոսազանգ, ռադիոլսողը իսակվում է, բարձրացողում է մասնավորապես եւ ասում է, որ չի շարժվում, այսպես մեկ գծով կանգնած է իսակվը եկեղեցու սկսած մինչեւ հաղթանակ, այնպես որ այս հատվածը եւս կարող ենք ինուկատի ունենալ երթևեկելիս։ Այլ տեղեկությունների դեպքում, այ մի փոքր առաջ խոսում ենք մեր երեկոյան եթերից WhatsApp-ից, դուք որ գրեք մեր WhatsApp-ին, մեր կապույտ բջիջկան, այսինքն կարդալու հաստատումը միացված է, այնպես որ կարող եք հանգիստ գրել մեր Viber-ն եւ WhatsApp-ին, դուք կտեսնեք, որ մենք տեսել ենք 091 76 10

Հանրադառնանք նաև փոխարժեքներին, հանրադառնանք տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչպիսին է, ինչպես կարող ենք դրամ դարձնել կամ գուցե հակառակը դրամը դարձնել դոլար, եվրո եւ այլն եւ այլն. Ենթադրենք հարսանիք է հրավիրված եւ դոլարի արկը ամենահարմար տարբերակով մեզ համար այս պայն շուկայում արկա 366.5-ն է, իսկ վաճառքի արժեքը, որը կրկին մեզ հարմար է 369. Այնուհետև եվրոյ արկը 418, իսկ վաճառքի արժեքը սահմանված է 422.5-ը, մեզ հարմար տարբերակով, որովհետև շուկայում այս պայն արկա է անգամ 426-ը եւ այլն, դե այս դեպքում պետք է նայենք ամենահարմարը եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլիին, ռուբլիի դեպքում իջել է տեսանելիորեն ռուբլիի արժեքը իջել է, որպեսզի պատկերացնեք, այս պայն ունենք անգամ 4 դրամ արկ, բայց հարմար տարբերակը 4.2-ն է, իսկ արդեն վաճառքի համար նախատեսված արժեքն է 4.6-ը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր բոլոր դրամական գործարքներին հաջողություններ։

0: մեկով ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 064226։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ցած հատված այդքան էլ չունենք, միայն Խանջյանի բարձրացողն է, որ համեմատաբար թեթևացել է ի տարբերություն մյուս ուղությունների։
1: Your favorite tunes on your favorite radio. Aurora 104.7 FM.

0: Island, kazi kad sa neš eksterijeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Արտաքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախաձեռնությունը։ Ըստ անհրաժեշտության հանդես կգանք մեկնաբանությամբ, Նյուզեմի հետ զրույցում հայտնել է ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը ի պատասխան այն հարցին, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը գնահատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Իսրայելի նախաձեռնությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը այդ հարցում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը այլևս արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների թվում չէ, գրել է Նյուզեմը։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ Հայաստան Դաշինքի անդամ Լևոն Քոչարյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է այն դիտարկմանը, որ նախորդ գումարման խորհրդարանում հաճախակի էին ծեծի տեսարանները և հարցին, թե արդյոք ընդդիմության խորհրդարան մտնելու պարագայում նորից ծեծի տեսարաններ կլինեն, Լևոն Քոչարյանը նշել է. Եթե ընդդիմությունը խորհրդարան գնալու որոշում կայացնի, ապա այդ ամենին պատրաստ պետք է լինել։ Ով ընդդիմադիր է, ով պայքարի մեջ է, ամեն ինչ էլ պատրաստ է։ Պատրաստ ենք, որ մեքենայով քաղաքով գնալուց կարող են կանգնեցնել ու ինչ-որ գործողություններ անել։ Հիմա նաև հարկային տերոր է, այսինքն ամեն ինչի էլ պատրաստ ենք, մեր խնդիրն է լինելու այդ ամենին ճիշտ դիմակայելն ու արժանի հակահարված տալը, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Սահմանադրական դատարանի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում Իվետ Ատոնոյանն էլ հայտարարել է, որ խոշորագույն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը միասնական նորակարգով դիմում են ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Նրա խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայցն առանձնանում է նրանով, որ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջից բացի ներառում է նաև մանդատների վերաբաշխման գործընթաց իրականացնելու դիմում։ Եթե երեք ընտրատեղե մասերում ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչումը հակասահմանադրական որակվի, ապա ավտոմատ կերպով կիրականացվի մանդատների վերաբաշխում։ Տոնոյանը շեշտել է, որ պայքարն ամենևին խորհրդարանում ԲՀԿ-ի ներկայությունն ապահովելու կամ մանդատներ ստանալու համար չէ։ Ըստ նրա, երեք ընտրատեղամասի արդյունքների անվավեր ճանաչումն ունի հակաօրինական և հակասահմանադրական դրսևորումներ, և եթե ՍԴ-ն դրական որոշում չկայացնի, իշխանությունը հաջորդ ընտրություններում նույն սկզբունքով կարող է անվավեր ճանաչել իրեն չգոհացնող տեղամասերի արդյունքները, ինչը վատ նախադեպ կդառնա։ Անդրադառնալով հետագա անելիքներին, Իվետ Ատոնոյանը հայտնել է, որ այս պահին հաջորդ քայլերի վերաբերյալ քննարկումներ կամ օրակարգ չկան, քանի որ իրենք սպասում են հուլիսի 4-ին կայացվելիք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Ըստ Տոնոյանի, գնդակը գտնվում է սահմանադրական դատարանի խաղադաշտում և հետագա բոլոր զարգացումներն ու հետևանքները բխելու են այդ որոշումից։ Սահմանադրական դատարանի դիմաց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համատեղ բողոքի ակցիայի ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում ընդգրկված Արման Աբովյանն էլ ընդգծել է, որ չի կարելի թույլ տալ որևէ ձայնի յուրացում կամ գողություն, քանի որ եթե Հայաստանի քաղաքացու ձայնը անկախ իրենց հետ համաձայն լինել կամ չլինելուց արժե զրկվում է, ապա վաղը բոլորին են արժե զրկելու առանց հաշվի առնելու անձերի ով լինելը, ասել է Արման Աբովյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին, արդար Ռուսաստան խմբակցության պատգամավորները պետդումա են ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունն ու պաշտոնունակությունը խաթարող կոռումպացված պաշտոնյաների համար մահապատիժ սահմանող օրինագիծ։ Պատգամավորների կարծիքով նման հանցագործությունների համար պետք է սահմանվեն ամենախիստ պատժամիջոցները, այդ թվում մահապատիժը, կից փաստաթղթերում նշվում է Չինաստանում, Վիետնամում և Թայլանդում կիրառվող նմանատիպ պրակտիկան։ Մահապատիժը որպես պատժի բարձրագույն միջոց պաշտոնապես գոյություն ունի Ռուսաստանում, բայց չի կիրառվում, քանի որ 1997-ին դրա նկատմամբ սահմանվել է անժամկետ մորատորիում։ Տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ֆոնին Հորմուզի նեղուցից տարհանվել է ավելի քան 100 նավ, միաժամանակ ԱՄՆ-ի ազատ արձակած կալանավորված իրանական նավի անձնակազմի անդամները ժամանել են Պակիստան։ Շաբաթվա սկզբից Հորմուզի նեղուցից տարհանվել է 115 նավ և 2500 նավաստի, տարհանումն իրականացնում է ԱՄՆ-ն իրանական առևտրի նկատմամբ կիրառված խիստ ծովային շրջափակման ֆոնին։ Այս նույն իրադարձությունների շրջանակում ամերիկյան զինված ուժերն ազատ են արձակել Չինաստանից ընթացող իրանական բեռնատար նավի անձնակազմի 22 անդամների, որն ավելի վաղ կալանվել էր Օմանի ծոցում շրջափակումը ճեղկելու փորձի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կալանավորված նավում գերգախտնի բեռ է եղել։ Ինչպես հայտնել են պակիստանյան պաշտոնական անձինք և մեհերգործակալությունը, ազատ արձակված նավաստիները ժամանել են պակիստանյան Կարաչի քաղաք, որտեղ նրանց հանձնել են Իրանի հյուպատոսության ներկայացուցչին հետագայում Թեհրան վերադառնալու համար։ Լիբանանի եւ Իսրայելի իշխանությունները դեռևս համաձայնության չեն եկել այն մասին, թե Լիբանանի որ տարածքներից պետք է դուրս բերվեն իսրայելական զորքերը, հաղորդում է The National-ը ողմանելով աղբյուրներին։ Ըստ լիբանանյան եւ իսրայելական անվտանգության աղբյուրների, Լիբանանը պնդում է, որ իսրայելական զորքերը դուրս բերվեն սահմանին մոտ գտնվող մի քանի տարածքից, մինչդեռ իսրայելցի զինվորականները ցանկանում են վերատեղակայել ավելի հեռու Լիտանի գետից հյուսիս գտնվող տարածքներում, հաղորդում է Պարբերականը։ Այս համաձայնությունները շարունակվել են նախորդ օրը Վաշինգտոնում Լիբանան-Իսրայել բանակցությունների ժամանակ, քննարկումները տևել են ավելի քան 10 ժամ։ Խորհրդակցությունները պետք է ավարտվեն 5-7-ի, բայց երկարաձգվել են մինչև ուրբաթ։ Եվ վերադառնալով մեր հանրապետություն, անդրադառնամ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումներին, եւ այսպես մայրաքաղաքում հունիսի 28-ից հերեկը 29-ից 30-ին հուլիսի 1-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հունիսի 27-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 28-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 27-ի գիշերը 28-ին առանձին շրջաններում, 27-ից հերեկը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 27-ից հերեկն առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հունիսի 29-ից 30-ին հուլիսի 1-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 27-ից հերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 28-ից 30-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Exterior-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ոչ միայն WhatsApp-ի կարդալու հաստատում կամ կապույտ նշան, այլ առհասարակ օնլայն դաշտ, տեխնոլոգիաներ, ինչ կա հիմա, որ մեր կյանքը ավելի հեշտ կլիներ, բայց բարդացել է տեխնոլոգիաների պատճառով։ Մի խոսքով մեր երեկոյան եթերի թեման հետևյալն է. Երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը։ 091-76-10-07 հանդիպում ենք մոտավորապես 7-8 րոպեից։ Աստեղ է նաև Մարիամ Նախոտնիկովան, այնպես որ բարի ուրբաթորվա եթեր բոլորիս։

0: Գովաստ, թող լինին լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, թվային դարի ողջույն, տեխնոլոգիաներից ողջույն եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիաներով շրջապատված ողջույն։ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերն է մեկնարկում ուրբաթ օրվա ուղիղ եթերը, իսկ սա նշանակում է, որ ես մենակ չեմ, ինձ հետ է Մարիաննա Ախոտնիկովան, Մարիաննա ողջույն։
1: Դու երբեք մենակ չես, քո հետ է մեր ահրելի
0: մեծ
1: ռադիոլսարանը, այո, ռոմանտիկ եմ ես այսօր Գառնիկ, ողջույն բարի երեկո բոլորին։
0: Դու ռոմանտիկ ես։
1: Գիտես, Էլին, միշտ այնպես գիտեմ, որ սպասում ես ես իմ հետիաթերին, որ այնպես խախախիխի անենք, բայց ես այսօր այնքան լարված եմ եկել։
0: Լարված ես։
1: Հավաքված, ինչպես միշտ իհարկե, բայց այսօր առանձնահատուկ, որովհետև այս տեխնոլոգիական աշխարհը ինձ անենց ապտակներ հասցրեց այս վերջին օրերին, ես անենց զայրացած եմ, իսկ ավելի հասարակ կատաղած ուղղակի
0: շատ լավ
1: անիծում եմ ամեն ինչին, ինչ որ կապված է այս սիստեմայի փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում անցել են տեխնոլոգիական միջոցներով լծված ինչ որ որոշումների են եկել, բանկային սիստեմաները, էլեմենտար երեխուն դպրոց ընդունելը դարելա հայոց հարց, ավելովա 7 անգամ սիրտ օպերացիա անես, քան մեկ անգամ առաջին դասարան ընդունես երեխուդ, ինստիտուտ ընդունվել նա բարդություն դարել, վիզա ստանալ արդեն դարել, չգիտեմ, պետքա ժողովուրդ, եթե ունեք երեխաներ, IT ոլորտ ընդունեք, վաղը մյուս օր ձեզ ընտանիքում պետքա մի մարդ, ով որ ես ամեն ինչից գլուխը հանելու ու կարողանալու է մի քայլ առաջ լինի այս սիստեմայից, որովհետև եթե դու հասարակ էլեմենտար ուղակի հումանիտար խելք ունեցող մարդ ես, դու թե քնես փայտիկին, ուրիշ ձև հնարավոր չի ուղակի ասել, ներվերիդ վերջին կաթիլը տալու ես այս ինտերնետային աշխարհին ես նվիրելու։
0: Արի, հիմա մենք շուտով բոլորով ռադիո լսողներով ամեն ինչ կանենք, որ քոնի արթերը վերականգնենք, կարծում եմ քեզ պես մարդիկ էլի կլինեն, բոլորով վերականգնենք բոլորի նյարդերը, բայց ես ընթացք նյարդայնանում են նաև են մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ խցանումների մեջ են, շատ արագ տեղեկություններ այս պահին խցանումներից, կորյունից մաշտոց իջնող կանգնած է, ուղակի հոսքը կանգնած է, նաև ունենք մեկ վթար Նայրի մոտ, այսինքն մաշտոց Իսահակյանում, ինչպես նաև Բաղրամյան իջնողն է, Գերծաներ Իսակովի բարձրացողը ոչ մի կերպ չի թեթևանում, բայց արդեն այն որ այդ տեսնում ես այնքան բաներ կամ, որ իրոք նյարդայնացնում են մարդուն, ինչքան էլ ասենք պահպանեք ձեր նյարդերը, ես լավ բաներ կան կյանքում, մտածեք լավ բաների մասին, միևնույն է դու այդ պահին անկախ քեզնից այդ նյարդային վիճակի մեջ ես ընկնում, սա էլ երթևեկությունը։
1: Ես ասեմ քեզ

0: որ այսօրվա վթարներն էլ են տեխնոլոգիաների հետ կապված, որովհետև մարդուն թվում է դե դանդաղ է հոսքը, միած մտնեմ հեռախոս, միած տենամ ինձով գրեց, միած տենամ ստեղով նկար փոստեց, այսով լայքեց, մեկ էլ բաց ու դու արդեն մեկի մեքենայի հետևի մեջ ես. Բարիս, բուն, իմ աստով.
1: Այո, համաձայն եմ, միջայլոց երեկոյան եթերում դրա մասին էլ ենք խոսել, կարգազանց վարորդների եւ այլնի, բայց արի ավելի բացենք եւ անդրադառնանք մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեմային, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, ինչ ասել է, ինչ է նշանակում։ Հիմա կլսենք նաեւ դպրոցի թեման, ես մի փոքր նախապատմություն ասեմ, ուրեմն որոշել էինք թեման անել այսպես, WhatsApp-ում կապույտ նշանը, այսինքն կարդալու հաստատումը հանած մարդկանց, ինչպես ենք
0: վերաբերվում,
1: գալիչկաները, այո, ինչպես ենք վերաբերվում, որ մարդուն գրում ենք, ինքը տեսնում է, բայց ինքը հանել է այդ հաստատման նշանը, որ մենք չպատկերացնենք տեսնում է թե ոչ, ընդհանրապես նման մարդկանց, ինչպես ենք վերաբերվում, եւ շատ այդպիսի վատ բաներ կան սոցցանցերում, վիրտուալ աշխարհներում, տեխնոլոգիաներում, ու այո, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, դրա համար էլ եկանք այս թեմային, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք զանգել եթեր, պատմել, թե ձեր կյանքը որ տեխնոլոգիան է բարդացնում, որ խնդիրն է բարդացնում, ինչից եք նյարդայնանում, ինչն է, որ կարծում եք կարելի է անել ավելի պարզ տարբերակով, բայց չգիտես ինչու բարդացրել են եւ մեզ դարձրել նյարդային ինչ-ինչ թեմաներով։
0: Սկսեմ։
1: Այո։
0: 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերի հեռախոսի համարն է, խոսք եմ տալիս, տեղտամ, դուք էլ զանգեք, բայց…
1: Բայց մի րոպե կսպասես, կներես հազար անգամ։ Իսուր չի, որ մի տեսակ նյարդային բանկա 26-06-26, ասեմ ավելին, ես թվերը գումարում ես իրար, ստացվում է 6, բա 6-ի հոգեբանություն ունենք, չէ, հիմա եթե մեզ լսում են մարդիկ, ովքեր հավատում են նումերալոգիային, թվագիտությանը,
0: այդ քո ասած թվի մեջ էլ 3x6 կար, հետո
1: այո, 3x6, այս բոլոր թվերն էլ գումարում ես, վերջը 6 է ստացվում,
0: 4, այսինքն 6,
1: ինչ 4-6,
0: իտոգում 4, արի ջրենք գնա էլի, տենց խորանանք է թեմը,
1: չէ,
0: մի բարձակ սկսեմ խորանալ,
1: դու հավատում ես հորոսկոպին, բայց մարդիկ էլ կան, որ թվերին են հավատում, հիմա
0: ես էլ եմ հավատում թվերին, դրա համար եմ ասում, արի ջրենք գնա, չէ, սա
1: այո, դեռևս սկսիչ գնաց,
0: բայց 6 թիվը լավ թիվա, հունիսն է, լավ ամիս է, այս տարին է խոսք են տվել, որ լավը պետք լինի, արի այդ հույսով էլ շարժվենք առաջ,
1: արի,
0: ուրեմն սկսեմ ամենան նյարդայնացնողից եմ սկսում, օնլայն ստորագրություն,
1: ահա,
0: ես ինչ օնլայն ստորագրություն, մարդը ուզում է հեռախոսի փող մուծի, ընդամենը ձեռքը ունի, մի հատ ճմռած 1000 դրամ, ուզում է գնա այն ապարատների մոտ, հավաքի սովետական ձևով, հին ձևերով իր հեռախոսի համարը, մցնի այդ 1000 դրամը ու բալանսը լիցքավորի, օնլայն ստորագրություն,
1: սպասի, դու QR-ի հետ ես, նոր QR-ների հետ ես,
0: չգիտեմ ես ինչի հետ եմ, կոչվում է օնլայն ստորագրություն,
1: շատ լավ,
0: օքեյ, ես իմ տղային փորձում եմ ընդունել դպրոց, եթե ով չգիտի, ամսի 23-ին հայերեն դասարաններ ընդունելությունը ժամը 9-ին առավոտյան բացվել էր ամբողջ հանրապետության համար, ու որպեսզի երեխային գրանցես այդ կայք եւ պատրաստ լինես այդ օրը մտնես եւ ընտրես քո ուզած դպրոցը, փորձես հերթագրվես քո ուզած դպրոցում, պետք է ունենաս օնլայն ստորագրություն, օքեյ, գնում եմ օնլայն ստորագրություն, որտեղ կարող եմ քո բջջային ես օպերատորի մոտ, միայն գնում եմ իմ բջջային օպերատորի մոտ, ու կարծում եմ, որ անձը հաստատող փաստաթղթով պետք է գնաս, վերցնում եմ պասպորտս, գնում եմ, եկել եմ, ասում են ոչ, ինձ կտակ բան, աննե ինչ ա դրա
1: ID, բայց ինչի,
0: ուրեմն իմ ID-ն ժամկետ անցա 1 տարի, օնլայն կերպով փորձել եմ գրանցվեմ իմ ID-ի նոր ստանալուն, մի հատ դու հասկանում ես ինքը բանա
1: շղթայա,
0: որի վերջը չ չկա այդ անտերը, որ պոկես զրոյից սկսես, կամ էլ գնա սեն վերջ, ինքը անվերջ է։ Փորձել եմ գրանցվեմ, մեկ անգամ տվելա 3 ամիս, հետո ես այդ օրը նենց հաստացվել երկրում չեմ եղել, երկրորդ անգամ նույն ձևա եղել, հիմա իմ մոտակա օրը, աշտարակ չէ որն էր մյուսը, արմավիր, արմավիրում մոտակա օրը սեպտեմբերի 7-ն է։
1: Ես ուզում եմ հասկանալ իմ բախտը բերեց, որովհետև փորձում էի հենց ավրորայի մոտակայքում մի բան գտնել, թեկուզ ինչ-որ, նու վարչական շրջան, իլ թեկուզ ոչ արաբգիր, գտա 3 օր անց տեղ կար, ընդ որում 2 ժամ բաց էր, ուրեմն ինչ-որ
0: մեկը դուրս էր եկել,
1: չգիտեմ, 2 ժամ բաց էր, բան, քանաքեր զեյթուն,
0: գնացի, որտեղ, որ ես միշտ գնում եմ, բայց հույս չունեմ, դրա համար գնում եմ
1: արագ անձնագրիս փոխելու համար դիմեցի, մեկ շաբաթից նորմալ գնացի, տեղում տվեցին, դուրս եկա։
0: Շնորհավոր,
1: շատ հեշտ,
0: շնորհավոր, ասում եմ ընկերուհի ջան, Սեդա ջան, վաղը ժամը 9-ին պետք է երեխոս դպրոց գրանցեմ, ինչ ID ստանալ, ասում եմ չեմ կարատամ, ասում եմ բայց ախր գրված է անձը հաստատող փաստաթուղթ, ասում եմ փակագծի մեջ գրած է ID առկայության դեպքում, այսինքն եթե դու չունես ID, դու չես կարող ունենաս online ստորագրություն, որից որ այսօր կախված է լիքը բան, ես 40 տարեկան եմ, ես ունեմ մեքենա, ես ունեմ աշատ ժամանակ, ես ունեմ նյարդային համակարգ ու ինչ-որ չապ ուղեղ, որը որ հլվոր հասկանում է ինձ ինչ են ասում դիմացինս, հիմա պատկերացրու տատի, կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության բանկերից մեկում, իմ հերթական խնդրի հետ կապված բան եմ ուզում ճշտեմ, մտնում է բանկ մի հատ տատի, ձեռը են կնոպկաներով հեռախոսից, հա, ու ճմրթած իրա գումարներն ասես, ձեռը Վալաջան ասում է, կոմունալներն էր եկել մուծելու, ինչին պատասխանում է այդ աղջիկը, որ տատի ջան, արդեն բանկում էտի չես կարա մուծես, գնա տերմինալից մուծի, կամ էլ հավելված քաշի ու հավելվածով մուծի, այդ տատին նույնիսկ չհասկացավ իրան ինչ ասեցին, ասեց շնորհակալություն աղջիկ ջան ու դուրս եկավ, ինքը եկել էր իրա լույս գազ ջուրը մուծելու, փոստից հանել են, տեղափոխել են բանկ, բանկից հանել են, տեղափոխել են, այսինքն այդ տատին կակ մինիմում, որ տերմինալում հիմա ուզի բան մուծի, իրանից օնլայն ստորագրություն են ուզելու,
1: ստորագրությունից բացի QR-ի տարբերակ էլ կա, ենթադրենք ես ուզում եմ կանխիկ գումարը գցել իմ քարտին, գնում եմ, որ գցեմ, ասում է սկանավորիր QR-ը, մի խոսքով ծրագիր կա, պիտի քաշես, այդ ծրագրով էլ պիտի անցնես մակարդակ,
0: ինչով է սկանավորում, Էլինե ջան, աչքերով,
1: հենց էդ եմ ասում, հեռախոսով, այ դրան եմ գալիս, ուրեմն այն տատիկը սմարթֆոն չունի,
0: չունի, թորը չունի, երեխայլ ոչ մի բան չունի,
1: չունի, ոնց սկանավորի,
0: ահա, ամեն դեպքում երեխայիս մի կերպ ամուսինս ունի ID, կարողանում ենք, մտնել ենք, հիմա Արնոյի թղթերը գրում ենք, ինքը չի ճանաչում հորը, ասում է, դուք տղաջան, այս երեխու հետ կապ չունեք, կցեք համապատասխան դոկումենտ, կցում ենք ծննդականը, ինչին գալիս է պատասխան, առնվազն 5 աշխատանքային օրվա մեջ, մենք վաղը ժամը 9-ին բացվում է, հասկանում ես, ու բոլորը խոսում են նրա մասին, որ շունչդ պահած պետք է հասցնես գրանցես, թե չէ երեխդ դուրս կմնա, իսկ եթե երեխդ դուրս մնաց, Էլինի ջան, եթե ով չգիտի, սիրելիներս, 2020 թվականի ծնված երեխաները ըստ օրենքի այս տարի սեպտեմբերին կապ չունի, իրանք դեռ 5 տարեկան են, թե արդեն 6-ը լրացած էին, տղա այդ դեպքում դեռ նա 5 է լինելու մինչև տարվա վերջ, պետք է ընդունվեն դպրոց, իսկ եթե ծնողը ինքնուրույն որոշում է, որ ինքը այս տարի դպրոց չի ուզում իր երեխային տանի, խնդիր չկա, դիմում է գրում, մյուս տարի, այսինքն 27-ի սեպտեմբերին կարա գնա երեխին, բայց մի անգամից պետք է նստի երկրորդ դասարան, այսինքն դու մի տարի իր այդ տունը պետք է անես սովորես, որ ինքը քնություն հանձնի, նստի երկրորդ դասարան, ահա, ինչ որ կերպ այդ հարցը լուծվեց, առավոտյան գնացինք այն աշխարհ հետ եկանք, որովհետև կայքը չէր աշխատում, պատկերացրա ժամը 9-ին, հիշում ես, բաներ ռեցեպտներով էին սարքել դեղորայքները,
1: այո,
0: որ չէր աշխատում ոչ մի կայք, բժիշկները չէին կարողանում ռեցեպտներ գրեին, ապտեկաները չէին կարողանում աշխատեին, որովհետև ոչ մի բան չէր աշխատում, սիստեման կախում էր ուղակի օրեն, նույն կերպ առավոտյան ժամը 9-ին կախեց Հանրապետության այդ կայքը, որտեղ տալիս էր 505 աշիպկա կամ 404 աշիպկա, error 404 կամ 505. Կայքի անունը հայտ yesim.am, ով չգիտի, բավականին լավ դրանից առաջ մտել է YouTube ուսումնասիրել է շատ պարզ ձևով ծնողների համար վիդեոներ կա, թե ինչ քայլից հետո ինչ քայլ պետք է անես, որ հասնես երեխայի։ Ամեն դեպքում ես իմ ընտրած երկու դպրոցները բնականաբար չհասցրեցի երեխայիս ընդունեմ, քանի որ ամեն անգամ, երբ որ կախում էր, նորից պետք է զրոյից գայր այդտեղ, հետո այն մյուս քայլից էր կախում, գցում էր քեզ կայքից, այդ ընթացքում տեղերը բնականաբար վերջանում էին, ու ես այդ երկու դպրոցները չհասցրեցի ընդունեմ իմ երեխային, ընդունեցի երրորդ այլ մի դպրոց, որից նես չի գոհու երջանիկ եմ, բայց հարցս ինչ առակս ինչ կսցանե, ես չեմ հասկանում ինչու է պետք անպայման այս աստիճանի բարդացնել և չթողնել այլ ալտերնատիվ ճանապարհ այն մարդկանց համար, ովքեր տեխնոլոգիապես կարող է ինքը այդ օրը ինտերնետ չունի, որովհետև մեր երկրում բարդ չի չունենալ փող, որ վճարել ինտերնետ, որ կարողանալ հասցնել գրանցել երեխուտ, կամ շատ քաղաքից, մայրաքաղաքից մի փոքր այն կողմ շատ տներում, ինչ-որ մի գյուղում կամ մի տուն, որտեղ կա կամպյուտր, ու ամբողջ գյուղը այդ կամպյուտրից է օգտվում, մենք ախր իրականությունը չենք ուզում տեսնենք, լիքը մարդ այսօր սմարթֆոն չունի ու հնարավորություն է չունի ունենալու, լիքը մարդ այսօր այդ տատիկի օրինա, ես ուզում եմ հասկանամ ինչու են մետրոն, երբ որ սարքում են օնլայն կամ ավտոբուսը, չեն թողնում մեկ հատ ալտերնատիվ տարբերակ, որ մարդ ժետոն գցի ու անցնի, որովհետև այդ օրը էլեմենտար կարող է իր քարտի վրա փող չլինի, որ ինքը օնլայն ինչ-որ այդ մետրոյի
1: հասկացա, այցեք հարտը, լավ, ուրեմն մենք ես տեխնոլոգիական խնդիրները ասեմ, որ ես էլ շատ արագ ասեմ ինչ խնդիր եմ ունենում, արդեն որերորդ դեպքն է, բժշկական ապահովագրության մեջ գիտենք կա արմետ հավելվածը, և շատ դժվար է կապ հաստատել քո բժշկի հետ, հավատա շատ դժվար է, որովհետև զանգում ես, զանգ ես պատվիրում, հարց է քեզ կզանգեն թե չէ, բայց հլը ու գնա մասնավոր բժշկ ունեցի, դու իր WhatsApp-ն էլ ունես, իր Telegram-ն էլ ունես, իր ամեն ինչն էլ, բա ինչի։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, գնում են գովազդային դաթարի, վերադառնում ենք, և եթե ընթացիկ կզանգեք, ապա խնդրում ենք սպասել մեզ, գովազդից հետո անպայման կվերադառնանք, և արդեն եթերում կլինենք ձեզ հետ միասին։ Գովազդ.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID բանկ ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում, իմացիր ավելին ID Bank.am կայքում և միացիր հիմա, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Վերադարձանք այս ընթացքում էլ հասցրինք բամբասել եւ այս պահին էլ ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ միացել, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, 091-76-10-07, խոսենք այն տեխնոլոգիաներից ձեր կյանքում, որոնք բարդացրել են ձեզ համար կյանքը, բարև ձեզ. Բարև ձեզ, ով է մեզ միանում?
1: Ինչպես, Մհերը.
2: Մհերը, ողջույն. Մհեր ջան, մի քիչ բողոքով սկսեցինք, բայց կարողա ձեր կյանքը չի բարդացնում տեխնոլոգիական աշխարհը, կարողա ընդհա հակառակը շատ գոհ ու երջանիկ եք։ Առնչվում եք տենց ինչ որ հարցեր լինում է, որ մարդուց առաջ են ընկնում տեխնոլոգիաները։
1: Քի ասեմ, ես բարձան չեմ ապրում։
2: Հələ։
1: Դու ուղղակի քիչ բան է թողել, քիչ քանի բան է, ես լրացնեմ։ Ահա։ Ես երեկո զամբակվել եմ։ Ահա։ Եկ կարավարտենք մեզ մեսով, հա։
2: Մհեր ջան, ինձ վատ է ձեր ձայնը լսում։
0: Շատ վատ է։
1: Դա նորմալ է։
2: Ավելի քան։
1: Շատ լավ է։ Ահա։ Ասենք կարավարտենք մեզ մեսով, չկա։
2: Շատ, շատ են մեզ լսում, հաճախ։
1: Ես վստահեմ, կառավարությունից կարելի ասել 50% իրանք էլ չեն կան, ո՞ս ասեմ, այդ ամեն ինչը յուրացին են, էլի։ Հա, ի՞նչ անենք, ասենք եկեք այն տարբերակն է, որ մարդը iPhone ունի, բայց iPhone-ով SMS գրել չգիտի։ Ասենք գրենք էլ, ասենք հա, էլի, զարգանանք, բայց ես կարգի չի կարելի, էլի։ Ասենք բոլորս էլ լավ գիտենք, 20 թվականի կորոնայի ժամանակ օրինականալ թեցին առանց ոչ մեկին հարցնելու, որ բոլորիս հեռանոց զանգերը ձայնագրվում են, լսվում են առանց մեր ցանկությամբ կամ կապչում, առանց մեզ հարցնելու։
2: Համաձայն, առանց համաձայնության։
1: Այո, նրանց։ Ասենք, իմ այդանք, իրանք անելիքը, իրանք մեզ ունեն իրանց բազայում, ամեն տարբերակով, իրանք դիտ ամեն չեն կամ կառավարեն, մեզ են ստիպեն, որ մենք դրա մեջ անցնենք։ Ոնց հասկացեք, վերջի օրենքներ ինչքան օրենք են հանում, սկզբից որոշում են, հետո նորը սկսում են կամաց-կամաց բարելավել, կիրառել։
0: Մհեր ջան, գուցե նաև գիտեք այդ որ ասում եք, է զարգանանք, բայց ոչ այս կարգի, ավելի այսպես որ հասկանալի ձևակերպենք ձեր ասածը, կամաց կամաց գնանք այդ փոփոխությունների, մի բանը յուրացնենք, նոր մի բանը փոխենք, ճիշտ է, դա դանդաղեցնում է ընթացքը, բայց միանգամից այս քանի տարվա մեջ շատ են այդ փոփոխությունները, ահռելի շատ են, ու մարդկանց համար ոնց որ մարդիկ իրենց առօրյա կյանքը դնեն կողք, մտածեն, բասա ոնց յուրացնեմ, բասա ինչ անեմ։
1: Համաձայն եմ, ամբողջ կյանքը ուսման վրա է անցնում, սովորում ենք դիմացինի դեղից, ընդեղից, բայց կարգի չարգեր են։
2: Գիտեք ինչ, Մհեր ջան, ես դեմ չեմ սովորելու եւ ամեն օր էլ սովորում եմ ու հույս ունեմ կսովորեմ մյուս օրերը իմ կյանքի, աստվածա երկար ապրեմ, բայց երբ որ դու փորձում ես սովորես, բայց տեխնիկապես չես կարողանում, որովհետեւ լիովին հաշվարկված չի այդ կայքի ուժը կամ ինտերնետի ուժը կամ, չգիտեմ, շատ պարզ եւ պրիմիտիվ սարքվածակայքը, որտեղ որ այդքան էլ հասկանալի չի, կամ ընդհակառակը բարդ կերպով է բացատրվում դու ինչ պետքա անես, դա լրիվ ուրիշ հարց է, ես դեմ չեմ սովորելու, ինձ թվում է դուք էլ չէ, բայց երբ որ այդ սովորելուն կան խանգարող հանգամանքներ լիքը, դու մնակ մնում ա ներվայնանաս։
1: Համաձայն եմ, ես գիտեք ինչ եմ ասի արել, նկատած կլինեք, աննարա ձեմոտ չլինի, որ սերում է նկարներ, որ ցույց է տալիս, որ խոսքի մի 50 տարի առաջ դպրոց ինչ ձևա եղել, հիմա ոնց է, ամքի փոխվել, բայց գիտության ասենք, ոնց ասեմ, խոսքի 50 տարի առաջ ավտոմեքենան ինչ ձև է, հիմա ինչ ձև է, ճիշտ է, դա ստացվում են, բայց հասկանանք, որ այդ 50 տարի առաջ դպրոցի սեղանի դիմացը աշակերտն է, գիտելիքով զարգացել, որ ստեղծել է այսօրվա մեքենան։ Եթե հասկանում են, ոչ այն թեպը փնովելով գալ, ասեմ ստեղ, ասեմ գիպը, դե այն մաղթի ինչ է, որ հիմա նույն է, հիմիկվա երեխան է, որ ուսում են դասարակ սեղանի տուրջ, ասենք դա դասանում մեկը պատժվում է, մեկը գովասանքի արժանում, մեկ երեխաներն են մեր ապագան ստեղծող, ինչ որ գյուտ անող, հետի հասկանում, բայց ես կսի, ասենք թումատ հաշվի առնեմ, ինչեն իրանք վերը մեր վրա կսում, իրանք մեր դրան հլմի է երեխուն, Ռոզանա ջան, դու էր նորա, է, Մարիանա ջան, դու ասել է, ասում ես երեխուն, ես այդ չգրանտին, զալով այդ գրանտին, մի շապատ հետո որտիկան գա դետում, դուք երեխա ունեք, խիտ եք այլ դպրոց, իրանք լավ գիտեն դուք ինչ ունեք, ով որտեղ ապրում, ոնց ապրում, կեն մեր վրա բերքսում։
2: Դե ես օրինակ կողմնակից եմ ալտերնատիվ մի փոքր ճանապարհ թողելու, հա, տրասաներ բաց են տեխնոլոգիական, բայց մի հատ փուճուր ոտի ճամփա թողեն
1: մամազրին են
2: մարդկանց համար,
1: ովքեր ուրեմն այն ժամանակ գնում էի բանկ, որ փոխանցումով գործ է ունեմ, գնում էի բանկ, գումար կանիկացնեի, աշխատողն է դարձել, շփում կար, խոսում էի, գալիս է մեկ էլ ասին հավելվածը, նորա դուս եկել, հավելվածը քաշի, արդեն ասում ա դու կանխի կասնես, կփոխանցես քո քարտին, ես կանեցենք այս, ասի մի հատ շփում կա, էդ էլ վերացավ, էդ արդեն վերջի չորսին կան, էլ բանկ չեմ գնում, իմ աշ չկա, շփումը կորավ։
2: Ճիշտ եք ասում Մհեր ջան, և դրանից էլ այլ լրիվ ուղղություն է, մենք քիչ կշեղվենք շատ այսօրվա թեմայից, բայց շատ մոտ է սոցիալական կայքերը, որտեղ որ այնքան քիչ է շփումը, որ մարդիկ իրար սկսել են ընտրել ապրանքի նման, այսինքն եթե տղան աղջիկը հետ է ուզում ծանոթանա, ինքը ուղղակի սենց ֆրցնում է այդ նույն Instagram-ը, հա, սենց ապրանքի նման է նայում մի տեսակ, իսկ
1: դրուզյա, ով ա հետևում, ով ա լայքեր, ով ա ինչպեր։
2: Այդ շպումը գնալով շատ ավելի կչանում ա, դրանից գալիս ա մեր բաժանումների մեծ քանակությունը, որովհետև մարդիկ իրար նկարով են ընտրել ու կեղծ ցուցադրական
1: ֆիլտրով նկարները։ Նայում ես կուկու, այդ մեզ ասես կներես հոպար։
0: Չէ, իրականում բացի դա էլ, հա, այդ մի տեսակ այն, որ ոնց ես է, որ մեքենա ես ուզում առնես, սենց թերթում ես,
1: գին ես նայում,
0: մեկ է զանգում ես, ասում ես, աղպերս ինչ խնդիր ունի, որ ես գին ես գրել, ասում են, ընկեր, ես վերջում բան է աեղել, մի հատ ուդար ակեր էլ ճիշտ, ասած, ռադիատորն է, կներեք, էլի, ուղակի նույնը, հիմա նույն է աղջիկների դեպքում, օրինակ, կամ հակառակն էլ կա, ասեմ, աղջիկներն էլ նայում են, որ տղան է իրենց դուր գալիս, ոչ թե գրում են, այլ ավելի վատ բաներ են անում, մտնում են դիտմամբ, մի հատ սթորին են նայում, մի հատ ինչ-որ լայք են դնում, այսինքն ասում են, ես կամ ստեղ Արինայի մեջը, մի հատ նորմալ չի էլի, ես չգիտեմ, ես մի քիչ ավանդական ձևերն եմ սիրում,
2: աղջիկ մարդկային աղջիկ տղա այստեղ այդքան է ական չի, երբ որ դու ինչ-որ միտեղ հավաքվում ես երեխու ծնունդա ու երեխեքը մի անկյունում նստած հեռախոսի մեջ են բոլորը, իրանք իրար հետ կապ չունեն, նույնը մեծերի մասին է, որ մարդիկ հավաքվում են իբր թե իրար հետ ինչ-որ մի հատ ծնունդ, քեֆ, ուրախություն կամ թեկուս տխրություն, բայց բոլորը իրանց հեռախոս, այդ ձեր ասած շփումներ, որ դրա համար հիշեցի, Մհեր ջան, որ այո, նույնիսկ այդ մի հատ բանկ էիք գնում, մարդու հետ էիք շփվում, հիմա այդ էլ չկա։
1: Նայք, ես թե բայց մի քիչ շեղվանք, ոնց որ ես տարբերակը թող առաջարկեն ժողովուրդ, մենք առաջարկում ենք ձեզ ավելի հեշտ տարբերակ, տանից դուրս գալ, դուք ընձեք ձեր երեխային։
2: Ես համոզված եմ, որ այտենց ֆիլմեր էլ արդեն բավական նկարել են, հա,
1: հարևան ժամը երկուսին մի կեպ հասատուն բաուրիս գնացի երեխու թե դասավորեցի, որ դպրոց ընդունվի, տնօրեն հետ խոսացի, պայմանավորվեցինք, ընտրեցինք դասատուրին կամ դասատուրին մեզ ընտրեց, եկատուր։ Դու էլ իրար ասում, բայց ես հեռախոսով էլ ամեն ինչ արեցի, կասի ոնց, դու ես ես սովորեմ, կամ կարաս սովորեցի, կամ արդեն լավ, ես արել եմ, թող այլ ընտրանք թողեն։
2: Մհեր ջան, ասեմ ավելին, Աստված ոչ անի, եթե ես երեք տնորենի հետ եմ հանդիպել ու ես զարմանում էի, թե իրանք ինչու են ինձ այդ շուտ ճանապարհում հետո հասկացա, որ իրանք աշխատանքից կզրկվեն, որովհետև բոլոր մանկապարտեզներում, դպրոցներում, բոլոր սենյակներում համարյա կան ձայնագրող կամ տեսաձայնագրող սարքեր, և այլևս հնարավոր չի բամբաներկայով գնալ տնորենի մոտ և խնդրել, որ երեխա այդ ընդունի դպրոց։ Ինչքան էլ այդ տնորենի սիրտը քո երեխայի համար չցավա, ցավոք միայն օնլայն։ Հասցրեցիր, հասցրեցիր, չէ՞, կրկին փորձիր։
1: Երևի օնլայնում հաշվի համար է կլինի տնորենի։
0: Շնորհակալ ենք մեր ջան ձեր զանգի համար։
1: Լավ եթեր։
0: Ձեզ էլ լավ օր, շնորհակալ ենք շատ։
1: Լավ տրամադրություն պահպանեք, ոնց է չունի սովորելու ենք։
0: Ահա, մի բան կլինի, ոնց ասում
1: է։
0: Շնորհակալ ենք մեր ջան, հաջողություն ենք մաղթում։
2: Էլին գովազդը բացենք թողը։
0: Չէ, չէ։
2: Հա, ես մի հատ մինչև այս նոր գովազդը մի հատ բան ասեմ, որ մենք հիմա չենք բողոքում եւ համակարգից, մենք ուղակի ես անձամբ ես մի կողմից ես շատ ուրախ եմ, որ ես կարող եմ ընտրել այն դպրոցը, որտեղ որ ուզում եմ երեխես գնա, ուղղակի պետք է հասցնեմ ընդունվեմ, ոչ մեկ չի գա իմ գլխի վրից թռնի ծանոթով կամ անծանոթով, չնայած ես համարում եմ, որ կաշառք տարնել էր տեղին, իրա տեղնելուն էր, որովհետև գոնե տալիս էր, գիտեր գործը առաջա գնում, հիմա էլ են տալիս ժողովուրդ, ես չգիտեմ, բայց հիմա էլ կա, բայց ուղղակի արդեն վերին մակարդակի վրայա, որտեղ որ հասարակ մահկանացուները դոստ չունեն, ուղղակի չեն մարդկանց թվում, ակաշարք չկա, միշտ եղել է բոլոր երկրներում այս մոլորակի վրա, և մեր մոտ էլ մենք ինչով ենք վատ, մեր մոտ է կլինի, բայց ուզում ասեմ, գող և շնորհակալ եմ, որ փորձում են օրենքի մեջ ամեն ինչը անել, սիստեմացնեն, որպիսի նաև կարողանան,
0: այո,
2: որպիսի նաև կարողանան հետևեն այդ ամեն ինչին, բայց այդ սիստեման, երբ որ չի աշխատում, հասկանում ես, երբ որ բարիերա ստեղծում, որպես հիմա ծնող ասեմ, կոնկրետ դպրոց ընդունվելու դեպքի հետ կապված, հունից հանում է կատաստրոֆիկ, որ դու ունես մի երեխա, ու այդ երեխուտ ուզում ես ընդունես այն դպրոցը, որը որ քեզ ու քո երեխուն է հարմար, բայց դու չես հասցնում, ոչ թե քո պատճառով, քո անուշադրության կամ չգիտեմ, այլ որովհետև սիստեման կախեց, հասկանում ես,
0: և նաև կարար կախեր ծանրաբեռնվածությունից, դա էլ ենք մենք հասկանում,
2: դե բա դրանից էլ հենց կախելա,
0: այո, ու դա ինչի եմ ասում, որովհետև դա կարելի էր հաշվի առնել, որ կարող է կախի գոնե ժամկետները կամ գոնե մի քանի հնարավորություն տրվեր, մի ինչ-որ տարբերակ, ընդամենը
2: ինչ-որ, ես չգիտեմ տեխնիկոսի, դա ոնց է, սերվերներն են, ինչերն են ավելացնում, ինչն են անում, որ ավելի ուժեղացնում են ու կայքը ավելի հզոր է սկսում աշխատել,
0: մի ինչ-որ բան,
2: բարդ չի,
0: այո, բացարձակ բարդ չէ, և հատկապես, որ կանխատեսելի նման խնդիր կարող էր լինել,
2: ուղղակի մի տեսակ դարել ենք բան, էլի, ես համոզված եմ, որ հաջորդ տարի էլ ավելի հեշտ ու լավ ալինելու, մենք մի տեսակ դարել ենք, գիտես, սենց էքսպերիմենտների սերունդ, էքսպերիմենտներ ենք անցնում,
0: բախվում ենք ինչ-որ բաների մեջ,
2: մինչև ռելսերի վրա գցեն, նորմալ աշխատի,
0: դե հա, ցավոք իրականում, ու նաև մի բան էլ, այդ քանի որ անդրադարձանք ընդհանուր առմամբ շատ օնլայն ու շատ թվային գնալուն մարդկանց բնական շփումներ այնքան են կրճատվել, ոչ թե բնական շփումը նրա մասին է, որ ենթադրենք, ես ուզում եմ իմ ընկերոջ հետ մի բան խոսել, պարտադիր պիտի գնամ իրեն տեսնեմ, խոսեմ, չէ, գրելու տարբերակն էլ լավ է, զանգելունն էլ դե կա ու կա ու միշտ եղել է, բայց միշտ ասելով վերջերս, բայց ընդհանուր առմամբ մի տեսակ մեր մեջ է մտել, որ պարտադիր չի դե գնամ, դե պարտադիր չի տեսնեմ,
2: դե պարտադիր չի ծնունդը զանգեմ, շնորհավոր եմ, մի հատ բան կուղարկեմ, նկար կուղարկեմ, ծաղիկի թող մտածի ծնունդը շնորհավորել
0: եմ, եւ այսպիսով մենք ոնց որ բոլորս վտանգի մեջ ենք ընկնելու միայնության դաշտը, այսինքն այդ շատ վատ դաշտ է, ու գնալով դու գնալով սովորում ես դրան, ու արդեն անգամ երբ որ մարդիկ փորձում են գալ քո կյանք, փորձում են դեպի քեզ գալ, դու էլ սովոր չես, դու էլ չես ուզում, դու չես պատկերացնում դա, մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, 091-76-10-07, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և լսում ձեզ։ Գովաստ.
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
7: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
8: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Վերադարձանք Ավրորայի սիրելի մարդիկ, եթերում ենք և տեսնենք ով է մեզ հետ եթերում, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր անունը?
1: Իմ անունը Սիրանուշ, ովել է մի քանի օր առաջ ձեր հետ.
2: Ուրախ ենք Սիրանուշ ջան.
0: Շատ հաճելի է Սիրանուշ ջան.
2: Զգում եմ, որ գործով եք զանգել.
1: Ինչպես?
2: Որ գործով եք զանգել, տեղին բաներ եք ասելու.
1: Գործով, թե ես սենց ուշավիր լսում եմ, որ ասմա ամբողջը ձեր հետ հավաստա, սենց դիճում է, կռվում է, ասեն ճիշտ ասում, սենց անում, նենց անում, ես ահավոր խախտված եմ, սենց հիմա անունը չեմ հիշում, այդ որ տարեկան եկամուտը, ամբողջ տարվա եկամուտը պիտի ներկայացնեմ.
0: Հայտարարագրել,
2: հայտարարագիր.
1: Աբսուրդ. Աբսուրդ,
2: ես չեմ փորձելու եթերում
1: ասեմ, ժամանակ ունենաս, համ բոլոր էջերը աշխատեն, լրացնում ես, չես հիշում 10 օր առաջ ինչ ես արել, պրիցպալոշեմ, հիմա պիտի ամբողջը պիտի ներկայացնես, որ հանգած քեզ ինդետուն ազմեր, կարողա հացխալ ես ասում, ասեմ պղաջ ազող սխալ ասեն, ինչ գալու են ինձ 10,000-ի համար ձերցակալ է։
2: Թե վաղթը գիտի, ճիշտ ասած ամեն դեպքում զգուշ եղեք։
1: Հետ հեռու չի գա, այաղթով վթար այրեն հեքցրեք։
2: Որտեղ եք Սիրանուշ ջան?
1: Բանա, հետ Աջափնյակի կալցի, որի դիչա մտա Բանգլադեշ, շատ կես են նեղտեղը։
0: Սերվիսի կալցևոյից Սիլիկյանով, հա, երևի, թե…
1: Չէ, հա, Սիլիկյան չես մտնում, գալիս ես Բանգլադեշ։
0: Ա, օքեյ։
1: Այն նեղ պահը, որ պիտի բոլորը անցնեն, տենց առանց այդ կախվել են։
0: Հասկացա։
2: Դե զինվեք համբերությունով։
1: Ես էլ լսում էի ձեր այդ դպրոցի պահը, ինչ ասեմ, սաղ տեղերը հետ է, ես կալրացնում էի, մելին պարոլ ուղարկեց, պարոլը բացում եմ, այդ պահը ինքը կորեց, ոչ իմ հայտարակություն եմ, որ ստրեսային։
2: Շատ ստրեսային, իրոք։
1: Հա, հոգնած գալիս էս գործիցում, որ հանգստանաս, ասենք, բայկան ասեցին, դեռ չի օրն արագացու, բանման ու արագացու, թարսի պես մելը գնաց։ Մեր խոսքով հայտարարությունա, դեզ ձեզ ասաց տատիկները, պապիկները հիմա կստացվի կրկնվում են, բայց այդ ամեր իրավիճակը ու ձեր ասացել բարդ դարաշրջան մեզ հասավ, ամեն ինչի միջով անցանք, հիմա էլ ես ամեն ինչը։
2: Գիտեք, Սիրանուշ ջան, այդ տեխնոլոգիական դարաշրջանը մոլորակ երևի չկա տենց կետ, որ այդ անցումը չլինի, բայց ինչ որ երկրներում դա շատ բնական ձևով է լինում ու երևի թե մինիմում դիսկոմֆորտ տրամադրելով քաղաքացուն։
1: Սիներին, այո, իրավացի։
2: Ես խնդրում եմ, եթե…
1: Մեր մոտ ոնց որ անում են, ուզում են, բայց լիակատար չի, պատրաստ չի դեր։
2: Դա կարող է լինի կադրերի թույլ լինելուց, որովհետև…
1: Այո,
2: ընդհանրապես մենք սիրում ենք ամեն ինչը թերի անել։
1: Թերության պատճառով, ասենք, քաղաքացին, ասենք, այդ ստրեսային վիճակներում ա գտնվում։
2: Իսկ այդ ստրեսային վիճակները…
1: Ես դինացի կներեք հարկ վճարելու, թագա մեր ապարատը հաշվի համարին գումար են փոխանցում, մոտենում են, ընդեղ վճարումն եմ անում, նոր ձևա բացել են, ձեր ասաց, նա են չեմ հասկան, հինգը բանա բերեց, նոր մոտը կացել եմ ասում, մեզ տես ինչ հանորություն, ասմա հապիտի ձեր էլեկտրոնային ձեր ասաց ստորագրությունը լավա հիշեցի, պատահվա չի օգտագործե բաղուտ։ Արեցի նոր այդ մուտքը արեցի հաշվի համարին գումարը, որ կարողանամ գործարքանալ։ Թեկուս անում են, ես կարծում եմ, լրատվականն այս պահին պիտի քաղաքացուն տեղեկացնի։ Անտեղյակ գնում են, ժողովուրդը չեն հասկանում, ինչա, ոնց է, բանը շփոթվում են։
2: Սիրանուշ ջան, գիտեք, դրան հակառակ կար ասեմ, որ կոնկրետ դպրոցի հետ կապված, որ
1: էլ է։ Հաղոս նախոքի վիճակը ձեր։
2: Ես ասեմ, որ դպրոցի հետ կապված երկու հատ օֆիցիալ վիդեո էի գտել լրիվ հանկարծակի YouTube-ում, ինձ ոչ մեկ դրա մասին չէր ասել, ուղղակի այնքան ջղայնացած էի, արդեն ամեն ինչն էի Google անում, որ մի հատ հասկանայի ու ինձ այդ վիդեոները երկու մասից բաղկացած, որտեղ շատ պարս կերպով բացատրում են, թե ծնողը ինչ պետք է անի, որ քայլից որ քայլ պետք է գնա, բայց նորից ես էլ կրկնվեմ, որ ես այդ սաղ անգիր արեցի, բայց չկարողացա կիրառեմ։
1: Դա ինչ որ անհատ մարդեր արեցի։
2: Չէ, ԿԳՄԿՍՄԿՏ,
0: ԿԳՄՍ,
2: հա,
0: կրթության գիտության մշակույթի
2: եթեր տնահարարուց։
1: Քանի որ չէիք բախվի, տեղյակ չէիք։
2: Հա, մի գուցե այդ վիդեոները բոլոր ուղություններով կան, օրինակ, դա շատ լավ տարբերակ է, որ այդպիսի վիդեո անեն, տեղադրեն, նույն ընտրությունների ժամանակ, ես ասեմ, որ այս տարի ես ինքնակամ գնացել էի, գրանցվել էի որպես վստահված անձ, որպիսի ես ուզում էի տեսնել ինչպես են անցնում ընտրությունները, որ հետո մեծ-մեծ չխոսայի ու շատ մարդ բացարձակ տեղյակ չէր ու իմ հարցին, որ ինչու դա վիդեոյով չեն ցուցադրում, ասացին, որ այդ վիդեոյով ցուցադրվելա TV-ով, ի պատասխան ես ասացի, իսկ TV վերջին անգամ ես 35 հոգուցս ով ան նայել, ով ան նայել, օքեյ,
1: ոչ մեկ չի նայել,
2: ոչ ոք, ինչու չէր կարելի, օրինակ սոցիալական կայքերում գովազդի տեսքով դու մտնում ես, չէ, ինչ որ մի հատ հաղորդում ես նայել,
0: դե առնվազն ո՞նց են քարոզ արշավները տենց լավ գովազդ,
2: հա,
0: կարելի էր դա էլ,
1: ես ասում եմ, փոփոխություն այս այնա կարելի է տեղի կացնել ամենը, որ քաղաքացին
0: մարդ եկեք ժամը 9-ը ազդարարենք,
1: անակնկալի չգա էլի, ասենք
2: Սիրանուշ ջան, ազդարարենք ժամը 9-ը, վերադառնանք մի րոպե։

0: acne. Vita Ser Salicleș Exterieriț.
1: Este Սիրանուշ ջան,
2: մեզ հետ եք,
1: հա, Անելը արվում է, ասածս դա է, ուղակի ոչ լիարժ, այսինքն էլի լավ վիդեո ես համոզված եմ, թե ընտրությունների հետ կապված, ոնց պետք է մարդիկ ընտրեին, որ թերթիկ ինչ պետք է անեն եւ այլն, ես համոզված եմ, ես ինքս այդ վիդեոն կոնկրետ չեմ տեսել, համոզված եմ, որ լավ արել են, բայց իտոգի իրանց ուզած չէին հասել, որովհետև
3: տեղեկացված չի։
1: Ճիշտ տեղ, օրինակ, տեղեկատվություն դրված չէր։
3: Այո, ասածս այն, որ կա, փաստորեն իրանք աշխատել են, արել են,
1: բայց չգիտեն։ Այո, բայց լիարժեք չի,
3: այո։ Եթե դուք բացեիք այդ հարցը, դուք էլ չգիտեք։
1: Այո, իհարկե։
3: Երիկ չի, արեք, լավ անում եք, բայց տեղյակ պահեք, ասածս այն, որ մարդ ասենք զանի մատ, ասենք ինֆորմացիա ունենա, ոնց շարժվի, չանի։ Նա ձեր ասած մտնում եք, նայում եք, կա, բայց եթե դուք ինչ չասեք, ես չգիտեմ, որ YouTube-ում այդ տարբերակը աշխատում է։
1: Ես ասեմ իմ մեջ շրջապատից, մենակ ես այդ վիդեոյի մասին իտոգում գիտեի, բոլորին ուղարկել էի, բոլոր են մարդկանց ու բալիկները դեռ պետքա գնան դպրոց, որպեսի
3: ճանապարհ երկար, ժամուկես Կոմիտասից եկա, ինչ ասեմ, թո աստված թո ամեն ինչ թեթև լինի, հեշտ լինի, մաչելի լինի, մարդիկ առանց այդ էլ դժվար են ապրում, միասային են ապրում, առանց այդ էլ ամեն ինչ բարդ է, ձեր ասած այդ մարդկային գործոնը, վերաբերմունքը, ես հիշում եմ առաջ բարեկամներով ինչքան էի սպի բարի էի մանգալի, պարզապես հավաքվինք, ուրախանայինք, հիմա արդեն ամենը փոխվել է, ձեր ասած սաղ իրար հեռախոսի մեջ, ասելասողություն մնացել, թե գլխին մարդում են տատին հեռախոս տվեցինք, իրան էլ պատիրացնել տվեցինք, հիմա ես ա մեր դարաշրջանը ծավալի է,
2: դե հա, այս իրան
3: ես ամենայն բարիք եմ մաղթում, մամասա էլի դրամար գիշեց, սեղ ես գնում էիք ու շպվում էի հեռախոս նվիրեցին 3 տարի առաջ, ասի է խելքը գլխին մարդունի իրան է պատիրացնել,
1: է մեր ռադիո լսող մհերն էլ բանկ էր գնում շպվում, են էլ այսօր արդեն բանկ էլ չի գնա, շնորհակալ ենք, մերսի այս ճան,
3: շնորհակալ
1: ենք Մերսի շատ, որի
3: հարցը լինի ուզենամ մասնարձել մեկ մեր սիրով, եթե կարողանամ կգապնվեմ ձեր հետ, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում,
2: շնորհակալ ենք Սիրանուշ ջան, ձեզ էլ բարի գիշեր եք մաղթում, ապրեք
1: նավսյակի, չէ,
2: նավսյակի բարի գիշեր, այ օրինակ մի բան հիշեցի, տեխնոլոգիաների հետ է կապված, ուրեմն չգիտեմ, հիմա լսում էի Մարիկը ինձ, թե չէ, բայց սովորություն ունի, մի հատ ստուգում է ռադիո Ավրորա.am, տեսնի ես որ ժամին եմ գործի, որ հասկանա, որ զանգի ասեմ չեմ վերցրել, գործի եմ, խափում եմ, թե չէ, տենց ստուգումներ են էլի իրականանում, մի խոսքով, ես ինքը իմ համար միշտ եղել է, գիտես ինչ օրինակ, որ սիրուն կինը պիտի հագնվի դուրս գա գործերով, այսենց օրինակ ա եղել, ու ինչ հաշվապահությունը դարձնում են օնլայն, սկսում ա քիչ դուրս գա, որ պատկերացնես մի քանի տեղ, մի ժամանակ անգամ 10-ից ավելի հաշվապահություն ուներ, մի քանի տեղ այդպես, այնքան քիչ է դուրս գալիս, հիմա ուղակի դուրս չի գալիս, որ պատկերացնես ինքը այն սիրուն տնից դուրս եկող մարդուց ուղակի
1: տան
2: վերածվել է մարդու, որ ուղակի դուրս չի գալիս
1: ու սովորում ես, հետո ալարում ես,
2: այդ եմ ուզում ասել, սկսում ես ալարել, այ այդ ամեն ինչը օնլայն տանելու խնդիրը այդ ալար մարդուն ալարել սովորեցնելն է,
1: այո։ Մեր Facebook-յան էջում գրել է Հայկը Հովանիսյան, բարև ձեզ, ոնց եք, լավ ենք Հայկ ջան, մերսի, ես մի անգամ ծրագրի չաշխատելու պատճառով 5000 տուգանվել եմ, թելսելով կայանման վճարում էի անում, ծրագիրն կախում էր, հեռախոսիս մեջ էլ գումար չկար, մինչև մուծումն արեցի 15 րոպե անցավ, համ տուգանվեցի, համ էլ 300 մուծումն արեցի,
2: բա
1: ու այդպեսի օրինակներ, օրը չի հերիքի, երկու ժամը Ավրորայի հաղորդման չի հերիքի, որ այդ օրինակները բերենք ու միշտ է այդպես, հասկանում ես։
2: Ախր վատը գիտես որն է, որ գոնե կներես, որ գոնե բողոք հարկես, ասես, չգիտեմ, այսպես-այսպես է աղել, իմանաս մի օրվա մեջ արագ քեզ արձագանքելու են, քո խնդիրը լուծվելու է։
1: Անցած ուրբաթ ես ու Հայկը խոսում էինք, այս նոր օրենքի մասին, որ ուզում են մտցնեն,
2: վարորդական իրավունքների վերականգնում։
1: Ես երկու ժամ ծրագիրը սկսել էինք, ես այդ երկու ժամը փորձում էի մտնել, տեսնել, քանի բալա ինձ մնացել։ Ես մինչև հաղորդման վերջ
2: ձևը գտա,
1: չկարողացա,
2: բայց
1: ես գտել էի ձևը, ես ձևը գտել էի հենց ամենասկզբից, բայց չէի կարողանում, ինձ գցում էր դուրս։
2: Ինձ էլ ցույց գտաս։
1: Հա,
2: ես չեմ նայել, երբեք չեմ նայել։
1: Հեռախոսով մի այլ ուրիշ ձևացույց տալի, բայց կամպյուտերով ուրիշ ձևացույց տալի, այս նույն կայքը մտնելուց, ամեն դեպքում ում հետաքրքիր էր, այնտեղ մարդիկ հաղթակրում էին, այս պայդրությամբ 3.025% բալ են հանել, այսինքն տարվա սկզբից 0.75 բալ ես ունեմ հանած,
2: այսինքն անգամ 1 բալ դուրս չի եկել։
1: Հա, պարկինգի համարի միջայլոց, ասում են պարկինգի համար բալ չեն հանում, բայց ես 3 հատ պարկինգի բալ ունեմ, 0.25։
2: Տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Կարենը։
2: Կարենը, ողջույն Կարեն, ինչպե՞ս եք։
4: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
1: Սենց
2: Եսպես։
4: Ես մի հարցով եմ զանգալ,
1: այս
4: տեխնոլոգիաման ընդունում եմ, տրանսպորտի հետ է կապ։ Ասենք եթե տրանսպորտային քարտ եմ ես առնում, դիսկավորում եմ, իմ վրա խին ժամանակ դնում։ Այսինքն եթե ես 2 հատ դիսկավորում եմ, 3 ժամվա մեջ եթե ես 2 անգամ չօգտվեմ, դնում կորում ակումարը։
1: Կարեն ջան, ես Մարիանանա, ճիշտ ասած, տրանսպորտից վերջին անգամ դպրոցի թվերին եմ բանարել, օգտվել։
4: Մարիանա ջան, ես եմ դպրոցի, հիմա իմ երեխեն, տրանսպորտով
1: ասում եմ։ Ուզում եմ այդ բացատրեք, որ փորձեմ պատասխանել։
4: Հիմա ասենք, եթե դու լիսկավորում ես 2 անգամ, վա 300 դրամ, որ վաղ անցկացրեցիր առաջի անգամ, այսինքն եթե երեխեն դպրոցը սկսում է 8:10-ին, ինքը 8:10-ին, հա, նրանից 3 ժամ հետո, 180 րոպե հետո, այն երկրորդը, որ չանցկացնես, այդ 150 դրամը գնում կորում է։
1: Կարեն ջան, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Իտալիայում նույն սիստեման է։ Դու ինքդ ես որոշում, մետրոյի մասին կարող եմ ասել, չնայած Ռուսաստանը նաև տրոյկա քարտ ունի, բոլոր տրանսպորտային միջոցներին է, տրալեյբուս, տրամվայ, ավտոբուս, մետրո, մի քարտ է իրանց մոտ։
2: Կներես, էլի, ես եթե չեմ սխալվում, մետրոյով մի 8-9 ամիս առաջ մի ժամանակ շատ-շատ էի գնում գալիս, անգամ հիմա, բայց հիմա այնպես ստացվեց, իմով չեմ, էլի,
1: Չէ,
2: իմ քարտով չեմ, այդ որ առել էի մետրոյի համար, հենց 10 օրվա համար էի առել, այսինքն փաթեթները շատ-շատ են, 10 օրվա համար։
4: Տարբեր փաթեթները, ես գիտեմ, շատ-շատ են, ամսվա կտրվածքով, 10 օրվա կտրվածքով, մի անգամվա կտրվածքով, բայց ամեն ինչի վրա ժամանակ կա, եթե ես 1500 դրամ վճարեմ 10 պայեսկի համար, դա պտի 4 օրվա մեջ օգտագործեմ, իմ երեխեն 4 օրվա մեջ օգտագործում է 8 անգամ, այդ թվա դպրոց գալիս է, իրան քարտ մենակ իրան, եթե ես հետա ասպա բանկային քարտիով ժամանակ չկա, 9 տարեկան երեխուն ես բանկային քարտամ մի հատ է կորցնի, եթե հաջորդ օրը բանկ մի հատ է կորցնի, ամենաձեռնտուն ամսականն է, ամսականը, որ 9000 դրամ լցում ես, օգտա պրոստը ինքը, որ փուճու երեխա ես, մտածում կարա 3 օր հետո այդ քարտը կորցնի, այդ գումանը բնականաբար հետեթում կորում է։ Հիմա իմ ասած նա քաղաքապետարանի աշխատակիցները եթե լսում են ինձի, մենք ձեր գումարը վճարում ենք 2 անգամ արժի 300 դրամ, ես դա 3 ժամվա մեջ կնստեմ, թե 3 օրվա մեջ, դա ձեր համար ի՞նչ տարբերություն։
1: Կարեն ջան, մի հատ հարց տամ ու ասեմ, համաձայնեմ թե չէ, մի ուղությունը սենց թե նենց 300-ա։
4: Չէ, 150 դրամ է։
1: Մի ուղղություն,
4: մի ուղղություն է
1: 150,
4: իսկ ես կարամ, ես հիմա գիտեք ոնց եմ իմ երեխային ճանապարհում, առավոտը հելնում եմ, լիսկավորում եմ մի ուղղություն 150 դրամ, ինքը գնում է, ես գիտեմ իրա դասը երկուսին ա պրծնում, Մի հատ էլ մեկին մեկան սկես հարմարացնում եմ թերսելից, մի հատ էլ եմ 150 լիսկավորում, որ ինքը հետ գա։ Իմ գործը իրանք բարթաստում են։ Եթե պայտակը գնեմ խցանման մեջ, մեր չգիտեմ մորանամ, չգիտեմ ինչ անեմ, իմ երեխան մնում է ոտով դուրս է գալի։
1: Կարեն ջան,
4: ես ավտոբուսի շոֆերներն էլ երեխա կլնի, տատի կլնի, պապի կլնի, հանում կշպրտում են դուրս։ Երկու անգամ իմ երեխու հետ եղել է, մոռացել եմ լիսկավորեմ։ Իմ այսքան չեմ մոռացել, 6 հատ ապարատի ուզեցել եմ լիսկավորել, ոչ մեկ չի աշխատի այդ պահին։ Ատենց հիմա իմ ասածը, եթե քաղաքապետարից մեկը լսումա, ձեր ցավը տանեմ, եթե ես ձեր ուզած գումարը տալիս եմ, չեմ ասում երջանացրեք, ախպեր 900 դրամ լիսկավորեմ, եթե անմա 6 պահես կա, ախպեր ես հետի մի օրում կնստեմ, թե մի ամսում, ձեր համար ի՞նչ տարբերություն։
1: Այդ դեպքում համաձայն եմ, դրա համար էի ուզում հասկանալ, դուք ինչ որ զեղչային տարբերակով եք առնում այդ մի քանի
4: ուղղությունը։ Չէ, չէ, ես առել եմ այդ տրանսպորտային քարտը 500 դրամով, որտեղ որ վաճառում են։ Եվ հիմա լիսկավորում եմ։ Պրոստը ես կոպիտ ասած, եթե կարամ, ասենք 1000 դրամ լիսկավորեմ, 2-3 օր չլիսկավորեմ երեխու համար, օրը 2 անգամ ես լիսկավորում եմ, որ իմ երեխան մենա գնա դպրոց գա։ Որտեղ եթե ես առավոտը 300 դրամ լիսկավորեմ, բնականաբար ինքը առաջինը առավոտ 8-ին է հասկացնելու, այն մյուսը ընդնում է 11-ը, 11-ին իր դպրոցը չի պրծնում, ինքը չի կարա գա։ Այն մի 150 դրամ կորում է ավտոմատ։
1: Ժամա, օր էլ չի, ժամա։
4: Ժամա, 3 ժամ են տալի, 180 րոպե, 180 րոպեն ընդհանուր տալի։
2: Այսինքն 300 դրամ։
1: Կարեն ջան, նստած է էլի, հանգիստ, ցավը տանեմ, ինչ մի զանգեցիք, մի հատ էլ այստեղ եզակը սկսեմ նervանալ։ Ես էլ
4: ինքը երկու անգամ որ լիսկավոր է, ինքը քեզ տալիս է 180 րոպե։ Առաջինը երբ անցկացրեցիր, երկրորդը պետք է 3 ժամվա մեջ էլի օգտագործես, չէ՞ կորում ես։
1: Ես այս հարցը խոսք եմ տալիս, պարոն Ավինյանը մեզ ի պատասխան խոսքա տվել, հաճախ գա մեր մոտ։ Այս հարցը սենց գրենք Ռուզաննան, երևի իր այդ հանդիպումը նորից կկազմակերպենք։ Այս հարցը անպայման մի հատ տանք, ես լոգիկան եմ, ես ուզում եմ պատասխանը սրան
2: լսեմ։ Ես մոտավորապես
4: լոգիկան եմ,
1: որովհետև երեխում էլ չի հարցը։
4: Ես կներեք, կարող եք գիտեմ իմ երեխեն շաբաթով տվում է 10 անգամ։ Ես ամեն կիրակի ասենք 1500 լիսկավոր է, որ էք շաբթի ծուրթա 10 անգամ օգտվի, մի 8 անգամ օգտվի, մի օր չի հետա դպրոց, թխի հետա է գումարը կորի, իմ ասած դետա, ես իրանց ուզած գումարը վճարում եմ։
1: Ուզած գումարից բացի ժամային առումով չհասկացա, ես ինչու են իրանք դնում
4: սահմանափակում,
1: որովհետև երեխեն երեխով, մարդիկ էլ գնում են ժամը 8-ին աշխատանքի, հետո մեկ էլ 5-ին 6-ին են հետ
4: գալիս։ Հիմա միշտ ժամին հելնում ես, նա թերսելի ապարատ ես վրաս մանգալի, որ մի հատ լիսկավորես, երեխեն գա տուն հասնի։
1: Էլինեն առաջարկում է լոգիկ պատասխանի, հլը։
2: Նայք, ես կարծում եմ, ոնց այն, որ մարկետինգային հայլեր կան, որ անում ես, ենթադրենք, որ ավելի շատ գնեն քո պրոդուկտը։
1: Չհասկացա, տրանսպորտի քարտի վրա պետք է բյուջեն լցնեն։
2: Դե վատ բան եմ ասում, բայց ըստ սենց, որ նայում ես, փորձում ես գտնել, տարբեր փաթեթներ, չէ՞ կան։
1: Ահա
2: 300 դրամը, որ ասում ենք, լցնում ենք 2 անգամվա համար, բայց ինքը 3 ժամ է ուժի մեջ։
4: Այո, 180 րոպե։
2: Ձերք չի տալիս այն ավելի բան փաթեթը առ, այն ավելի շատ
1: թվով փաթեթը ասմա։
4: Ես ձերը տալի, բայց իմ երեխան 9 տարեկան է, ես կարամ 9000 դրամ լիսկավորեմ, որ չէլի ամիս օգտագործի։
2: Չակերտավոր
4: եմ ասում։ Այդ քարտը չի վերականգնում, ոչ է գումար են այդ տալ։
2: Հենց էդ է, Կարեն ջան, ես չակերտավոր եմ ասում, այսինքն
1: Էլինեն փորձեց պատասխանը այդ հարցին, բայց մենք
4: ես բոլոր տարբերակները ինքսից մտածել եմ, ես ոչ մի բանկային քարտը հարց չկա, ուզում ես մի հատ օգտագործի, մի հատը 8 ամիս հետ օգտագործի, քեզնից ոչ գումար ատանու, ոչ է։ Այս փոքր երեխուն բանկային քարտը լինի տալու
1: սուտ է, էլի։ Կարեն ջան, ասելու են ցանկացած բանկ այսօր բանկական քարտ ատրամադրում, որը կցում եք ձեր քարտի վրա, հավելվածը քաշեք հեռախոսի մեջ երեխան, որ ամեն դեպքում հեռախոսը։
4: Իմ հեռախոսը կնոպշնյա ձեր ասած, իսկ ես հավելված չեմ կարող քաշել։ Հիմա էլ եթե 130,000 տամ հեռախոս առնեմ, որ հավերված քաշեմ, որ երեխեն կանա ավտոբուս նստի։
1: Կարեն ջան, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ մի քիչ թերի է մեր բոլոր ուղություններով։
4: Մեկ էլ մի հատ էլ հարց, տոմսերը օնլայն վաճառելը, ասենք ֆուտբոլի տոմսը, որ իրանք օնլայն են վաճառում։ Հիմա պապի ա ուզում է իա թորնիկետ էդ հա, ինքը չի կարում օնլայն առնել, ինչ անել պապիկը։
1: Տատին, պապին, բա ես ինչ անեմ, որ չեմ կարողանում, ես թողա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքն
4: աշխատում։ Մարդ, թո 7000-ը օնլայն վաճառեն, 7000-ը կանխի, ուղուն ոնց հարմար է, հետա նենց առնի։
1: Ես Կարեն ջան, հաղորդման սկզբում ասեցի, որ ալտերնատիվ ճանապարհ եմ ես, պահանջում եմ ալտերնատիվ ճանապարհներ թողեն ամեն տեղ, որովհետև ես լրիվ ձեր հետ համաձայն եմ, ես ոչ տատի եմ, ոչ է պապի եմ, օն տեխնիկայից էլ շատ լավ հասկանում եմ, բայց ես խաղեր ալինում, որ չեմ կարողանում ֆեդերացիայի կայքից տոմս գնեմ, երթվում եմ ձեզ, չի աշխատում կայքը։
4: Ես գիտեմ, ես գիտեմ, ես ֆուտբոլասեր եմ, միշտ իմ աշխատում եմ իմ երեխայի հետ գնամ, բայց շատ ցավալի ալինում չեն կարում առնենք, ձեր ասած ծրագիրը կախում է, վсё, մեկ է ծրագիրը բացվում,
1: ասում է, չկա, այո, ես բախվել եմ շատ անգամ, ես էլ եմ ֆուտբոլասեր, համաձայն եմ ձեր հետ Կարեն ջան, այստեղ երևի պետքա ամեն մի ոլորտում, գիտեք ինչ, այստեղ մեզ կպատասխանեն, գիտեմ ինչ, կայք գոյություն ունի քաղաքապետարանի, որտեղ գրում ես, բայց դրա համար պետքա 130,000 տակ հեռախոս առնեք Կարեն ջան, որ կարանակ այդ կայքում գրեք։
4: Ոչ, Մայանա ջան, ոչ մի կայք, այդ ծայրաբեռնված վարդ ոչ մի բան չի աշխատում, ոչ մի կայք, այդ քաղաքապետարաններ չի գրում, չի պազա, ոչ մի, ոչ, իրանք մենակ ասում են դիմեք օնլայն, օրինակ իրանք այս տարի դպրոցները պետք է կեսը ասեին, կա նաև այս տարբերակը օնլայն և նենց, մարդիկ թող կեսը օնլայն դիմեն, կեսը նենց տնային ոնց է աշխատում, աշխատում է, չի աշխատում, նոր տարիների ընթացքում սաղ սարքեին օնլայն, ոչ թե միանգամից ու ծրագիրը կախի։
2: Կարեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթում ենք, միևնույն է, պահպանել նյարդերը, համ ծիծաղելի է արտահայտությունը այն իմաստով, որ շատ են նյարդայնացնող իրադարձությունները, բայց համ էլ ինչ ասես մարդուն, պիտի ասես լավ նայի քեզ, պահպանի քեզ, այնպես որ Կարեն ջան, լավ նայեք ձեզ, ձեզ շնորհակալություն,
1: նյարդերը ձեզ պետք են իրոք։
2: Պատկերացնում ես, մարդը գնում է, լցնում է, հետո պիտի պարտադիր միաժամանակ գտնի,
1: չմոռանա, պարկինգ գտնի, այդ թելսելը, որ չաշխատեց, այն կողքինն էլ է երևի, թե չի աշխատելու, իրանք տենց սովորություն ունեն իրար հետ զբոյ տալու, հերթով սաղ թաղամասով զբոյ տված կանգնած են,
2: գտնի, գնում է, լցնում է, հետո պիտի պարտադիր միաժամանակ գտնի,
1: չմոռանա, պարկինգ գտնի, այդ թելսելը, որ չաշխատեց, այն կողքինն էլ է երևի, թե չի աշխատելու, իրանք տենց սովորություն ունեն իրար հետ զբոյ տալու, հերթով սաղ թաղամասով զբոյ տված կանգնած են, գտնի աշխատող ապարատը, փորձի այդ փողը գցի, այդ երեխան էլ

0: Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Վերադարձանք եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, Մարիաննա Ախոտնիկովան եւ ես Էլինեն եթերում ենք եւ ունենք հետեւյալ թեման. Տեխնոլոգիաները, վայ, մոռացա, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են մեր կյանքը, քո կյանքը, իմ կյանքը, Մարիաննայի կյանքը եւ սիրելի ռադիո լսողներ, տեխնոլոգիաների բարդացրած ինչպիսի իրավիճակներ են եղել ձեր կյանքում? 091 76 10 07։ Բարև ձեզ։
5: Ողջույն։
4: Ողջույն, ով է մեզ միացել?
5: Կարեն ջանը։
4: Ողջույն Կարեն ջան, ուրեմն։
6: Կարեն, մի վարքյան մի հատ կարդամ Facebook-յան էջում Գագիկ Արամյան գրել է, որ երեխաների համար պիտի անվճար լինի, այս մետրոյի քարտի հետ կապված էր գրել, հեսա իրար հետ միասին քննարկենք նաև այս հարցը։ Կարեն, դուք ինչ նոր բան կարակ ասեք, որ բախվել եք ու տեխնոլոգիական մեր աշխարհի հետ, կոնկրետ մեր երկրում։
5: Ինչ ասած, Մարիաննա ջան, նենց դեմից, նենց սկսեցիք, որ ասում է չիգյարով են ներվային բանը բացադրեցիք էդ ամեն ինչը, դիմացից որ սկսեցիք էդ բացադրելը, ես էլ անտարբեր չկարողաց անցնել, որտև այդ առումով ահավոր ներվայնացնող սիստեմա էսի։ Կարճ ասած, կարելի ասել, եթե մենք սմարթֆոնը փչացավ, մեր կյանքը կանգնեց, կլինիկական մահ ենք տանում, վսյո,
6: կարող
5: էլ ապրել։
6: Իհարկե, զարյատքան կարող անստի, կարա կոտրվի հեռախոսը, կարա
5: մորանաս։ Կոտրվի, կոտրվա, ամեն ինչ, իրոք ներմայնասնող համակարգը էսի, ամեն ինչ է։
6: Ալտերնատիվ այլ տարբերակներ, երևի թե…
5: Դուք ասեցիք, Մարիաննա ջան, կարելի է մեր բան անել, ողող կարգել, չգիտեմ, մեր բոլոր ձայնը հասնի։ Հա, լավ բան է, այս ինտերնետը, այս կապը թող լինի ChatGPT-ին, ասենք շատ ինֆորմացիաներ կարող ենք օգտվել, բայց որ հիմա համակարգը սարքել են ամբողջությամբ, արդեն մեր անձնական կյանքը վերահսկում են, դա արդեն ահավոր է, ժողովուրդ, դա արդեն մտել են քո անձնական ամեն ինչի մեջ, դու չգրանցվես, սյո, դու էլ չես կարող, էլ պապիկ, տատիկ լինի, խոսք չասեմ, մնացածը, ասենք իրոք շատ ահավոր բարդ բան են դարձնում, չաշված մարդկային ռեսուրսը կործանվում ավելով։
6: Իսկ տրանսպորտով վերջին անգամ երբ եք օգտվել, Կարեն ջան, մեքենա եղեկին եք, լսում եմ, որ մեքենա ունեք, տրանսպորտով օգտվում եք։
5: Ազալիս մեկ, բայց օգտվում եմ, հա։
6: Իսկ ձեր թվերին, երեխաներին տրանսպորտով կար ինչ-որ գոտաներ, շկոլնիկ ասված, չգիտեմ, պրոպուսկներ? Իմ թվերին Հայաստանում չկար, Մոսկվայում
5: երևի մենք նույն դասարանից ենք, մենք նույն սերում տկել ենք, Մարիաննա ջան, ինձ ալցիկը, որտեղ է թվերն է, էլի մուտք ծուր տարիները տեսած մարդիկ ենք,
6: ուզում հասկանամ,
5: նույն բանն է, էլի չկար։
6: Ինչի հիմա չկա, օրինակ, չգիտեմ, այդ նույն տրոյկան, որը որ հնարավորություն է տալիս մետրո, ինչ ունենք մենք, տրալեյբուս ունենք, ավտոբուս ունենք, էլ ինչ ունենք մենք, մարշուտկա չունենք, չէ՞,
5: բաղուս։ Հավայ չունենք, սյո, վերջացավ։
6: Տրալեյբուս, ավտոբուս, մետրո, սարքեն տրոյկա, որը որ կլինի թոշակառուների համար, դպրոցականների համար և ուսանողների համար, բարդ բան չի ինձ թվում,
5: այո,
6: Իրան

0: ունենան լգոտաներ կամ ոնց է արվում հազար ներեղություն, եթե շատերին վիրավորում եմ, որ Մոսկվան եմ օրինակ բերում, ամեն անգամ կրկվում եմ, ընդեղ եմ ապրեսովորը, ընդեղ կարամ օրինակ բերեմ, ես իմ ուսանողականով անվճար է ստանում այդ տրոյկան, իմ սկեսուր օրինակ բանա, ինսանյեր
1: թոշակարույա,
0: անվճար է ստանում, անվճար ինքը այդ տրանսպորտներից
2: հիմա էլ անդեղ
0: ուզեմ ասեմ, մեր մոտ ինչ կլինի, որ սա ռետորական հարց եմ էլի տալիս, պատասխան ձեզնից չեմ սպասում, Կարեն ջան, հույս ունեմ մեզ լսում են ուղումներ կատարողները, էլի հնարավոր է ախր, որովհետև նոր Էլինեի հետ գովազդի ժամանակ էտ էինք խոսում, որ տրանսպորտից օգտվող մարդը իր կոպեկը հաշվում է,
1: այո,
0: առհասարակ ես ուր բոլորս իր կոպեկը, իր բոլորս մեր կոպեկը հաշվում ենք, բայց տրանսպորտից օգտվող մարդը ավելի քան է հաշվում, ու իր վրա այդ մինչև ձեզ էլ էր Կարեն անունով ռադիո լսողը զանգարել, այդ իր երեխու 150 դրամը իր համար կարևոր է, որ չկորի երկու ժամից հետո, չգիտեմ, սենց իրար հետ ասել
2: խոսելու ենք, լավ ասեցիք, Ավինյանը խոսքած է, թողը ռուսանան բարձրացնի այդ հարցը, լուծում տրսվի, ճիշտ է այդ մոտեցումը,
0: ճիշտ ասած, վերջին անգամ, երբ պարոն Ավինյանը մեր մոտ էր, խոսք տվեց, որ արհեստական ինտելեկտով լուսացույցների թեման կլուծվի, որովհետև մեր քաղաքին հերիք չի պարեկային ուժը, որպիսի մեր խցանումները վերա վանանեն, կարգավորեն, դրա համար ճիշտ կլինի, ոնց որ նորմալ ցիվիլ երկրներում տեղադրենք արհեստական ինտելեկտով լուսացույցներ, որոնք որ կհասկանան, որտեղ բաց են, որտեղ քիչ պահեն, որտեղ արագ փոխեն եւ այլն,
2: հլը
0: այդ խոստումն ենք կատարում, մինչև տենանք մյուսը երբ կլինի։
2: Այ եկանք այդ հարցին, Մարիանա ջան, հիմա ես ասում եմ, որն որ արհեստական ինտելեկտը, արհեստական բանականությունը ով կուտ է տալիս, թող մնա, բայց որը կախված է մարդկային, ասենք մարդը սմարթֆոնը փչացել է, ունի կանխիկ, վաղը մյուս օր մենք այդ կանխիկներ պետք է զրկեն, ես հավատացած եմ
1: գնալու է դրան,
2: մարդը եթե չունեցա սմարթֆոն, սոված է մնալու, վսյո չի կարանալու գնումներ կատարի։
0: Կարեն ջան, ճիշտ ասած, չգիտեմ ձեր համար նորություն է թե չէ, բայց ես մի երկու տարի առաջվա բան եմ հիշում, որ պարոն Փաշինյանը խոսում էր, որ բաում է պետք այդ կանխիկը մթոն, որ
2: ես հիշում եմ, երկու տարի չէ, մի երկու ամիս առաջ էլ ասես կարծեմ,
1: դե արդեն հաճախակի է խոսվում, բայց ես անձամբ օրինակ քեշի սիրահարեմ, ոչ թե
0: սիրահարը, որն ես առանց քեշի չես կարող ապրել,
1: նայ ոչ թե թաքուն բաներ ես անում այդ քեշով, չերևա չտեսնեն եւ այլն,
2: աշկը դա տեսնում, կարևոր աշկը տենում է, այդ աշկը չտեսնում է, իրոք հասկանում ես, որ փող ունես,
1: բայց դա չկա, այո, բանկային քարտի մեջ, երբ որ իմ քարտի մեջ է, ես վճարումը պիտի ես հեռախոսով անեմ, այն որ հեռախոսի մեջ է հիմա քարտը եւ այլն, ինձ համար ոնց որ համակարգչային խաղ լինի, այն որ խաղեր կան, է ինչ որ բանը ոսկիներ ես հավաքում, հետո այդ ոսկիով օրինակ կով ես գնում, չգիտեմ ինչ որ բան ես գնում,
0: դուք հասկանում եք,
2: երեխեք ջան, մի բան եմ ասում, այդ բանկային քարտով ավելի շատ ես ծախսում, այդ կոակով խաղը, Մարիանա,
1: դա հոգեբանական է,
2: խաղի նման կարող ես մտնել օնլայն գնումներ, գնաց մեկ է տենում ես,
1: դա հոգեբանական է, Կարեն ջան, որովհետև այդ ժամանակ մենք ցավի հորմոնը քիչ է արտադրվում,
0: բացի դա, բանկային մուծումներ քարտով կատարելու դեպքում դու բացի այն, որ հարկա մուծում, օրինակ, չգիտեմ, շամպուն ես առել, այդ շամպուն վաճառողն է հարկ մուծում, քո բանկը քեզնից տանում է կամիսիա քո օնլայն մուծումի համար, բացի դա, եկեք պատկերացնենք, մեզնից շատ հեռու չի, չէ, որ լույսը մի 3 օրով Հայաստանում կտրեն,
1: օրինակ,
0: օրինակ,
2: օրինակ,
0: վսյո, մեռնում է ամբողջ համակարգը, եթե չլինի քեշ, այսուր եկանք, հասանք, էլեմենտար բաներ չէ, որ չի չի լինի առանց քեշի ապրել, այդ ես չեմ էլ պատկերացնում, այդ ոնց պետք է այտենց կարողանանք, ես դեմ եմ, հենց հիմա ասեմ,
1: ես էլ
0: դեմ եմ, որովհետև էկոնոմիկայի մեջ լիքը հարցեր կա, որտեղ որ առանց քեշի ցավոք չի կարա կյանքը եւ էկոնոմիկան տրամաբանորեն աճի կամ գոնե մնա այն աստիճանի վրա, որոնք որ կա այդ պահին։ Էհ, Կարեն ջան, շնորհակալ
2: եմ։ Ամեն դեպքում մեր ձայնը գոնե հասանելի լինի, այս տարբերակները ցող քնարկեն, մի լուծում տան։
0: Հաղորդումները դրա համար ենք անում, գիտեք երևի Կարեն ջան, որ ցանկացած հարց մենք բարձրաձայնում ենք այն հույսով, որ ինչ որ բանով օգտակար կլինենք, հնարավորություն տալով հենց մեր լսարանին խոսելու, լսարանի ձայնը հասցնելու։
2: Ճիշտ ասած կներես Մարիանա ջան, ես դեռ չեմ սիրում զանգ, լսում եմ ձեզ միշտ, ձեր հաղորդումները շատ տեղին, շատ նորմալ, բայց այս թեման իրոք իսկ ներվայնացել է, որ ոնց որ դուք դեմից ասեցիք, որ իրոք ներվայնացնումը շատ այդ սիստեմը, թե այդ վճարման համակարգը, թե QR կոդով հիմա քարտից ուզում, դե քեշը պետքա չես կարող, ամեն դեպքում այս հարցը իրոք ներվայնացնող բանա, որը կարելի է ներդրում կտեր։
0: Շնորհակալ ենք Կարեն ջան ձեր կարծիքի համար ու զանգի համար, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ, ձեզ լավ
2: երեկո։
0: Մերսի Կարեն ջան, մերսի, լավ երեկո ձեզ, բարի ճանապարհ։
1: Հաջողություն,
0: հաջողություն։ 091-76-10-07, ես նույն համարի վրա իդեպ ունենք Viber, մի ռոպե YouTube-ում տեսնենք, սա մայվաժնը, ես ինչ տխուր վիճակա Հայաստանում գրել են, իսկ դուք որտեղից եք գրում, բարևներ բոլորին, ոո, դու գիտեիր, որ իմ YouTube-յան էջը որտեղ, որ ես Ավրորան եմ բացել, իմ մկնիկով սենց տանում բերում թարգմանում ա,
1: ոո,
0: երդվում եմ քեզ, որտեվ կարդում եմ գրածա կալարիստ բալարին, չեմ հասկանում կալարիստ բոլորին ինչ ա նշանակում, մեկ է մկնիկս տարավարեն գրած էր բարևներ բոլորին։
1: Լավ, տես տեխնոլոգիա, խաբեության մեջ
0: եք։ Տեխնոլոգիա,
1: տեխնոլոգիա, եւ ունենք մեկնաբանություն, հա, չէ, կարդացել ենք այս մեկնաբանությունը Facebook-ով է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք, ես էլ հիշեցնում եմ, խոսում ենք տեխնոլոգիաներից, մասնավորապես, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը, ինչ տեխնոլոգիաներ կան, որոնք բարդացրել են հենց քո կյանքը։ Գնանք գովազդի, վերադառնանք եւ 091-76-10-07։ Գովազդ։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Չեն։
1: Ուզում եմ հիշեմ։
0: Շատ նյարդայնացանք, մի տեսակ վերականգնվելու կարիք
1: եմ
0: հիշեցի։ Ինչ։
1: Երբևիցե, եթե փորձել եք ճանապարհորդել եւ դրա համար ձեզ անհրաժեշտություն ա եղել դիմել վիզայի, դա կլինի Շենգեն վիզա, դա կլինի ամերիկյան վիզա, դա կլինի Մարակեշի վիզա, կապ չունի, online հնարավոր չէ
0: հերթագրում անել։
1: Մարդ ուրի փող, ցանկություն ամենակարևորը, ազատ ժամը վերցրել է աշխատանքային բանը տարվա սկզբում, հարցնում են, երեխեք ջան, ով երբա գնում Արցախուրդ, գրել է այդ օրվա համար, ուզում է վերցնի, որ թռնի միտեղ հանգստանալու, ու խնդրեմ, չի կարա, որովհետև online ա, իսկ online ինչ չի աշխատում։ Էլ ինչ կարա
0: հիշենք,
1: բժշկական ապահովագրություն, օքեյ, արել են։ Հիմա
0: ես կպատմեմ, իմ դեպքն էլ կպատմեմ, արի խոսենք, տեսնենք, ով է մեզ միանում ես պայն, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ,
1: ով է
0: մեր եթերում։
2: Անունս Արնո։
0: Ոյ, Արնո։
1: Այո, այսօր Արնո։
0: Այսօր Արնո, ոնց եք Արնո ջան։
1: Սիրուն անունա չէ, Արնո։
0: Շատ։
2: Ահա բու։
0: Ինձ էլ դուր եկավ։
2: Ինքան 10-15 մտնում եմ ձեր էջը։
0: Հա։
2: Ուսեն ինչ աժոտաժ են տենում, Շահինյանը սատես գնում գալիս լարվածման, հոբան չի եղեն։
1: Ես թեման էինք եթերից առաջ քննարկում։
2: Քդ ես ձեր վրա զարմանում եմ, ու այն մարդկանց ովքեր որ ներվայնանում են։ Մի հատ լուրջ հարց եմ տալի երեխեք, մի հատ խնդրում եմ մտածեք, դուք չեք զգում ինչ արգումա, ուսո ինա դուք
1: համաձայն եմ,
2: մարդկանց ներվայնացնեն, Գևյան Մոստը փակումա այն դեպքում, երբ որ հլը այն Ավետիսյանը բան չի,
0: Փափազյանից Վաղարշան,
2: Պարոնյանը քանդածա, սաղ իրար մոտիկ տեղերը սաղ նույն բանն ա,
1: Զորը ռեմոնտ, Պարոշյան Պարոնյան ռեմոնտ,
2: ոնց ուզում եք մտածեք, ամեն բան ոնց որ դիտավորյալ անեն, դիտավորյալ։
0: Չեն սպասում մարդ մի քիչ շունչ քաշի, հարցը դա է, Ավետիսյանը
2: այն ժամանակ դպրոց գնալու համար ինչ պոլիտիկայից ինչքան հիշում ու թուղթ են դարձանում, դպրոց նորմալը գնում էր, ում դասարան ընգար։ Հիմա այսինքն եթե դու չհասցրեցիր ժամի 9-ին գրանցվես, սյո երեխետ մի տարի հետ ընդա։
1: Նայեք,
2: չէ, մինչ
1: վճարովի, ես ճիշտ ասած ի սկզբանե ուզում էի վճարովի, որովհետև պետական դպրոցները արդեն այն մակարդակի չեն, ցավոք, որ ցանկությունս մեծ լիներ, բայց դե Աստված ինձ պատժեց, վճարովի դպրոցների ընդունելությունները փակվել են փետրվար և մարտ ամիսներին, ես դրա մասին տեղյակ չէի, երևի վատ ծնող եմ, չգիտեմ, հնարավորություն չեմ ունեցել ինչ-որ մի տեղից տեղեկանամ, ես գիտեի բոլոր դպրոցների ընդունելությունները հունիսին ա բացվում, ամեն դեպքում մայիսին իմացա, որ այն դպրոցները, որտեղ որ ես ուզում եմ, արդեն չեմ կարող ընդունել, պետքա պետական ընդունեմ, տեղ չկա, իրոք տեղ չկա, ոչ մի ունենց չի է, որ չգիտեմ, Էջմիածնում կարող է մի հատ լավ դպրոց լինի, ես ասեմ լավ, տեղ կա, բա ասում ես տեղ չկա, չէ, մի քիչ էլ հարմար լինի, որ երեխեդ ոչ թե ժամը 5:30 առավոտը զարթնի, որ 8:30 հասնի դասի, այլ գոնե 7-ին արթնանա, էլի, բայց ես դվգես ինձ կերավ, ինչից էինք խոսում, մոռացա։
2: Մի հատ բան էլ ես ասեմ, նայք, նորմալ է թե չէ, մարդը պտտենա սկորին, եկելա, օրինակ, ինքը ապրումա, օրինակ, Չերենուշկում,
0: ահա,
2: իրան տանում են ամենամոտիկը, իրա տարածքը էտա հանրապետական հիվանդանոց, այսքան հանրապետական հիվանդանոցը սպասարկում է Դասաշենը, Չերենուշկեն, Կվասալը, էտի, այդտեղ չունեն, օրինակ, այդտեղ չունեն կամ ինչ-որ մի բան, այդ սկորին այդ մարդուն տանում է Մալաչա, կամ տանում է Երևանի, տեղյակի, որ 10,000 դրամ վճարում ես դրա համար։
1: Այո, որովհետև իր ռայոնն ինչի գնացել։
2: Ինչ կապ ունի ռայոնը մարդը մերնում է։
1: Բա
2: դրա պատասխանը ո՞նն է, իսկ եթե դուք երեխե ջան, ինչ-որ մի խելացի պատասխան եք ակնկալում, իզուր հույսեր մի փայփայեք, պապայի արև չեք ստանալու, նա այսենց եմ ասում։
1: Ես ասեմ ավելին, Առնո ջան, այս վերջերս դեպքեր եղել, մարդ էր վատացել,
2: կոտայք
1: 38, բայց Երևանում չէր, կոտայքի մարզեր են գնում այդ տարածքը, որտեղ որ ինքը ապրում է, ու սկորին երբ եկավ, իրան առաջարկեցին, որ ինչ ձևով իրան տեղափոխենք մենք ինքներս այլ մեր բարեկամի կամ ինչ-որ մեկի տուն, ու ընդեղից նորից կանչենք սկորի, որպիսի իրան կարողանան տանեն քաղաքի հիվանդանոց, քանի որ այն հիվանդանոց, որտեղ որ իրան պետքա տանեին, երևի թե չէին օգնելու, տենց բաներ էլ ա լինում։
2: Այսինքն այդ դեպքում ավելալած կորի չկանչես, դու քո ավտով այդ մասն տանես, ճիշտ ա։
1: Եթե ունես մեքենա, ճիշտը դա է։ Եթե ընդհանրապես կարաս ինչ-որ մի բան ինքը տանես, ուրիշի վրա հույս մի դիր, ես դրա մասին վաղուց եմ իմացել, սովորել, ականջիս 7 հատ օղարել, եթե մի բան կարաս ինքը տանես, ուրիշի վրա հույս մի դիր։
2: Այսինքն եղացում, եթե չունես մեքենա, ին խաղի այդ գիշեր հաջող չես,
1: ասմա նետ ու ռուչըք, նետ ու ի մուլտիկը, լրիվ էտ անիկդոտն ա դարել։
2: Նենց որ տեխնոլոգիան լավ բան ա, բայց եթե կարանան ճիշտ իրարեն, ճիշտ օգտագործեն, եթե դու մի բան անում ես ու անում ես թերի, ավելավա չանես, ոչ էլ մարդկանց կյանքը բարձրացնես, մի ժամանակներ ինչ ամեն ինչով հեշտ է, ամեն ինչով։
0: Շնորհակալ ենք Առնո ջան ձեր զանգի համար,
1: արդեն կամաց մերսի Առնո ջան ձեր զանգի համար,
2: լավ երեկո, լավ եղեք, դուքները տեղը պահեք,
1: շնորհակալ ենք, դուք էլ
2: լավ ալինելի,
0: մերսի շատ, շնորհակալություն,
1: շնորհակալություն։ Առնոյի ասածը գիտես ինչն էր, որ ամեն ինչը մեր այսօրվա կյանքում դա զուգատիպություն ա, պլանավորած ա, մեզ թվում ա, թե պլանավորած ա, հա, թե իրոք ուղակի այդպես ա ստացվում, այսօր մեզ շրջապատում ա մթնոլորտը, մեզ նյարդայնացնող,
0: այո, այսինքն լարված շատ,
1: և դրանից դուրս ա գալիս փնջեր ուղակի հիվանդությունների, ու կյանքը կամ կարճանում ա, կամ հիվանդա դառնում կյանքը, այսինքն ոչ լիարժեք մարդ ես շարունակում ապրես, ու մի տեսակ ինձ թվում ա ազգս հաստատ չի դեպի լավը գնում, ու ինձ դա անհանգստացնում ա, լուրջ անհանգստացնում,
0: ներվը շատ է, ոնց ասեմ,
1: մենք վերանում ենք, մենք եթե չենք վերանում, օրինակ, որովհետև չգիտեմ հակառակորդներ կամ թշնամիներ կամ չգիտեմ ինչ պատերազմ եւ այլն, չգիտեմ, դրա պատճառով չենք վերանում, մենք վերանում ենք ինքներս մեզ վերացնելով, որովհետև մենք այնքան ներվային կյանք ենք ապրում, որ 40 տարեկանում ընդենց հիվանդությունների փունջ ունես, որ ասենք 70 տարեկան տատին նայումա քեզ, լացը գալիս ա, որովհետև ինքը իր տարիքում նույնիսկ է թիվան, որովհետև ինքը այլ կյանք ա ապրել, այլ ուտելիք ա կերել, այլ ջուր ա խմել, այլ բացի են, որ ինֆորմացիան ա շատ նորից տեխնոլոգիաների շնորհիվ, ուղեղը տենքան բան ա օրվա մեջ ընդունում ինֆորմացիա, որ ոչ հիշողություն ա մնացել, ուզեն ասել չի մնա, ոչ այդ առողջությունն ա մնացել, ոչ ցանկությունն ա մնացել որևից է բան, ուզում ես տունը նստես, ոչ մեկի հետ չշփվես, ոչ մեկի հետ չձեր բան չանի, չբզա, հանգիս թողի, դու էլ տենց
0: մնաս նստած,
1: դրա համար էլ գալիս ենք այդ քո ասած մենակության, հավես չունենալուն, մեկը երկու չդառնալ, չդառնալու ցանկության ակտիվություն, որ ոչ մեկ չի ուզում ոչ մի բան ավելանի,
0: կոմֆորտ զոնայից դուրս գալու, որ ատի լավ է, ինչ ավել բան անեմ,
1: մի խոսք էլի սենց կամած,
0: բայց ես ասեմ, որ հենց դա է, պիտի կարողանաս դուրս գալ դրանից, ասես ոչ, ես չեմ ենթարկվում դրան, ես դուրս եմ գալիս կոմֆորտ զոնայից, ոչ, ես դուրս եմ գալիս տնից չուզելով, առաջի մի քանի անգամը չուզելով անես, հաջորդ անգամները ավտոմատ ուզելով կանես։ Դա ես ասում եմ իմ սեփական ծուլությունից, որովհետև ես ծույլ մարդ եմ եղել շատ։ Դե, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 խոսում ենք հետևյալից, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը։ Բարև ձեզ։ Ալո,
1: ում հետ ենք զրուցում։ Ողջույն, ողջույն, մի փոքր վատ է ձեր ձայնը լսվում։
2: Հիմա լավ է լսվում։
1: Այո, շատ։
2: Ինչպես եք։
0: Լավ, դուք ինչպես եք և ոնց դիմենք ձեզ։
2: Իմ անունը Արթուր է։
0: Արթուր
1: ջան։
2: Վարյաննա ջան, դու որպես համ լրատվական, համ ժողովրդի կողքը կանգնած ռադիո կայան, միշտ առաջինը դուք եք տեղեկացնում, որ ասենք օրինակի համար, այսինչ նախարարությունը ստեղծել է այսինչ նոր կայքը, որ այսինչ բանը կատարելու համար։ Այսքան ժամանակ դուք հիշում եք ինչ որ մի ստեղծված կայք, որը որ աշխատելա նորմալ։ Ունենք թերություններ, կշտկվի, մինչև առեսօր բոլոր թերությունները շտկվում են, բայց դեռ ոչ ոք չի շտկվել։
1: Այսօր դրա համար ենք հավաքվել, Արթուր ջան։
2: Այսօր անիմաստ մենք իրանք պրոստը լսում են, բայց զատի իրանք ամենակարևոր գործն են անում, Ամիրյան փողոցը դարձնում են պապ թագավորի փողոց, այդի շատ կարևոր բան է։
1: Դե այս ինչ ես մինչև հիմա ոնց Ալավերդյան էի ասում, նենց մնացել Ալավերդյան, ոնց Մարթա իրա բանն է, փողոցի անունը ոնց, ինչ ես ասեմ, ավելին շատ անգամ Աստաֆյան եմ ասում այդ հատվածը Աբովյանի, բայց
2: Սվերդլով Աստաֆյան,
1: բայց կան այլ բաներ, որը որ փողոցի անունը այդքան չի հունից հանում, չնայած ժամանակին այդ թեման, երբ որ քննարկվում էր, տնօրենությունը ասեց, որ ես ախր ծնվել մեծացել եմ այդ փողոցում, ու ես ուզում եմ այդ փողոցը ունենա այն անունը, որը որ ունի, ու ինչի համար են փոխում, եթե նույնն է, էլի հայ է, հետո ինչ որ այնտեղ Ամիրյանի պահով ինչ որ կոմունիստական բաներ, չէ,
2: դավաճանություն են հայտնաբերել,
1: հա,
2: ախր հետաքրքիրն է նա, որ այդ դավաճանությունը, այդ բանը, որ հիմա պապ թագավոր դարձրեցին, այդ մեր երեխեքը այդ հելնոր կսկսեն ասել պապ թագավոր, այսինքն միչև այդ հլը մնալու է սաղիս մեջ Ամիրյան, մենք հլը չենք կարանալու երբեք ասենք պապ թագավորի փողոցում ենք։
1: Իսկ Արթուր ջան, Կասյանը գիտեք?
2: Այո, Վազգեն առաջին։
1: Ես ես վերջերս,
2: ես բայց իմ համար անկես դեռ էլի Կասյանա, ես չեմ կարողանում,
1: դե ես էլ
2: ոնց կլինի 40 տարի դու ասես Կասյան, ու մի օր դառնա Վազգեն առաջին։
1: Դեմ չեմ Վազգեն առաջինին, ընդհանրապես դեմ չեմ, բայց ես չհասկացա, երբ այդ փոփոխությունը եղավ, որովհետև ինձ հասցե ասեցին, չհասկացա նույնիսկ այդ որտեղա մոտավորապես
0: Վազգեն առաջին են ասել, հա,
1: հասցեն այդպես էլ այդ մարդկանց, հա, բան է, խանութ էի մանգալիս,
0: ու չես պատկերացրել, որ Կասյանն է դա,
1: բայց իհարկե ոչ,
0: հասկացա,
1: պետք է մտքումս այսպես օրը այս պրոպկեքով հիմա պետք է անգետ Վազգենը, մտա Յանդեքսում խփեցի, ու չեմ հասկանում, ասում եմ չի աշխատում էս նավիգատորը, չի ցույց տալու, որ պետք է, որովհետև ես շատ մոտ եի, ես Կևյան էի, ու չէի կարում հասկանալ ինչի է այդտեղ ցույց տալիս էլի, հետո հասկացա,
2: ախր այնքան փողոցներ ունենք, որ մարդկանց անունները դրած, որ այդ մարդկանց անգամ մենք չենք էլ ճանաչում։ Մարիաննա ջան, մենք համատարիք ենք, դուք դպրոցում երբևիցե անցել եք Էլեն Բյուզանդ բանաստեղծուհի,
1: Բյուզանդ Էլեն,
2: Էլեն Բյուզանդ, այո,
1: ոչ, աղջիկնա,
2: մեր համար եղելա մի հատ բանաստեղծուի դա Սիլվա Կապուտիկյանն է, մոր ձերքերը։
1: Չէ, դե իմ համար ան Ախմատովայել ա եղել, հայկականներից, հա։
2: Այո, խոսքը հայկականների մասին ա, որ մենք ճանաչենք մի Սիլվա Կապուտիկյան, ուրիշ ոչ ոք։ Իսկ հիմա Էլեն Բյուզան բանաստեղծուի ու իր անունով փողոց կա մոնումենտում, բանջարանոցում։
1: Կարևորը հայ
2: է, անհասկանալի, անհասկանալի բաներ են անում, որոնք որ պետք է արվի չեն անում, ու ընդհանրապես չես հասկանում ինչա կատարվում ոչ մենակ Երևանում, Հայաստանում նույնպես։
1: Անեկդոտը հիշեցի, ասում է, գոնե հայ է, հուսամ Էլեն Բյուզան հայ է։
0: Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես, հայ արձակագիր եւ բանաստեղծուհի, քաղ բանտարկյալ, ՀԵԴ կուսակցության անդամ։
1: Ահա։
2: Այսինքն եթե ՀԵԴ-ը էս ներկա քաղաքականության համար ինքը Պալյուբոմ ու դավաճան է, բայց ինչ են իր համար փողոց դրել։
0: Ընդ որում ինքը 1895 թվականի ապրիլի 3-ին է ծնվել, իսկական անուն ազգանունը Եղիզաբեթ Ստամբոլցյան։
2: Երևի Խաչիկ Ստամբոլցյանի բաններից է, նախնիներից է։
1: Ես մենք ուսումնասիր ենք հլը, բայց հասա նոր բան չի, երևի թե ինչ-որ մի Ալեքսանդրապոլ։
0: Հա, ժամանակակից չի էլի համենայն դեպս,
1: նորերից չի։ Չեմ կարա ասեմ, իմ համար սա նորություն է։
2: Ես վստահ եմ, որ Ավինյանը գա ձեզ մոտ, ոնց որ անցած անգամ հարցերը շատ սիրուն սղատնելով նենց էր նստացնում, որ իր ժողովուրդը մտածում էր իհոգու ժողովրդի ա խոսացում, բայց իր ասածներից դեռ միջև հիմա ոչ մեկը չի կատարվել։ 8 տարյա աչափնյակի մենտրո ենք մենք տեսնում, միջև հիմա չկա։ Երևի մեր թորերը տեսնեն, թե չէ դել աստված գիտի։ Նույնը այս բոլոր ամեն ինչը փոփոխությունները իրանք որ անում են, որի իբր պետքա բարելավել։ Ես ընդհանրապես տենց եմ հասկանում, եթե մարդ ինչ-որ մի գործունեություն ա ծավալում, անում ա լի արժեք, նոր մա հանձնում ա ժողովրդի դատին, ոչ թե անում ա կիսատ, նոր հանձնում ա դատին, հետո ասում ա կբարելավենք։
1: Արտուր ջան, ես իմ լոգիկան խոսում ա նրա մասին, որ սա ԱՄՆ-ի հետ կապված ինչ-որ քայլ ա եղել, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ Ֆրանսիային ժեստ ենք անում ինչ-որ մի փողոց բացելով ԱՄՆ-ին, ինձ թվում ա սա, քանի որ իր գործունեությունը
2: նա Մարիանա ջան, որովհետև Էլեն Բյուզան փողոցը արդեն 4 տարվա պատմություն ունի։
1: Հա, լրիվ իմ լոգիկան փաստորեն ճիշտ է, երբեր եկել Հայաստան ժամանել
0: ով կակի ուզվալը
1: Ой, չերավ, արդեն հիմա եթերում, այո, Էնկինը, անունը ինչ է, Էնկնոջ։
0: Հիշում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանն էր, չէ՞,
1: դիմավոր էլ, այո, այդ 4 տարի առաջ էր ուղիղի, լոգիկան ինչ չի։
2: Հա, ես թվաց էս նոր թրիպի ուղու է կապված է կարծում ես։
1: Չէ,
2: ու,
1: ես ինչ օմոթոելին է, ինչ էր անունը։
0: Ой-ой-ой.
1: Եկեք մոռանանք, որ մենք խոսացինք դրա մասին, ամեն դեպքում ինձ թվում է դա անմիջական կապ էր, որովհետև 1-1 դիվանագիտական այտենց քայլեր արվում են ոչ մենակ Հայաստանում, դա ամբողջ երկրում է ընդունված, դա դիվանագիտություն է։
2: Կարա լինի, չի բացառվում։
1: Արտուր ջան, ձեզ շնորհակալություն քիչներ
2: վայնացեք։ Շնորհակալություն, հաճելի օր ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ միշտ մեր կողքին եք։
1: Վայ, շնորհակալ ենք, որ դուք միշտ կաք, որովհետև եթե լսարանը չլինի Ավրորայի, Ավրորան էլում համար պետք է լինի։ Դրա համար դուք եք պահում եւ ամեն օր զարգացնում Ավրորան։ Շնորհակալություն ձեզ։
2: Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
1: Հաջողություն։
0: Հաջողություն։ Ես ման եմ գալիս ու ուղղակի ուզում եմ գտնեմ այդ կնոջ անունը, հիշեմ։
1: Շարունակի, ես հեզա կհիշեմ։
0: Հա, խնդրում եմ, հիշի կամ փնտրի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում էինք տեխնոլոգիաներից, նոր տեխնոլոգիաներից, մասնավորապես երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը։ Մե ռադիոլսողների հետ քննարկեցինք մի շարք տեխնոլոգիաներ, ընդ որում այո տեխնոլոգիաներ, որոնք իրապես բարթացնում են։ Օրինակ, մեր առաջին ռադիոլսողը ասում է, այստեղ ոչ թե բարթացնելն է, այլ էս ամենի հոգեբանական կողմը, ասում է, մի հատ բանկ էի գնում, բիզնես ունեմ, էտել էլ չեմ գնում, դե որովհետև ամեն բան մի քիչ օնլայն է դարձել, այդ օնլայնի ամենավատ, ամենազզվելի կողմն է, որ շփումները կրճատում է ու անկախ քեզնից ու դառնում ես այդպիսին։ Հաջորդը Մարիան նան ասում է դպրոցները, դպրոցների ընդունելությունը, տրանսպորտը, մեր ռադիոլսողներից մեկը ուղակի խնդիր ունի նրա համար, որ 300 դրամ տոմսը, որը գնում է իր երեխայի համար, ուժի մեջ է երկու անգամյա ուղևորություն, ուժի մեջ է ընդամենը 180 րոպե, բայց բնականաբար երեխայի դասը տևում է դրանից ավելի, 3 ժամից ավելի։ Ու էլի շատ ու շատ տեխնոլոգիաներ առողջապահական ապահովագրության այդ ներդրումը, որ էլի շատ խնդիրներ է տալիս, շատերը բողոքում են, որ չկա այսպես սրտացավ անհատական վերաբերմունք, խնդիր ունենք նույն շատ այլ կայքերի, խնդիր ունենք նրա, որ եթե մեր հեռախոսը հանկարծ խնդիր տա, հանկարծ մարդկոցը նստի, հայ ուղիղ խնդրի առաջ ենք հայտնվելու։ Այսպես, տեխնոլոգիաները պետք է հեշտացնեն մեր կյանքը և ոչ բարդացնեն, սա միանշանակ է, և սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար կլինեն շատ բաներ, որոնք կբարդացնեն մեր կյանքը, կլինեն շատ տեխնոլոգիաներ, որոնք մեզ հունից կհանեն, մենք ուղղակի կկատաղենք ներողություն բառի համար, որ կարելի էր սա հեշտ անել, բայց այսքան բարդացրել են, մի խոսքով, բայց ամեն ինչ պետք է անենք, որ դիտարկենք այս ամենը այսպես, կյանք է, հետո ինչ, ես պետք է մնամ իմ այսպես ապսեի և ողակի մեջ, թող ինձ ոչ ինչ չհանի հունից, եթե անգամ հանում է, թող հանի կարճատև, ես հետո արագ վերականգնվեմ, թե չէ այդպես նյարդային ապրելը դարձել է մեզ մոտ ճակատագրի նման մի բան, արդեն ոնց որ մենք ծնված լինենք և ճակատագրոտ լինի, որ հա մենք պիտի ուղակի նյարդայնանանք ակետից բեկետ տեղափոխվելիս, հա մենք պիտի նյարդայնանանք Մարիաննայի նման երեխային դպրոց ընդունելիս,
3: սիպելսի գոսպոդի ты боже мой,
0: այսքան ժամանակ է տեսնում,
3: մտածում եի,
0: մի հատ էլ ասա,
3: Նենսի
0: Փելոսի, Նենսի Փելոսի, այդ կնոջ անունը ով եկել էր մեզ մոտ 4 տարի առաջ, մի խոսքով ինչ է լինի 22
3: թվին հենց 4 տարի ես ասեցի, չէ՞ լոգիկաս լագիչնի է,
0: ինչ է լինի, եկեք մեր ամեն բան անենք, որ ուղակի այսպես ցրենք գնա, այսինքն ինչ խնդիր էլ գա դեպի մեզ, պիտի եթե մենք մեզ չխնայինք ոչ մեկ,
3: նավս փչիր, թող թռնի։
0: Այո, չէ, բայց իրականում, թե չնա, եթե դու թույլ գտնվես, ինչքան տեղի տաս, այդքան գալու է քեզ պրոբլեմը։ Պրոբլեմները նմանատիպ ունակություններն
3: են։
0: Եթե չէ, ուրեմն գժվի բնական ճանապարհով, ինչ ասեմ։ Ցավոք, սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ է Մարիան Նախոտնիկովան, ես Էլինեն, ձեզ հետ միասին, երբ տեխնոլոգիաները բարդացնում են քո կյանքը։ Այսօրվա մեր երեկոյան եթերում խոսեցինք տեխնոլոգիաներից, ավելացնելու բան,
3: ինչ հասկացանք, հասկացանք, որ տեխնոլոգիաները զարգանալու են էլ ավելի արագ, էլ ավելի շատ են լինելու, էլ ավելի ուժեղ են կարողանալու, ավելի ուժեղ է շրջապատելու, այո, մեզ այդ տեխնոլոգիական աշխարը, բայց միաժամանակ մենք ինքներս փորձենք մարդկայինը պահենք, որովհետև ինչքան էլ
0: բնական աշխարհը
3: արհեստականը, այո, ինչքան էլ գա, արդեն գիտնականներն են խոսում նրա մասին, որ լավագույն արհեստական ինտելեկտը միևնույնն է, չի ունենա մարդու հոգուց, ոնց էլ որ չաշխատեն իրա վրա, դրա համար պահպանանք, այո,
0: էմոցիան
3: էլ կարող ես դաստիարակել,
0: բայց
3: մարդը դրա համար էլ մարդ է ու միակն է մոլորակի վրա, որ դեռևս ոչ մի այլ ուրիշ աստու կողմից ստեղծված էակ չի կարողանում համեմատվի մարդու հետ, մեզնից ուղղակի մնում է մենք մեր հարազատին, մոտիկին լինենք ուշադիր, հարգենք միմյանց, և չկործնենք այդ մարդկայինը, չլավեչնեստ, թե չէ տեխնոլոգիաները կան և ավելի կլինեն, ներվերնել հաստատ,
0: այո,
3: լավ եղեք։ Շնորհակալություն բոլորին, որ մեզ հետ էիք, թե զանգերի շնորհիվ, թե կոմենտների, թե ուղղակի որ լսում էիք, համաձայնվում էիք կամ ոչ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
0: Բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիս։

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնի iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0064-2026.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: decisions. Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովազդ. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: հետևաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրոր.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: նվաստ։ Ատամ լեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: պատրաստ։ Ատամնե ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0064226։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25:10:07։
1: Got a lot of answers I'm looking for in these mids. About time I talk to somebody, shrink my head. A lot of promises, broken things that were said. And I can't get out of this bed.